نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.
1: این اپیزود در بهار 1404 پیش از حمله اسرائیل به کشورمان تهیه شده است. امیدواریم انتشارش در این روزها که سایه جنگ هنوز بر ذهن و زندگی من سنگینی می کند، برای همگی من کمی آرامش و لذت به همراه بیاورد.
2: این اپیزود با حمایت نیچرلین منتشر میشه. نیچرلین تولید کننده محصولات گیاهی و سالمه و برای کسانی که دغدغه تغذیه سالم دارن، ورزشکار، گیاهخوار یا ویگن هستن و افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند، برندی مطمئن و آشناست. سفر خلق محصولات نیچرلین مثل شیر بادام، شیر فندق و شیر بادام زمینی از دل نیاز مصرف کننده ایرانی به غذای سالم و با کیفیت آغاز شده و با الهام از طبیعت در مسیر حفاظت از زمین و تنوع زیستی حرکت میکنه. منابع گیاهی استفاده شده در محصولات نیچرلین مثل بادام، فندق و جو در زمان کشت در مقایسه با صنعت دامداری به زمین‌های محدودتری نیاز دارند، آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند و با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای آسیب کمتری به زمین وارد می‌کنند و به نیچرلین و مصرف کنندگان محصولاتش فرصت می‌دهند مسئولانه در مسیر پایداری گام بردارند. نیچرلین، سفری جذاب از دانه تا حال خوب.
1: به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت به تماشای بیابان.

قطعه ای رو شنیدید از آرمان امار، موزیسین فرانسوی مراکشی. در ادامه بخشی از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده و کنشگر آمریکایی، همراه با قطعه ای اثر ولنتین استیپ، موزیسین الکترونیک از پاریس.

زمانی دلداده مردی بودم، بی اندازه شبیه صحرا. و پیش از آن عاشق صحراها بودم. نه عاشق چیز به خصوصی از صحراها، که عاشق فضای بینشان، وفور غیاب، به عبارتی وسوسه صحرا. در صحرا زمین زیر پای چشم‌اندازهای پرشکوه به چشم می آید و این امر عظمتی کالبدی به آن می دهد. درست همانطور که شرایط محیطی توان فرسایش، فواصل طولانی بین آبها، خطرات فراوان، سرما و گرمای سخت میرایت را به خاطرت می آورد. اما صحرا پیش و بیش از هر چیز از جنس نور است، دست کم از دریچه چشم و قلب. چیزی نمی گذرد که متوجه می شوی کیلومترها دورتر رشته کوهی که هنگام سپیده سحر رنگ صورتی دارد، در نیم روز سبز بیرمق می شود و عصرها زیر سایه ابرها به رنگ آبی در می آید. نور مثل احساسی که چهره را بزک می کند، چهره جمود استخوانی زمین را تغییر می دهد. و به همین خاطر است که صحرا سرشار از حیات است، چون حس و حال ظاهری کوها ساعت به ساعت تغییر می کند. چون مکانهایی که در نیم روز خمود و بیروهند، عصرها پر از سایه و رازآلودگی می شوند. چون تاریکی آبشخوری می شود تا چشمها از آن بنوشند. چون ابرها نوید بارانی را می دهند که همچون تمنا می آید و ما را با حس رستگاری ترک می کند. بارانی که با خودش رعد می آورد، برق می آورد و در صحرا شمیمی چنان ناب می پراکند که رطوبت و خاک و بوته های مختلف هر کدام رایحه خودشان را در این نم ناگهانی می یابند. صحرا سرشار از نیروهای بدوی سنگ، هوا، باد، نور و زمان است و درونش موجودات زنده صرفاً مهمانان ناخوانده‌ای هستند که باید از پس خودشان بر بیایند و میزبان ظاهرشان را پیرایش، رشدشان را مختل و وجودشان را تهدید می کند. عاشق بیکرانگی صحرا شده بودم و بی پیرایگی و خلوتی که هوس انگیز هم بود.

موزیکی رو میشنوید از سعید ابلوزه، گیتاریست و آهنگساز سوری. در ادامه بریده ای از داستان بلند نخل نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، روی آثاری از کیهان کلهر با همراهی علی اکبر مرادی و علی بهرامی فرد.

خورشید میان آسمان میسوخت، مثل کوره آهنگری. تابستان بود. درویش پیش چشم بچه ها توی خونکای سایه سرو آرام خوابیده بود. بچه ها دلشان میخواست که درویش برخی زد و برایشان نی بزند، شعر بگوید، شعر بخواند و از آدم ها و گذشته آبادی های حاشیه کویر حرف بزند، از سفرهایش بگوید.

همه درویش را می شناختند و درویش همه را. وجب به وجب کوره راه های کویر، آبادی های کنار کویر، کوه ها و دشت ها را گشته بود. سال های سال درخت های بلند و بزرگ گز در دل کویر، درخت های سدر، نخل های سوخته، چنار های پیر و تن خالی، آبنبارها، آبشخورها و چشمه ها و سراب ها را دیده بود. چشمهاش رنگ کویر بود، رنگ دشت، رنگ شن، آرام و پرحوصله. مدام دور دست ها را می پایید از روی عادت، انگار آبادی را آن دورها می بیند یا درختی و آدمی را. از بس در بیابان گرسنه و تشنه و تنها مانده بود، راه گم کرده بود و چشم تنگ کرده بود و نگاه کرده بود به افق، به دور دستای کویر. عادت نداشت پیش رو جلوی پاش را نگاه کند. همیشه تنها بود و همه جا پیاده می رفت، به همه سر می زد، لب به گوشت نمی زد و از خشم و کشتن بیزار بود. عاشق آب و درخت و گل و گیاه و سبزه بود. موقع میوه چینی، خرمن کوبی و شخم زمین سر می رسید. نمی زد، شعر می خواند. شبها زیر آسمان پرستاره کویر می خوابید. به ماه و ستاره ها نگاه می کرد. برای هر ستاره قصه ای داشت. قصه می گفت تا خوابش می برد. ستاره سحر که می زد راه می افتاد. خوشحال که بود با نی آهنگ شاد می زد. بر می خواست و آرام آرام همراه با آهنگ پاهاش را از زمین بر می داشت و تکان ملایمی به شانه هاش می داد. می رخصید که بچه ها قشقش می خندیدند. هیچ کس نمی دانست چند سال دارد و اهل کجاست. 90 سال، 100 سال، 120 سال، خدا عالم است. حساب از دستم در رفته است. اهل کجای درویش؟ اهل کویرم. مادرم کلیه در به دری بود. سالهای دور، خیلی دور، گفته بود که در کوره راهی زیر درخت گز توی کویر به دنیا آمدید.

هوا مهالود، سرد، کویرها سرخ و کبود و به زردی کاه است، رنگ سبزه های مرده. زمستان در راه است، حالان که دل هنوز آماده رسیدن زمستان نیست.

سروده ای رو شنیدید از ناظم حکمت، شاعر اهل ترکیه، از مجموعه شعر من فردای روز رفتن تو هم، با انتخاب و ترجمه سیامک تقی‌زاده. قطعی رو میشنوید از هانیا رانی، پیانیست و آهنگساز لهستانی، و در ادامه بخش هایی از مقدمه نصرالله کسراییان، عکاس ایرانی، بر کتاب مجموعه عکس هایش از کویرهای ایران.

میخواستم از آقا علی عباس بروم مرنجاب. چند کیلومتری امامزاده مزرعه‌ای بود با دو سه کارگر افغان و کشاورزی اصفهانی. میان سال خوش برخورد. در مزرعه مختصرش سیفیجات کاشته بود. دعوت کرد به خوردن چای. صحبت را شروع نکرده گفت اسلحه که نداری؟ گفتم نه بابا، اسلحه من همین دوربین است. گفت پس می شود لختت کرد. گفتم مثل آب خوردن. نشستم و حرف زدیم. گفتم که عکاسم و دارم کویر رو عکاسی می کنم و حدس می زنم که باید از اینجا بشود رفت مرنجاب. گفت خودم تا چند ده کیلومتری را رفتم، اما به گمانم راه باشد. پارسال دوتا جیپ محیط زیست از اینجا رد شد. می گفت سواد درست و حسابی ندارم، اما به نظرم کویر خیلی زیباست. من شمال رفتم، همه جا سبز است و همه چیز یک نواخت. آدم زود خسته می شود، اما اینجا هر گوشش یک رنگ است. خیلی دیدنی دارد. همین طوری که می روی یکو می بینی یک تپه زرد رنگ وسط بیابان می زند بیرون. آدم می گوید این همه رنگ را کی روی این تپه پاشیده؟ جلوتر که می روی می بینی یک کمربند نقره‌ای هم دارد. گفتم من هم مثل تو فکر می کنم. سواد دارم، اما سواد جاهای معینی و برای کارهای بخصوصی به درد می خورد. اینجا فقط چشم است که کار می کند و می بینی که هر دوی ما یک چیز را می بینیم. من 20-30 سالی است که دنبال همین چیزها هستم. می خواهم بلکه بتوانم آنها را به دیگران هم نشان بدهم. موقع رفتن هم کتابی را که همراه داشتم برایش به یادگار گذاشتم. میخواست با گذاشتن چند تا گرمک توی ماشینم بلافاصله جبران کند. گفتم همین یکی کفایت میکند و راه افتادم. حدس میزدم بتوانم چیزهایی را که دیده بود کمابیش ببینم. دیدم، فقط عکس نمیداد. در عکاسی از زور و اجبار کاری ساخته نیست. تو نمیتوانی با کسی که دلت را برده به زور رابطه برقرار کنی. اگر همه چیز خراب نشود، حتما هیچ چیز عایدت نخواهد شد. باید صبر داشته باشی و بگذاری شاید زمانش برسد.

قطعه ای رو میشنوید از گروه الکترونیک استاوروس. پس از آن بخش های آغازین مقاله‌ای نوشته سایه مرآت با نام معماری کویر، تجلی هوشیاری انسان کویرنشین دیروز، منتشر شده در نشریه سنوبر شماره 11 هم. به همراه قطعه ای از جف روسو، خواننده و آهنگساز امریکایی.

داخلی دالان خانه‌ای در کرمان، روز. صدای کلون در از تاریک و روشن دالان خانه می آید. دختر اوس محمد، همسایه سرگذر، آمده تا عریضه‌اش را به آب قناتی که از زیر خانه همسایه‌اش می گذرد بیاندازد. هفته پیش هم پسر ماشو بلنده برای شفای مادرش عریضه آورده بود. تمامی اهل محل باور داشتند که آب این قنات حاجت می دهد. عزیز خانم و دخترها سفره را در تالارچه تابستان نشین پهن کردند و یوسف خان به فرما می زند. ظهر یکی از روزهای تیر ماه است و هوای شهر نسبتاً گرم. اما خنکایی که از کوران هوا در تالارچه ایجاد شده تحمل گرما را برای مهمانها راحت تر می کند. عزیز خانم گونی یخهایی که صبح از یخچال معیدی در مرکز شهر آوردند را باز می کند تا فالوده مروارید با عرق بیدمشک درست کند و یکی از دخترها را برای آوردن ترشی به پاشیر می فرستد. از که مهمان ها رفتند، یوسف خان باید برود سر زمین تا مشرجب بیاید. قرار است جای چاه آب و جهت بادگیرهای خانه جدید را پیدا کند. همه محل رجب را می شناسند و معمولاً قبل از ساخت خانهشان سراغش می فرستند. سواد ندارد، اما کافی است خاک را بو کند تا بگوید که کجا چاه بکنند تا به آب برسند، یا به صدای باد گوش کند تا بگوید بادگیرها را باید به کدام سمت بسازند. حواس پنجگانش کاملا بیدار است و غریزی و شهودی با طبیعت تعامل می کند.

معمولاً حیات وحش کویر شب فعال است و عملاً در طول روز شانس چندانی برای دیدن آنها ندارید. حتماً باید شب وارد زیستگاهشان بشوید. و مشکلی که در حال حاضر داریم این است که گردشگری ما از یک الگوی مسئولانه که باید به جوامع محلی سود برساند و از طبیعت حفاظت کند تبعیت نمی کند. گردشگری صرفاً مبتنی بر علایق و سلایق مسافر شده است. یعنی در تورهای ما هرچه که مسافر بپسندد اجرا می شود. مثلاً مسافر به دلیل ناآگاهیش ممکن است موزیک با صدای بلند بپسندد یا دلش بخواهد به حیوانات غذا بدهد یا زباله‌اش را در طبیعت رها کند. این تور گردشگری و لیدر گروه است که باید مسافر را از لطمات این رفتارهای مخرب به طبیعت آگاه کند. متاسفانه به دلیل ضعف فرهنگی ما رایج است که به محض رسیدن به طبیعت صدای موزیک را بلند می‌کنیم. هر گونه و هر تعداد چراغی را با هر شدت نوری که بخواهیم در محیط طبیعی روشن می‌کنیم. بدون توجه به اینکه این آلودگی نوری و صوتی چه آسیب‌های جبران ناپذیری به طبیعت وارد می‌کند. مثلا پژوهشی در مورد آثار آفرود در منطقه بیابانی تگزاس آمریکا که طبیعتی بسیار شبیه به مناطق مرکزی ایران دارد انجام شده بود و فقط آثار مخرب صداهای خودروهای آفرود بر زیست موش دوپا را بررسی کرده بودند که ما این جانور را در منطقه بیابانی ایران هم داریم. نتایج این تحقیق نشان داده که اکثر این موش‌ها در منطقه‌ای که آفرود انجام می‌شود، اکثراً یا دچار خونریزی گوش و یا ناشنوا شده بودند. این موضوع حتماً در بیابان‌های ما هم اتفاق افتاده. ولی از آنجا که تحقیقی در کشور ما بر این موضوع انجام نشده، نمی‌دانیم چه اتفاق‌هایی می‌افتد و چه آسیب‌هایی وارد می‌کنیم. بنابراین در آن کشور به این نتیجه رسیدند که آفرود مضر است. با این وجود حرف ما این نیست که آفرود ممنوع شود، ولی انتظار می رود که ابتدا آموزش داده شود و بعد به صورت صدور گواهی نامه و هر روش قانونی ممکن تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد و طبیعتگردی خود رو از این حالت بی‌ضابطه و بدون محدوده خارج بشود. مناطق خاصی برای آن در نظر گرفته و حتی برای تعداد افراد بر اساس ظرفیت برد مناطق ضابطه وجود داشته باشد. واقعاً ما در مناطق بیابانی من انقدر ظرفیت نداریم که یک تور با 20-30 خود رو برون به کویر. پسماند انسانی اینها چطور مدیریت می شود؟ آلودگی صوتی اینها، آلودگی منظری که تولید می کنند. اصلاً به این موارد توجهی نمی شود و اینها تعارضات بسیار مهمی است که در مناطق بیابانی با گردشگران دارد.

بخشی از صحبت‌های محسن ادیب، بنیانگذار مرجع اینترنتی کبیرها و بیابانهای ایران رو شنیدید در گفتگو با زهرا انوشه از نشریه سنوبر، روی قطعه ای از آندرسن.

قطعه رو میشنوید با اجرا و تنظیم امیر حسین تفرشی پور و پس از آن دستور طبخی از کتاب مستطاب آشپزی به قلم نجف دریابندری و فهیمه راستکار.

درباره کشک باید گفت که تهیه این ماده غذایی یکی از چاره اندیشی های مردم ایران در برابر کمبود مواد غذایی است. برای تهیه کشک، دوغ را پس از گرفتن کره در کیسه می ریزند و پس از جدا کردن آب آن و سپس نمک زدن و خشک کردن به صورت کشک در می آورند که به مدت دراز قابل نگهداری است. کشک نه تنها به عنوان ماده پروتئینی و در عین حال چاشنی بسیاری از آش‌ها و برانی‌ها و مانند این‌هاست، بلکه به صورت سرد و ساده یا گرم و همراه با پیاز داغ و نعنا داغ، کالجوش در فصل‌های کمیابی تره‌بار و گوشت نان خورش بخش‌های بزرگی از جامعه بوده است و هنوز هم هست.

طرز تهیه کالجوش. روغن را در دیگچه روی آتش ملایم داغ کنید و پیاز را در آن تفت بدهید تا رنگ بگیرد. مغز گردو را اضافه کنید و دو سه چرخ بدهید. نعنا و زردچوبه را بریزید و یک چرخ بدهید. سپس سه پیمانه آب اضافه کنید. همین که آب به جوش آمد، کشک را بریزید و بگردانید. پیش از آن که دیگچه به جوش بیاید، بردارید. با نان خرد کرده و نعنا و ریحان و پیاز سفید سر سفره بگذارید. کالجوش را غالباً بدون مغز گردو هم درست می‌کنند. یک بشقاب بادمجان سرخ کرده سفره کالجوش را کامل می‌کند.

یکی از ساخته های ماریو وینوئلا، آهنگساز اسپانیایی رو شنیدید. پس از آن قطعه ای رو خواهید شنید از گروه برامبلز به همراه بخش هایی از صحبت های بهمن ایزدی، کبیرشناس و محقق بیابان در گفتگو با مانیا شفاهی از نشریه سنوبر شماره 11. پژوهش و تلاش های بهمن ایزدی علاوه بر کمک به شناخت هرچه بیشتر کبیر لوت و اکوسیستم کمتر شناخته شده آن، منجر به ثبت این اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو شد.

بیابان را از کودکی دوست داشتم، ولی همیشه دلم میخواست در بلندی باشم. ولی همزمان که در دنا بودم، مدام از دوستان که یادشان به خیر و خدا رحمتشان کند، میشنیدم که بیابان لوت فاقد حیات است و شرایط سختی دارد و هیچ جانوری تاب زندگی در آنجا را ندارد و حتی میکروارگانیسم ها هم در آن وجود ندارند. این برای من خیلی سوال برانگیز شده بود که مگر چنین چیزی ممکن است؟ با اینکه دانشمندان دنیا به این مهم رسیده بودند که اگر کسی بگوید منطقه فاقد حیاتی وجود دارد اشتباه است، آنها سابقا فکر می‌کردند در یخ‌ها و سرزمین قطب جنوب هیچ گونه حیات جانوری وجود ندارد. بعدها دیدند که در دل آن یخ‌های خیلی سخت و بلورین کرمی زندگی می‌کند و زنده است. و یا فکر می‌کردند در آب‌های بسیار گرم و تاریک عمق 8-9 کیلومتری کف اقیانوس‌ها هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. اما بعد دیدند که یک گونه میگو پیدا شد که به غیر از آن محیط در جای دیگری نمی‌توانست زندگی کند و کاملاً با محیط آنجا سازگار شده است. پس آنجا هم زندگی هست. با این اوصاف به خودم گفتم این ادعا که کویر لوت فاقد هر گونه حیات است وجاهت علمی ندارد. ما یک رودخانه در حوزه مرکزی لوت پیدا کردیم که آن موقع می گفتند لوت فقط یک رودخانه دارد و آن هم رود کالشور است. در منطقه چاله مرکزی یک چشمه پیدا کردیم که سرمنشأ یک رودخانه 6 کیلومتری بود. کمی جلوتر این رودخانه نشست پیدا می کرد و در لایه‌های ماسه‌ای فرو می رفت و 3 کیلومتر آن طرفتر دوباره مظهرش پیدا می شد و حرکت می کرد و می رفت و در فرو رفتگی ها تبدیل به انواع و اقسام کویرها و عوارض نمکی آن محیط می شد. آنجا دیاتومه و انواع جانوران کنار آبزی پیدا کردیم. جایی بود که می دانستم به دلیل سیلاب فروردین سال 98 آنجا آب جمع خواهد شد. رفتیم و دیدیم بله، تبدیل به یک تالاب خیلی باشکوه وسط ریگزارها شده و اتفاقا چند گونه پرنده هم آمده بود، مرغابی، ماهی خورک و غیره. دکتر رجایی کف آب چیزی دید که آن را گرفتم و آوردمش بالا. بعد که مطالعه انجام شد دیدیم از خانواده پریمیگوها بودند که تا به حال در ایران مشاهده نشده بود، آن هم در بیابان خشکی چون لوت. اینها به شکلی هستند که تا زمانی که آب هست فعالیت می کنند و زمانی که آب می خواهد کم و خشک شود سریع به لایه های زیرین می روند و تخم گذاری می کنند. لایه روی این تخم ها را گرفته و آنجا می مانند، خشک می شوند و تا زمانی که آن آبگیر دوباره پر آب شود سالم می مانند و ممکن است زمانهای طولانی تا 100 سال هم طول بکشد که این میگوها آنجا بمانند و با آمدن آب دوباره دگردیسی کنند. این جانوران از تیره سخت پوستان هستند. در همانجا که گفته بودند هیچ حیاتی نیست، تمام این مطالعات اکولوژیک و ارزشمند نشان دهنده آن است که نه تنها در بیابان لوت حیات وجود دارد، بلکه از نظر سیستماتیک از یک پیچیدگی و در عین حال شگفتی و زیبایی خاصی برخوردار است که با هم در ارتباط هستند. در لوت 51 گونه جانوری جدید پیدا کردیم. من معتقدم اگر ما شناختی از سرزمین خودمان نداشته باشیم هر اتفاقی ممکن است برای ما بیفتد. همین حالا که دوچار این همه مشکل در حوزه آب و خاک شده ایم به این دلیل است که شناختی از سرزمین ما نداریم. کارکرد به هم پیوسته سرزمین ما را نمی شناسیم. منابعش را نمی شناسیم و حرمتشان را پاس نمی داریم. اعتقادم این است که شناخت و دانستن مفاهیم شرایط زیستی سرزمین ما و ارزش‌هایش بسیار مهم است و ایجاد دلبستگی می‌کند.
و می فهمیم کجا هستیم، علاقمند و وابسته می شویم. و وقتی وابسته شدیم، آن موقع به همین سادگی رهایش نمی کنیم و بی تفاوت نمی شویم. می ایستیم، کمک می کنیم، همانطور که قرنها، هزارها و سالها همین ارزش‌های سرزمینمان به دادمان رسیدند و ما در کنار اینها کهن‌ترین تمدن جامعه بشری را شکل داده‌ایم.

قطعه‌ای رو میشنوید از والنتین استیپ و در ادامه بخش‌هایی از کتاب خانه خانی نوشته علی طباطبایی همراه با موزیکی از مؤید الجبل پیانیست و آهنگساز خدا مخته عرب.

اگر شبی سرد با جمعی دور آتش نشسته باشید، شما هم کیفیت گردآورنده آتش را حس کرده اید و به خوبی می شناسید. من بیش از همه شبی در کویر مرکزی ایران به یادم می آید. مهتابی نبود و آسمان ابری نور کم ستاره ها را هم از ما می گرفت. کسی حرفی نمی زد. بیابان بیکران و مرموز بود و فقط آتشی که روشن کرده بودیم ما را بر حلقه‌ای دور خودش نشانده بود. حلقه‌ای باریک که اگر کمی از آن دور می شدیم، سوز سرد شب کویر تا مغز استخوانمان نفوذ می کرد و اگر ذره‌ای نزدیک‌تر می شدیم، حرارت شعله‌اش پوست صورتمان را می سوزاند. اجباری مطبوع جای دقیقمان را تعیین می کرد. همه خیره به شعله ها و غرق در خیال خودمان بودیم.

آتش، زنده، بیتاب و پرشور زبانه می کشید و می رخصید. گاهی صدای موسیقیش را هم می شنیدم. موسیقی بدوی جرقه ها و زبانه ها یادآور صدای طبل تمام قبیله هایی بود که از یافتن این رفیق تازه سرخوش شدند.

قطعی رو میشنوید از لمبرت، پیانیست و آهنگساز اهل هامبورگ. پس از آن بریده ای از داستان بیابان اثر آنتوان چخوف با ترجمه سروش حبیبی روی قطعه ای از الف، پیانیست و آهنگساز لبنانی.

ماه که برمی آید شب رنگ می بازد و از توش و توان می افتد. مه یک سره از میان می رود، گویی هرگز نبوده است. هوا تازه و شفاف و گرم می شود و هر گوشه کنار صحرا آشکارا به چشم می آید. حتی علف های کنار راه را نیز ساقه ساقه می توان تشخیص داد و جمجمه ها و سنگ های پراکنده در پهنه فراخ دشت را یک یک می توان دید. سایه های مزنون راهبگون بر زمینه روشن شب سیاه‌تر و عبوس‌تر می نماید. آوای حیرت و ناله مرغ بیدار مانده یا هذیانگو مکررتر به گوش می رسد و سکون هوا را برهم می زند. سایه های پهن بر سینه دشت چنان راه می پیمایند که ابرها در آسمان. هرگاه دیر زمانی در دوردستی اسرارآمیز باریک شوی، صورت‌های ابرگونه شگفت‌انگیزی می‌بینی که برمی‌خیزند و از هم بالا می‌روند. کمی خوف‌انگیز است. به آسمان رنگ باخته و سبزفام می‌نگری که گویی بذر بیکرانی از ستاره بر آن پاشیده‌اند و در آن نه پاره ابری به چشم می‌آید و نه لکه‌ای. حال در میابی که چرا هوای گرم چنین بی جنبش مانده و چرا طبیعت نفس در سینه حبس کرده است و از جنبیدن خیش بیم دارد. آری، دریغش میآید که حتی لحظه ای از زندگی را از دست بدهد. ژرفای بی حد و بی کرانی پهنه آسمان را تنها در دریا میتوان درک کرد و در شبهای مهتابی بیابان. آسمان خوفانگیز و نوازشگر و زیباست. مستانه در تو می نگرد و مغرورانه به خیشت می خواند و نوازشهایش سر آدمی را به دوران می اندازد.

گر غبار جبینت را می خشکاند و گر گرمای بیابان چشمانت را می سوزاند، یادار که نور غروب لطیف است و آب بهاران سرد. گر مونست وانهاد تو را ور تنهایی را تحمل دشوار است، یادار که سپید دمان چکاوک نغمه سر خواهد کرد و در دل تاریکی شبانگاه هزار دستان خواهد نالید. گر سنگهای راه پایت را می خلد، یادار که آدمی را برای رنج و بردباری آفریدند. گر کور راه زندگی طویل است و پرملال، یادار که تنها یک بار باید از آن گذر کرد.

شعری رو شنیدید سروده ماری ترز از سفرنامه شاه سواران کوهسار با ترجمه محمد شهبا و حالا موزیکی از اش موزیسین اهل قاهره و خداحافظ.

0: با تشکر از دوستانمان در نیچرلین.
1: تیر ماه 1404.
2: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد. و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
3: رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پج مرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هزیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد خواندیم.

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پرپاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاهاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشمه به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا، کوممون سرد و سیاس، چش و امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه از فای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و غناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ برنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره؟ به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره به تیغ تاریکی گردن نمیده. دختر آینن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چش کار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلگ خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، با قاشنگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چارچیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه. پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربطه تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دخترای نن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گزی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر دور میکنن. دخترهای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، بسلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شوره تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجوج، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشقه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون قرمب قرمب، تبل آتیش دو دو دومب، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی پریاد میزنن، دخترها از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست. نن دریای حسود کرده این آتش و دود،

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. غمشون سنگ صبور، کج کلاهشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمود. هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. غمشون سنگ صبور، کج کلاهشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود لب دریای حسود، زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شبت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشبهای بسیار، تا ساحل سینگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزلها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیگاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید.

نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب های قشنگی. حیات نشئه تنهایی است. و میزبان پرسید قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و عشق تنها عشق ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس و عشق تنها عشق مرا به وسط اندوه زندگی ها برد مرا رسان به امکان یک پرنده شدن و نوش داروی اندوه صدای خالص اکسیر می دهد این نوش و حال شب شده بود چراغ روشن بود و چای می خوردم.

چرا گرفته دلت مثل آن که تنهایی؟ چقدر هم تنها خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی، و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است، و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند، و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود، وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد، و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست، و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق ابهامند. نه صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند، و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر. همیشه عاشق تنهاست، و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست، و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز، و او و ثانیه ها روی نور می خوابند، و او و ثانیه ها بهترین کتاب جهان را به آب می بخشند، و خوب می دانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود، و نیم شبها با زورق قدیمی اشراق در آبهای هدایت روانه می گردند، و تا تجلی اعجاب پیش می دانند. هوای حرف تو آدم را عبور می دهد از کوچه باغهای حکایات، و در عروق چنین لعن چه خون تازه محزونی است.

FM 91.1 مگاهرتز استکهلم، شنبه ها از ساعت 9 بامداد، رادیو همبستگی.com.

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش میکنیم. از دوران کودکی بچگی آغاز میکنیم. بچگی غم بود اما کم بود.

0: این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم، پرواز یک باد بادک

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، می سوزاند. داستان تابستان ناتمام برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستارهای یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلم می زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنی است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیست رازها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچیک

دشت است، سوسنای چلچراغ، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم،

اگه از سکوت از تنها نشستن نمیگم، نه این که نیم

sen nilgem nankeniz. اگه از صداقت چشمای

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را

منم مثل تو هم. خیلی وقت سردرگم میشم وسط زندگی کردن. نمیتونم خود واقعیمو بین این همه آدمی که از خودم ساختم پیدا کنم. بعضی وقتا حتی شک میکنم که چه چیزایی دوست دارم یا از چه چیزایی بدم میاد. منم مثل تو هم. خسته میشم از روزمرگی، از اینکه صبح سر یه ساعت مشخص از خونه بزنم بیرون و خود هزار چهرمو نشونه بقیه بدم. بعدم خسته و عصبی از ترافیک و شلوغ بودن اتوبوس سردرگم برسم خونه. منم مثل تو هم. دلم آزادی میخواد. میخوام شبیه خودم فکر کنم، شبیه خودم ببینم. دلم میخواد یه مدتی واسه خودم باشم، با قانونای خودم زندگی کنم. خیلی وقت علاقه هامو ول کردم تا بتونم یه زندگی متوسط و به قول پدر آبرومندانه برای خودم بسازم. یه زندگی مثل همه آدمای معمولی. یادم رفته چی دوست داشتم یا چه کاریه که موقعی انجام دادنش انگار از زمین و آدمش 100 سال

هزارای شلوغ که برمیگشتم خونه، از پنجره اتوبوس یه پیرمرد قد خمیده رو دیدم که بین ماشینا راه میرفت و آکاردئون میزد. از اون فاصله هم پینه‌های روی انگشتش معلوم بود. یه جوری غرق شده بود تو صدای سازش و با چشمای بسته خودشو گوش میکرد که انگار براش مهم نیست وسط خیابون لای این همه ماشین و دود واسطه. عشق میکرد. حس خوبش حتی از فاصله بینمون بازم تو دل من نشست. با خودم گفتم دختر، چیه که تو رو اینجوری بلند میکنه از رو زمین؟ چیه که اینقدر باش خودتی؟ از خودم پرسیدم این حس عجیب سفید که همه پستی بلندی های زندگی تو قشنگ میکنه چیه؟ روحم پرواز کرده بود انگار. چند وقت بود گرد و خاکش رو نگرفته بودم، ننشسته بودم پای دلش. خیلی وقت بود سر نزده بودم به خودم، یادم رفته بود دوستش داشته باشم.

رنج عمیقی است که آدم گاهی فراموش میکند، گاهی آسودگی ها فریبش میدهند و روزمرگی ها کرختش میکنند. آدم فراموش میکند که رنج زیستن تنها با عشق میگذرد و رنج بزرگتر پیدا کردن عشق است. این روزها همه زنده اند، اما کسی زندگی میکند که عاشق باشد؟ این روزها هنر چگونه با رنج زیستن است؟

از گریه خالی شد. بدون تو دارم با آدمای شهر رفیق

مثل خودم هستم، حال منو دارم، حال منو دارم، این چشمای لبریز

یدرم زن مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی.

گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست که از

0: باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

دوستت دارم. باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست. بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من و بهار پیاده شدیم. بهار در خیابان محو شد. پاییز در کنار.

میشد تمام مرزها را هضم می کردم، عناوین غلام و کت خدا را هضم می کردم. برای اینکه دنیا من ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را هضم می کردم. فقط انسانیت را در جهان معیار می کردم. مقام و ثروت و پول و طلا را هضم می کردم. اگر می شد به دنیا رنگ نو می دادم و شادی، سیاهی های دنیای شما را هضم می کردم. به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می دادم. حساب و حفظ تاریخ و هجا را هضم می کردم. اگر می شد به زنها فرصت شاهانه می دادم. حدود جنسیت در هر کجا را

0: جایگاه واقعی چین در این تحولات اقتصاد جهانی، نظم جهانی چیست؟ آیا جهانی چند قطبی در حال شکل‌گیری است؟ تلاش می‌کنیم با نگاهی واقع‌گرایانه نقش و موقعیت چین رو در سیاست جهانی، اقتصاد بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیک بررسی کنیم. در جهانی که قدرت ها جا به جا میشن، چین حالا فقط یک کشور نیست، یه نشانه است، نشانه تغییری بزرگ از اقتصاد تا سیاست، از تکنولوژی تا نظم جهانی. چین امروز کجاست و فردای جهان چگونه شکل میگیره؟ دعوت کردیم از غنی مجیدی، اقتصاددان. آقای مجیدی، خوش آمدید، درود بر شما.
1: سپاس و درود بر شما و بینندگان تلویزیون و شنوندگان رادیو.
0: خب ما البته راجع به چین توی حوزه‌های مختلف صحبت خواهیم کرد، ژئوپلیتیک، سیاست بین‌المللی، ولی بیشتر تمرکزمون روی اقتصاد چین در گفتگو با شما، البته به اون مسائل هم می‌پردازیم. الگوی اقتصادی چین در تلفیق میان بازار آزاد و کنترل دولتی چه ویژگی هایی داره؟
1: اقتصاد چین همونطور که اشاره کردی اقتصاد هیبرید یا ترکیبی است. بخشی رو شرکت های دولتی از اقتصاد رو در اختیار دارند و بخش خصوصی. بخش دولتی معمولاً که معروف است به SOE 25% جی دی پی رو در اختیار داره که بیشتر در حوزه های تکنولوژی بالا، زیر ساختا و نیز در مورد حتی توزیع مجدد ثروت در بخش های رفاه اجتماعی رو هم نقشی رو بازی میکنه. مدیریت این شرکت طبیعتاً از طرف حزب کمونیست تعیین میشه و در مناطق مختلف دولت‌های منطقه‌ای نیز نقشی دارند در این شرکت‌ها. بنابراین این شرکت‌ها بیشتر تو همون حوزه که گفتم نقش عمده بازی می‌کنن. اما بخش خصوصی وجود داره در اقتصاد چین که 60% اقتصاد رو از جی دی پی، تولید ناخالص ملی رو در اختیار داره و معمولاً در شهرها نقش عمده‌ای رو بازی می‌کنه. بخش خصوصی 80% نیروی کار در مناطق شهری در بخش خصوصی کار میکنن و بنابراین همونطور که گفتم این دو نقش رو بین این دو بخش که هم بخش دولتی است، یعنی ترکیبی است اقتصاد چین، و هم اقتصاد بخش خصوصی است که نقش عمده رو در اقتصاد چین بازی میکنه.
0: آیه مجیدی، میشه گفت که نوعی سرمایه‌داری دولتی در چین حاکمه؟ چون به هر حال چین یک ساختار دیگه داشته، نوعی سوسیالیسم چینی یا اینگونه میگفتن خودشون، و الان خب با این کنترل‌های دولتی میشه اینو در چارچوب سرمایه‌داری دولتی تعریف کرد؟
1: کاملا به نظرم درسته، برای که دولت حتی در بخش خصوصی هم نقش عمده‌ای گاه بازی میکنه و حتی در توزیع ثروت، ایجاد و کار، سیاست‌های شرکت‌های خصوصی هم دخالت داره. بنابراین دولت نقش عمده‌ای در پیشبرد روابط اقتصادی در جامعه رو بازی میکنه. همونطور که اشاره کردی اقتصاد چینی اقتصاد دولتی است که توسط دولت که از سوی حزب کمونیست هم گاه صورت میگیره یا بخشای پایینی دولت در مناطق مختلف نقش عمده بازی میکنن در اقتصاد و سمت‌دهی به اقتصاد.
0: بعد در خود اقتصاد چین این سیاست‌های رفاهی و حمایتی چطورند؟ آیا در کنار رشد اقتصادی به توسعه انسانی نیز توجه شده؟
1: در سیاست‌های رفاه اجتماعی بین شهرها یک نوع تبعیض و تمایز تقریبا وجود و روستاها، مناطق روستایی، یک نوع تفاوت وجود داره. در مناطق شهری معمولاً از رفاه اجتماعی بیشتر چه در حوزه بهداشت و حتی آموزش برخوردارن، همونطور که در بخش رسمی اقتصاد هم این امر رفاه اجتماعی وجود داره. یعنی یه نوعی تمایز یا تبعیض بین مناطق روستایی، کسانی که در بخش غیر رسمی اقتصاد کار میکنند و بخش رسمی اقتصاد وجود داره. رفورم های متفاوتی تو سالهای متمادی در حوزه رفاه اجتماعی صورت گرفته. ابتدا خب طبیعتاً همطور که اشاره کردید قبل از 1978 یا 80 بیشتر بخش رو دولت در اختیار داشته رفاه اجتماعی رو و همگانی تر بوده به یه شکلی، گرچه که فقر هم وجود داشته. اما بعد از دهه 80 مخصوصاً بعد از دهه 90 سیاست های رفاهی رو دولت درش رفرم انجام داده، بخشی رو واگذار کرده به بخش خصوصی و پرداختایی رو که نیروی کار خودش میپردازه. بنابراین مثلا در حوزه بهداشت بخش عظیمی رو دولت تقبل میکنه، فکر میکنم در حدود 95% باشه. در بخش آموزش بخشای خصوصی هست. در بخش بهداشت هم اگر خب طبیعتا پول بیشتری بپردازی از سرویس بیشتری و بهتری مخصوصا در شهرها برخوردار خواهی بود. بنابراین یک نوع دوگانگی در سیاست رفاه اجتماعی وجود داره. یعنی بخشی رو محول کرده به بخش خصوصی، حتی برای پرداخت بازنشستگی، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری حتی. و اما نیروی کاری که بیشتر و حتی اینو به مناطق واگذار کرده، یعنی متفاوته و شهرها، یکا همونطور اشاره کردم تبعیضی از بین مناطق شهری، بخش رسمی اقتصاد و بخش غیر رسمی اقتصاد. مثلا اگر در چین نگاه کنیم، ما در حدود 300 میلیون از نیروی کار که بیشتر به شهرها مهاجرت کردن، اینا از فقر برخوردار هستن و منظور دچار فقر هستن. شکاف طبقاتی هم بین مناطق شهری و روستایی بسیار متفاوته. ضریب جینی که یک ضریبی است برای محاسبه مثلا فقر و در این در کشورها معمولا بین 300 میلیون نفر جمعیت چین که بیشتر به مناطق شهری مهاجرت کردن و بعضا بیکار شدن و حتی در بعضی از صنایع نیز کار میکنن، اینها بسیار بالا ضریب چینی که ضریب فقر حساب میشه. بنابراین تناقض‌های متفاوتی وجود داره، تو دهه‌های متفاوت رفرم‌های متفاوتی صورت گرفته، ولی همچنان تبعیض بین مناطق شهری، شکاف طبقاتی بالا به در بسیار از مناطق وجود داره. هرچند که یک سیاست‌هایی هم دولت برای استاندارد مینیموم یا حداقلی رفاه اجتماعی رو هم در نظر گرفته، به شکل نقدی پرداخت میشه، اما شکاف ها کاملا مشخصه، شکاف طبقاتی وجود داره، تمایز وجود داره، تبعیض بین مناطق شهری و روستایی وجود داره، هم در حوزه بازنشستگی هم در حوزه بهداشت. وضعیت بهداشت تقریبا بهتره، حتی در موزه آموزش هم همین گونه هست. بنابراین سیاست های دوگانه، یعنی بخشن به شکل بازار آزاد، بخشن دخالت های دولتی در سیستم رفاه اجتماعی وجود داره.
0: در دل این رشد اقتصادی چه نوع نابرابری هایی شکل گرفته؟ شما به بخشش اشاره کردید. ما داستان هایی میشنویم از میلیونرهای چینی، یکی از کشورهایی که رشد خیلی بالایی داره. چه نابرابری هایی شکل گرفته؟ این توزیع عادلانه ثروت در جامعه به لحاظ درآمد و فرصت چیا بوده؟
1: به لحاظ فرصت اگر که به این نگاه کنیم، به اقتصاد چین نگاه کنیم، ما می‌بینیم که همونطور که اشاره کردم قبلا، تو بخش روستاها بسیار فقیرترن، شهرها وضعشون بهتره، نیروی کار تو بخش غیر رسمی فقیرتره و از امکانات و رفاه اجتماعی بسیار محرومتره. اونایی که در بخش دولتی کار میکنن وضعشون بهتره. افراد حزب کمونیست از ویژگی‌های خاصی برخوردارن، حتی از حقوق‌های بالاتری، دستمزدهای بالاتری برخوردارن. بنابراین این رشد اقتصادی اگر از نگاه اقتصاد توسعه بهش نگاه کنیم، میشه گفت که این نگاه این گونه است که شما انباشت سرمایه صورت میگیره و در انباشت سرمایه رشد اقتصادی به وجود میاد و در واقع انتقال از بخش کشاورزی که بخش عمده اقتصاد چین بود مثلا در 1950، الان ما 8% بخش کشاورزی در اقتصاد چین، یعنی از نگاه اقتصاد توسعه آری رشد اقتصادی صورت گرفته، انباشت سرمایه کمک کرده به انتقال از زیر ساخت‌های قبلی اقتصادی کشاورزی بود به بخش صنعتی. اما اگر از نگاه نهادها نگاه کنیم، ما می‌بینیم همچنان این رشوه و فساد اقتصادی در بخش‌های دولتی وجود داره، هرچند که میشه گفت که از وقتی که چین این رئیس جمهور جدید اومده از سال 2000 به بعد 2000 خورده به بعد ایشون سختگیری‌های بیشتری در این بر بعضی از حوزه‌ها اجرا کرده، حتی سعی کرده بخشی از رفاه اجتماعی رو ایجاد بکنه. اما باید این خیلی مهمه که وقتی به اقتصاد چین نگاه میشه باید نگاه کنیم که ما چین در حوزه داخلی بخشن اقتصاد نولیبرال اجرا کرده، بخشن سیاست‌های دولتی اجرا کرده و اما در بازار جهانی کاملا از سیاست‌های نولیبرالی که در بسیاری از کشورهای دیگه هم وجود داره و اجرا میکنن در رابطه بین‌الملل یا در رابطه اقتصادی بین‌الملل، در چین این امر رو هم اجرا میکنه. بنابراین این دوگانگی وجود داره همونطور که گفتم. اما رئیس جمهور جدید چین و در دبیر کل حزب جدید این سعی خواهد کرد یا سعی میکنه که سختگیری‌های بیشتری هم در حوزه همونطور گفتم فساد اجتماعی، در حوزه برابری یه سری رفرم در سیستم‌های رفاه اجتماعی رو بیشتر بکنه.
0: آقای شی جی پینگ در این حال قوانینی رو به کنگره برده که تقریبا از توش رئیس جمهور مادام العمر در میاد.
1: درسته.
0: شما روی اقتصاد چین مطالعه داشتین از سالها پیش، شرایط نیروی کار در چین از جمله مهاجران داخلی، کارگران زن، کارگران صنایع سنگین، این چه تصویری از عدالت اجتماعی در چین به ما میده؟
1: تصویر زیبایی رو به ما نمیده از عدالت اجتماعی، هرچند همونطور که گفتم در تبعیض وجود داره بین بخش‌های مختلف نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد. اگر که بر بخش صنایع و شرکت‌های پیشرفته نگاه کنی، وضعیت نیروی کار بسیار بهتر از کسایی است که در بخش کشاورزی که 8% اقتصاد تشکیل میده یا در بخش حتی صنایع که کالاهای صنعتی روزمره رو تولید میکنه، اونجا شرایط متمایزه. بنابراین اقتصاد چین این دوگانگی رو حمل میکنه با خودش و بسیار شباهت زیادی به شرایط اقتصادی کشورهایی داره که ابتدا در غرب سر از انتقال درشون صورت میگیره و این تمایزها وجود داشت. اما سرعت رشد اقتصادی در چین کمک کرده که این نابرابری ها رو در فاصله زمانی که وجود داره کاهش بده، همونطور که از فقر مفرط رو هم در جامعه کاهش داده و افراد زیادی رو شاید در حدود بین 300 میلیون نفر رو از فقر مفرط خارج کرده، اما در این حال یک فقر نسبی همچنان در بین 300 میلیون نفر دیگه که یک چهارم جمعیت هستن وجود داره و این نابرابری همچنان و این دوگانگی همچنان در اقتصاد چین. اما امیدواری بسیاری از سیاستگزاران چینی بر اینه که با رشد اقتصادی بیشتر، انباشت سرمایه که توسط معمولاً حزب کمونیست برش نظارت میشه حتی در بخش‌های خصوصی، با کمک شرکت‌های دولتی نیز بتونن یک توزیع مجدد بهتری رو در جامعه انجام بدن. باید نگفته نمونه که رشد اقتصادی چین اگر نگاه کنیم در سال‌های یکم دیرینتر، میبینیم که نزدیک حدود 800 فکر کنم دلار، نزدیک 800 دلار بود این تولید ناخالص ملی برای هر فرد و اکنون بسیار بالاتره. بنابراین انباشت سرمایه هست، هدف توزیع ثروت هست، ولی همچنان اون رو ما در به طور کلی برای همه افراد یا شهروند، یعنی ما یک سیستم رفاهی یونیورسال یا جامع رو همچنان در چین نداریم و نیروی کار هم همینطور از فقدان سلامتی در محیط کار، بهبود شرایط کار، حقوق و تمایز میان دستمزدها بین نیروی کار در بخش‌های متفاوت، فرق بین مناطق کارگران روستایی و کارگران شهری، کارگران و مهاجر در بخش غیر رسمی، شرایط بسیار خوبی ندارن همچنان. من باید گفت
0: در زمینه سیاست خارجی که به اقتصاد چین گره خورده و در هم آمیخته است، چین در نهادهای مانند بریکس یا سازمان همکاری های شانگهای چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ آیا این نهادها بدیلی هستن برای نظم غرب محور کنونی؟
1: تلاش چین بر این هست با توجه به رشدی رو که چین میکنه. چین در دو حوزه سعی میکنه، در حوزه ژئوپلیتیک و در حوزه اقتصاد، که با هم حرکت میکنن. در سطح جهانی به عنوان یک نیروی قدرتمند ظاهر بشه. از جمله همونطور که اشاره کردی، در بریکس یکی از اهدافشون این است که دلار رو جایگزین کنن و رنینبی واحد پولی چین رو تقویت کنن در تعاملات، به اضافه تقویت کردن پول الکترونیک در واقع برای معاملاتی که بین چین و کشورهای دیگه صورت میگیره. در شکل دیگه از این بریکس اینه که این ابتکار همون جاده، ابتکار کمربند و جاده رو چین پیش میبره که بتونه با سرمایه‌گذاری در زیر ساختهای کشورهای دیگه از جمله کشورهای در حال توسعه، حتی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین، بتونه با این کشورها تعامل و مراوده اقتصادی داشته باشه و عملا دی دلاریزیشن، یعنی از کنار زدن دلار رو هم یکی از اهداف چین هست، و همزمان ایجاد انستیتوهای یا نهادهای مالی که بتونن این نهادهای مالی نقش فعالتری به جای نهادهایی که معمولا کشورهای غربی از جمله آمریکا و ژاپن نیز درش نقش دارن، مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اینها رو به در واقع اینها رو کنار بزنن در سیاست‌های اقتصادی، تجاری و روابط بین‌المللی که اقتصادی که دارن با دیگر کشورها. بنابراین چین این اهداف رو عملاً با توجه به قدرت چین هم در حوزه تکنولوژی، هم در سرمایه‌گذاری وسیع نیز در حوزه تکنولوژی نظامی و همونطور که اشاره کردم جاده کمربند و چیز ابتکار کمربند و جاده، این سیاست رو عملا تعقیب بکنه. حوزه نظامی همونطور که اشاره گفتم سرمایه‌گذاری وسیع کرده و بنابراین یک نوع میتونه به شکلی به چالش بکشه قدرت متمرکز غرب و هژمونی در غرب، و به همین جهت ما این بسیاری از برخوردها در سطح بین‌الملل هم غیر مستقیم در رابطه با چین و حتی در خاورمیانه و حتی در آسیا و در آفریقا و میبینیم.
0: خب این ابتکار کمربند و جاده که گفتین چه تأثیری بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و به طور کلی نظم اقتصاد جهانی داشته؟ اینو ابزار دیپلماسی اقتصادیه؟
1: کاملا این ابزار دیپلماسی اقتصادی هم کشورها رو نزدیک میکنه به این که منظورم به بریکس، به کشورهایی که در حوزه بریکس هستن، و هم عملا یک نوع صفبندی یا یک قطبسازی هم اقتصادی هم سیاسی رو طبیعتا همراه خواهد داشت. اما در دراز مدت، در کوتاه مدت آغاز شده، زیر ساختاش آغاز شده، تلاش ها همچنان از سوی چین و کشورهای عضو بریکس مخصوصا چین انجام میگیره، و در کنار این هم یک بانک در واقع سرمایه گذاری در زیر ساختا هم چین داره به نام AIIB، و این کارش هم صندوقی داره در حدود 100 میلیارد دلار و سرمایه گذاری میکنه در زیر ساختها در کشورهای مخصوصا در کشورهای در حال توسعه، و حتی توسعه داده بخشن در بخشی از اروپا، در بخش شاید احتمالا جنوب و یا بخش مجارستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی. حتی نیتش هست که این ابتکار کمربند و جاده رو به این کشورها رو هم بکشونه. بنابراین پیشبرد این سیاست ها هم اون مؤسسه بری هست که در اون هم یک در واقع به شکل مالی عمل میکنه، همطور به جای صندوق بین‌المللی پول و صندوق بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و این سیاست ها عملا برای هم پیشبرد اهداف اقتصادی است، هم برای تجارت هست از نظر چین، هم نزدیکی این کشورها و هم قدسازی عملا در دراز مدت قدسازی سیاسی. ما اکنون در حالت غلیان و یا انتقال در سیاست جهانی هستیم و میتونه این امر کمک کنه به شکل بندی قطب جدیدی در مقابل هژمونی غرب که سالها در حوزه‌های متفاوت وجود داشته. بنابراین این نقش رو میتونه بازی کنه. آره.
0: آقای مجیدی، اقتصاد چین در این حال با چالش‌های متعددی روبروش، توی گزارش هایی که من میخوندم مثلا توی سالهای اخیر کاهش رشد، بحران بخش املاک، افزایش بدهی ها، مسائلی از این دست میتونه جایگاه چین رو به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی، اون کارخانه جهانی که میگوین، این رو تضعیف کنه؟
1: کاملا این سوال همونطور گفتی اشاره کردی وجود داره، در مخصوصا در حوزه الان یک مشکل دیگه هم که شما باید بهش اضافه میکردی کاهش رشد جمعیت در چین هست. بنابراین تولید زاد و ولد در چین هم کاهش یافته. این یکی از معضلات آینده و نزدیک در واقع آینده در برای چین هست. و همطور که آگاه شاد باشی در مورد تولید زاد و ولد در چین مشکلاتی هست، این که نیروی پیر جامعه هست با ما، نیروی کار جوان وجود نداره و این باعث میشه که هزینه های حتی بازنشستگی بالا بره، هزینه های بهداشت بالا بره، هزینه های و این هزینه ها میتونه سنگین باشه برای اقتصاد چین و رشد اقتصاد چین رو کند کنه. این یه معضل است. همونطور که اشاره کردید بحران در سیستم مسکن هست. چین نتونسته این مسکن رو اونگونه سامان بده و بحران هایی که وجود اومد برای مسکن در رابطه با بانک ها هم بحران بانکی همراه داشت و در زمان کرونا هم چین با رشد اقتصادی منفی در فاصله خیلی کوتاه البته روبرو بود. همه اینها چالش هایی است که چین باش روبروی یا این سوال رو ایجاد میکنه که آیا انباشت سرمایه در سطح وسیع میتونه کم کم تناقضاتی رو هم در آینده برای سیستم چین که سیستم ترکیبی است و دولت نقش عمده‌ای درش بازی میکنه یا اقتصاد دولتی است با عبارت دیگه، این تناقضات رو هم میتونه برای چین ایجاد بکنه. این سوال است که همچنان ذهن بسیاری از کارشناسان رو متوجه خودش کرده. ولی کماکان چین به نسبت کشورهای غربی از رشد اقتصادی نزدیک 5.4% در سالهای اخیر مخصوصا برخورداره، نه اون رشد اقتصادی که باش آغاز کرد بالای 10% بود. بنابراین این سوالی است که کاملا به جاسم منطقی است.
0: حالا درست میگین، در آلمان هم رشد اقتصادی منفی شده. آلمانی که موتور محرکه اقتصاد اروپا بوده و اقتصاد جهانی بوده. خب نقش یوان، اون ارز دیجیتال چین در تحولات سیستم مالی جهان چیه؟ آیا این میتونه سلطه دلار رو کاهش بده؟
1: بستگی در بنابراین این علاوه بر این که این هدف این هست که بتونه به چین، هدفش این هست، استراتژیش هست، استراتژی اقتصادیش هست که بتونه به چالش بکشه دلار و طبیعتاً با کشورهایی را که رابطه اقتصادی داره بتونه از این پول الکترونیک یوان که گفتین اشاره کردید استفاده بکنه. اما این محتاج، این نیازمند اینه که بتونه زمینه‌های روانی هم روش تأثیر داره، زمینه‌های فرهنگی هم روش تأثیر داره. یعنی باید بسیار از کشورها بتونن یک نوع گیرایی رو هم در این سیاست پولی جدید ببینن. البته قابل پیش بینی است که در غرب هم سیاست پولی در آینده بیشتر چون الکترونیک خواهد شد احتمال داره خود اون هم نقش دلار رو کاهش بده و البته چون چین تجارت بیشتری رو الان با بسیاری از کشورهای در حال توسعه داره از جمله در آسیا و آفریقا و کشورهای لاتین آمریکا، میتونه این پول دلار رو هم به چالش بکشه چون حجم زیادی میتونه در تجارت نقش عمده‌ای بازی کنه که قبلا دلار داشت. دلار یکی از چیزهایی که باعث تقویت شده در واقع پترو دلار هست، یعنی دلارهای کشورهای نفتی است. اگر ما حجمی از این معاملات با یونان صورت بگیری، همون رنینبی چینی الکترونیک صورت بگیره بین کشورهای نفتی در صادرات انرژی به چین، میتونه نقش دلار رو طبیعتاً تضعیف بکنه. ولی همچنان زوده که، ولی هدف این هست در استراتژی سیاسی و اقتصادی چین.
0: درباره جنگ تجاری چین و آمریکا هم توضیح بدید، این چطور بر زنجیره اقتصاد جهانی و منطقه‌ای اثر می‌ذاره؟
1: خب طبیعتاً افزایش تعرفه گمرکی میتونه صادرات آمریکا که یه چیزی نزدیک 400 به نظر 400 میلیارد دلار اگه اشتباه نکنم هست تأثیر بذاره، ولی چین سعی کرده که بازارهای جدیدی رو جایگزین بکنه آرام آرام در استراتژی اقتصادی خودش در سطح بین المللی که البته زمان میبره و این میتونه طبیعتاً کاهش بده و رو رشد اقتصادی چین تأثیر بذاره. اما یک معضل دیگه‌ای که ما یادمون رفت اشاره کنیم در رابطه با چین مصرف داخلی است. چین بازار بسیار بزرگی داره، طبقه متوسط بسیار رشد یافته‌ای داره و اینها میتونن نقش زیادی در جذب تولیداتی که چین خودش میکنه به جای صادرات بازی کنن. و اما این مسئله هنوز در چین هم یک معضل هست که این طبقه متوسط اون گونه که باید مصرف کنه مصرف نمی کنه، اونطوری که اگه در مقایسه کنیم با کشورهای غربی و از جمله مخصوصا آمریکا. بنابراین آره میتونه تعرفه‌های گمرکی، ولی خب تعرفه‌های گمرکی بیزیان هم نخواهد بود برای کسانی که اینو اجرا میخوام بکنم، منظورم آمریکا هست، برای خود اونها مشکلات عدیده‌ای. بیشتر شکلی از سیاست‌های پوپولیستی است که به گمانم ترامپ میخواست اعلام کرد و خواست اجرا کنه. بعضی از شرکت‌های آمریکایی در چین سرمایه‌گذاری دارن و مشکلات روبرو شدن، بسیار از اینها در واقع شکایت بردن به سیستم، به نظام، به دولت آمریکا. بنابراین میتونه تأثیراتی بذاره ولی در دراز مدت نه، میتونه بازارهای جدید چین جایگزین کنه فکر میکنم من به جای بازار آمریکا.
0: در زمینه رقابت های فناوری ها، این اپ ها، خب برای میدونیم که چین بسیار پیشرفته است در جایی حوزه‌ای مثل هوش مصنوعی، G5، انرژی های تجدید پذیر، کلن قدرت نرم الان ازش استفاده میشه، به خصوص توی این به دست آوردن تراشه های نانوتکنیک. چون به نظر میاد که رقابت اصلی امروزه قدرت های اقتصادی سر همین به دست آوردن تراشه های کوچکتری از نانوتکنیک هست و همینطور هوش مصنوعی که خب چین چندی پیش با معرفی دیپسیک پلتفرم هوش مصنوعی وارد این رقابت نفسگیر دیگه شده با غرب. حوزه قدرت نرم، فناوری ها چگونه تأثیر میذاره در این رقابت کنونی در جهان و موقعیت چین؟
1: معمولا بگمانم سالهاست که غربی ها اینو فهمیدن که هژمونی خودشون رو بیشتر در حوزه های اقتصادی که با تکنولوژی بالا حفظ کنن، همونطور که گفتی در حوزه تراشه‌ها، هوش مصنوعی و حتی چیز تجدید انرژی های تجدید پذیر معذرت میخوام، و نیز در حوزه بیوتکنولوژی حتی داروها. و چین این رو الان به چالش کشیده و در این حوزه هم با سرعت با سرمایه گذاری میلیاردها از سوی دولت، مخصوصا از شرکت‌های که دولتی هستند در چین، تو این حوزه سرمایه‌گذاری وسیعی کردن که بتونن غرب رو در این حوزه هم به چالش بکشن و حتی هژمونی، اگه بگم هژمونی اقتصادی رو هم در حوزه‌های تکنولوژی بالا کسب بکنن، از غربی‌ها، از دست غربی‌ها خارج کنن. بسیار از شرکت‌های غربی مثلا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سالها سرمایه گذاری کردن، از جمله آلمان، حتی سوئد، فکر کردن که این کشورها میتونن نقش بسیار بزرگی در بازار بازی کنن، ولی خب چینی ها با هزینه بسیار کمتر همین تکنولوژی ها رو بعدن تولید کردن و بازار رو از این شرکت ها گرفتن. بسیار از شرکت های آلمانی به گمان آسیب دیدن، حتی سوئدی که اطلاع بیشتری دارم ازش. اما در این حوزه هم به چالش میکشه و این هژمونی رو خواهد گرفت به گمان من، چون هم نیروی انسانی داره، هم سرمایه میلیاردها از انباشت سرمایه که وجود داره، شرکت‌های دولتی سرمایه گذاری کردن در این حوزه ها. ولی خب زمان میبره، طبیعیه، شما برای جمع شدن یعنی نیروی انسانی لازم هست، سرمایه لازم هست، اما تجربه هم بسیار مهمه، تجربه نیروی انسانی که داری، ولی بگمانم در آینده بله غرب رو به چالش خواهد کشید در این اوضاع و بسیار موفق عمل خواهد کرد. بگمانم چین
0: توی حوزه‌های دیگه هم این مسئله مطرح است، در زمینه فضا
1: کاملا درست. در حوزه فضا هم همینطور چینی‌ها موفق شدن سفینه ای رو در قسمتی از ما بنشونن جایی که هیچ کسی تا حالا اونجا نرفته بود و سنگ بردارن و خاک بر شن یا خاک از اونجا بردارن برای آزمایش. بنابراین در اون حوزه هم و اهمیت داره برای که اینو در حوزه نظامی از این صنایع فضایی هم استفاده خواهد شد و چینی ها اینو در صنایع طبیعتاً ماهواره‌ای جنگ ماهواره ها در آینده احتمالاً، و این اهمیت داره برای چین. برای همین دو تا کاربرد داره، هم نظامی داره هم مدنی داره عادی داره. بنابراین در اون حوزه هم زیاد سرمایه‌گذاری کردن. بله
0: به هر حال تحول هوش مصنوعی کل جامعه بشری رو در یک بزنگاه قرار داده، ما با یک تحول کیفی رو هستیم. چین در این زمینه عقب از غرب یا جلوه؟
1: به نظر میاد اندکی شاید عقب باشه، ولی به زودی فکر میکنم میتونه این رو جبران کنه با توجه همونطور گفتم نیروی انسانی که داره و حجم سرمایه‌ای که سرمایه گذاری شده توی این حوزه.
0: توی زمینه زیست محیطی هم یک چالش مطرح. چین همزمان با آلودگی شدید زیست محیطی بزرگترین تولید کننده انرژی های پاک در جهان هم هست. یک نوع تناقض دیگه در این زمینه، این تناقض چقدر میتونه اعتبار جهانی اون رو آسیب بزنه؟
1: چین من فکر میکنم موفق شده که در سالهای اخیر، چون همه قبلا چند سال پیش شاید در 10 سال پیش به چین همه به عنوان یک ورکشاپ، یعنی یک جایی که فقط تولید کالاهای صنعتی میکنه و صادر میکنه برای همه جهان، ولی چین در سالهای اخیر، تو این 10 سال اخیر حداقل میشه گفت، سرمایه گذاری وسیع در تکنولوژی بالا گذاشته. بنابراین در حوزه های زیست محیطی رو هم بهبودهایی رو ایجاد کرده، یعنی ایجاد جاده ها، راه ها، حتی ماشین های برقی یادمون رفت. چین بسیار بسیار موفق عمل کرده، ولی خب صادراتش هنوز به خارج با توجه به تعرفه های گمرکی بالایی برای این ماشین های برقی چینی وجود داره، وارد بازارهای غرب همچنان به اون شکل نشده. بنابراین چین به گمانم با توجه به رشد اقتصادی که داره و توانمندی های نیروی انسانیش و سرمایه گذاری وسیع و حتی مدیریت بسیار کارا در این حوزه هم به گمانم موفق، مثلا موفق شده از جمله قبلا از زغال سنگ استفاده میکرد برای سوخت، یه نظام جدیدی رو یا یک تکنیک جدید رو در سیستم استفاده از زغال سنگ برای کاهش آلاینده ها استفاده کرده. در شهر بسیاری جا رو ماشین ها رو برقی کرده. اخیراً یک گزارش جدیدی دیدم در مورد اینکه در شهرهای چین استفاده از وسایل ماشین های برقی یا حتی موتورسیکلت های برقی یک امر عادی و حتی به شکلی خیلی جا در بعضی از حوزه از جمله استفاده از موتورسیکلت ها اجباری شده در چین. بنابراین در این صحنه هم چین با سرعت زیادی با توجه به توانمندی که داره و ایجاد شده میتونه موفق تر عمل کنه بگمانم. منتها زمان بره برای چین، چون جمعیت زیادی داره، شکاف همچنان بین شهر و روستا وجود داره، فاصل طبقاتی همچنان وجود داره، خب این فرهنگ سازی هم احتیاج داره، زمان بر هست.
0: توی همین زمینه ژئوپلیتیک باقی بمونیم، همکاری های چین با کشورهای در حال توسعه، کشورهای غیر متعهد، این از نظر چینی ها آیا در حال ایجاد یک نظم موازی هستن در مقابل نظم کنونی غرب محور؟
1: از سوی کشورهای در حال توسعه فرصتی بوده که از وامهای چین استفاده کنن برای توسعه زیرساختاشون، مواد خامشون که قبلا هم به کشورهای غربی میفروختن یا اون هم یک بازار جدید پیدا کردن به چین میفروشن، بعضی از تکنولوژی ها یا کالاهایی رو که قبلا از غرب میخریدن طبیعتا گرونتر هم بود الان ارزونتر میخرن. بنابراین یک فرصتی هست، یعنی من هدفم اینه، منظورم اینه که اگر که این شکل هرچی رقابت ها در بازار طبیعتا بیشتر باشه و قطبهای جدیدی عملا در آینده خواهد بود پیش بریم، میتونه توازن جهانی رو بهتر بکنه. این که به چین به عنوان یک ناجی نگاه کرد نباید از هیچ، یعنی به نظر من کشورهای در حال توسعه یا ما این تصور وجود داشته باشه که چین به خاطر اینکه میخواد عدالت اجتماعی یا به وضعیت کشورهای در حال توسعه رو بهبود بده وارد عمل، نه، چین هم همون رفتار و همون مکانیزم اقتصادی بازار آزاد عملا در کشورهای در حال توسعه پیش میبره. متأ کشورهای توسعه خوب طبیعتا وقتی اکتورها یا بازیگرهای بیشتری در سطح جهانی وجود داشته باشن عملا میشه در رقابت بین اونها به نفع کشورهای در حال توسعه خواهد شد. به نظرم طبیعیه که عموق یارگیری سیاسی صورت، اما یک موزل بگمانم غیر از توسعه صنعتی رابط اقتصادی و پیشرفتایی که وجود داره، حتی کمک‌های نظامی به کشورهای در حال توسعه برای یارگیری مستلزم یه امر بسیار مهم هست که این زمان بر هست، یعنی اینکه شما بتونی از قدرت نرم هم استفاده کنی، یعنی اینکه باید فرهنگ رو هم به شکلی بسازی در چین. سوال اصلی که من برای خود من قبلا وجود داشته و در یک نوشته کوتاهی نوشته بودم در مورد اینه که آیا چین موفق در غرب فرهنگ رو از دل سنت ساختن و مدرنیزه کردن؟ این فرهنگ بخش‌های مختلف فرهنگ از سنت و عرف هر چیزی که وجود داشت و تاریخ فرهنگی که داشتن در غرب، منظورم هست، آیا سوال اینه که چین موفق خواهد شد بر اساس فرهنگ کنفوسیوسی با مدرنیزه کردن تائوئیستی حتی بودیستی آسیایی، فرهنگ آسیاییش میتونه یک فرهنگ جدید و نوی رو ارائه بده با ترکیب با فرهنگ موجود در جهان، حتی یک فرهنگ نوی رو ارائه بده که جذابیت پیدا کنه؟ و آیا برای من یک سوال دیگه اینه که آیا زبان چینی رو میتونه شکل جدیدتر، کوچیکتر، آسانتر به جهان ارائه بده؟ بنابراین این قسمت نرم افزاری برای یارگیری و توسعه اقتصادی طبیعتاً اهمیت پیدا میکنه. این چیزیست که به گمانم چینی ها باید درش سرمایه‌گذاری بیشتری کنن اگر میخوان به عنوان یک قدرت جهانی عمل کنن. قسمت نرم افزار رو هم باید، یا قدرت نرم رو هم باید که فرهنگ هست، تکمیل کنن برای این پروژه پیش برد.
0: در واقع شما اشاره میکنین به چالش های پیش روی چین در قرن جاری، قرن 21 که خیلی ها میگن قرن چین خواهد بود با توجه به اون افول نسبی قدرت هژمونی آمریکا در جهان. این موانعش یکیش موانع فرهنگیه. توی چین الان بسیاری از جمعیت جوان چین مثلا در زمینه سینما خیلی هاشون فیلم های آمریکایی رو نگاه میکنن، هنوز اون بیشتر غلبه داره تا خود تولیدات داخلی اینا. مسئله زبانی که شما میگین مسئله بسیار مهمه، یعنی زبان انگلیسی یک نوع فرهنگ جهانی بر ساخته شده و فقط تو خود غرب هم نیست، در همه جهان هست، یعنی به شمولیت جهانه. خب اینایی که الان در زمینه فرهنگ گفتین چالش های اساسی هست، اینکه آیا قرن 21 قرن چین تبدیل خواهد شد یا نه؟
1: اگر هم به قرن چین به عنوان یک قدرت مطلق تبدیل نشه، ولی خب چون به گمانم با توجه به همونطور که خود شما اشاره کردی به ضعیف شدن هژمونی آمریکا و طبیعتا غرب در آینده، به گمانم ما به طرف چند قطبی شدن جهان می‌ریم، حداقل چین به عنوان یک بازیگر عمده در سطح بین المللی با یارگیری های جدید یا بلوک جدید خودش عمل خواهد کرد و طبیعتا بین این بلوک ها تعامل صورت خواهد گرفت و حتی ما به طرف بلوک های منطقه‌ای میریم. فکر میکنم که آمریکایی‌ها هم بیشتر در حوزه خودشون که خود شما اشاره کردی به ضعیف شدن هژمونی آمریکا و طبیعتا غرب در آینده، بگمانم ما به طرف چند قطبی شدن جهان می‌ریم، حداقل چین به عنوان یک بازیگر عمده در سطح بین المللی با یارگیری های جدید یا بلوک جدید خودش عمل خواهد کرد و طبیعتا بین

0: غربی ها، منظورم اتحادیه اروپا در سطح خودش، ولی همه این بلوک ها طبیعتا با هم تعامل خواهند کرد. و اما چین به عنوان قدرت بسیار یک کشور به عنوان کشور قدرتمند همچنان در صحنه بین المللی نقش عمده ای رو بازی خواهد کرد. اما در مورد فرهنگ، خب غربی ها سالها کار کردن در این موضوع و ذهن ما، انسان ذهنش رو به عنوان رفتار هست. شما وقتی یک فرهنگ یک رفتار است، وقتی شما یک رفتار رو ادامه میدی بهش عادت میکنی و ازت خوشش میاد. فرهنگ چینی اگر در حوزه اپ‌ها نگاه کنیم که باز بخش از مهمی از فرهنگ در آینده، می‌بینیم در حوزه تیک توک یه تکنیک ارائه داده که بسیار جذاب، حتی در آمریکا جذاب استفاده از اون. بنابراین قسمت نرم افزاری برای چین زمان خواهد برد، به طوری که در بسیار از کشورها همچنان همونطور اشاره کردیم در خود چین فرهنگ غربی گیرایی داره، به دلیل بسیار از مؤلفه‌هایی که داشته، سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده، تبلیغاتی که براش کرده، تلویزیون‌هایی که ما دیدیم، بنابراین همه ماها دیدیم و دیگران دیدن. بنابراین این زمان بره، اما چین به عنوان یک قدرت در سطح جهان ظاهر خواهد شد. به جرات
1: در مورد مناسبات اقتصادی سیاسی، شما تو صحبت قبلیتون اشاره داشتیم می‌کردیم که بدیلی که چین ارائه میده، یعنی اون توسعه چینی یا مدل چینی، این در واقع نوعی از همون منطق سرمایه‌داری است، نه در مقابل نظم نولیبرال جهانی. درسته؟
0: کاملا درسته. چین در حوزه روابط خارجی درست همون گونه عمل میکنه که دیگر کشورها عمل کردن بگمانم، و در سیاست مخصوصاً چین سیاست داخلی رو با کنترل همون دولت که گفتیم و حزب عمل میکنه و حتی سری محدودیت های در بعضی از حوزه ها خودش میذاره، ولی در سیاست بین المللی کاملا سیاست بازار آزاد و سیاستی که در اقتصاد جهانی با اقتصاد بازار هست دنبال میکنه بدون شک. حتی در حوزه سیاست داخلی هم بخشی از سیاست‌های نئولیبرال رو هم اجرا کرده، از جمله همونطور که گفتم در رابطه با سیستم رفاه اجتماعی و رفرمایی که در بازار کار، بازار مالی، بازار کار مخصوصا صورت گرفته و سیستم رفاه اجتماعیش، اونجا هم بخشن سیاست‌های نئولیبرال هست عملا، یعنی سیاست بازار آزاد هست. بنابراین نه این توازنی نخواهد داشت، ولی به عنوان فقط امیدواری شاید برای بسیاری از صاحب نظرها یا انسانهایی که خواستار تغییر و بهبود شرایط جهان شد بهتر جهان هستن، ایجاد قطبندی های جدید و رقابت بین قطبهای مختلف میتونه منجر بشه که کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که مخصوصا در حال توسعه بیشتر از این شرایط استفاده بهتری بکنن و مجبور نباشن به یک قطب یا به یک هژمون از یک هژمون پیروی بکنن، و این خیلی اهمیت داره در آینده. بگمان
1: آقای مجیدی، قرن بیستم، بخصوص این اواخر قرن بیستم، تو سه چهار دهه آخر، یک مفهوم، یک عبارت زیاد گفته میشد، رویای آمریکایی، American's Dream. اکنون از رویای چینی هم صحبت میشه، Chinese Dream. این چیه؟ یعنی چینی ها برای این رویای چینی چه چیزی ارائه میدن؟
0: خب پیشرفت هایی که چین در حوزه اقتصادی کرده، رشد اقتصادی چین و تکنولوژی و سرعت تغییر بسیار بالا بوده در چین، برای همین به عنوان یک الگو مطرح شده. اما از سوی دیگه یکی از دلایل شاید الگو مطرح شدنش اینه که ما در غرب هم سیاست احزاب پوپولیست راستگرا و ملیگرا رشد کردن، بنابراین و یعنی یک نوع اقتدارگرایی رو ما حتی در کشورهای غربی که در انتخابات کشورهای اروپایی هم حتی میبینیم در بعضی از کشور، برخی از کشورها از جمله مثلا مجارستان، رومانی، بلغارستان و حتی لهستان چندی پیش. بنابراین در و حتی این نگاه اقتدارگرایانه، بازگشت ما به اقتدارگرایی در غرب هم کمک کرده به این معروف شدن مدل چینی یا رویای چینی، یعنی یک سیستم اقتدارگرا

0: هدایت میکنه اقتصاد، رشد اقتصادی بالا، کارایی بالا یا پرودکتیویتی بالا به عبارتی، و این نگاه رو تقویت کرده. اما بگمانم در آینده ما احتیاجی به داشتن رویای چینی یا رویای آمریکایی نخواهیم داشت. یعنی رویای آمریکایی هم رویای بگمانم مرده ای خواهد بود، همون گونه که رویا در جهان مرده خواهد بود. احتیاجی به داشتن رویای چینی ما در آینده نخواهیم داشت، برای که چین هم با همون مکانیزم بازار عمل میکنه که اقتصادهای غربی عمل کردن و میکنند.
1: پس این رشد اقتصادی چین نمیتونه یه الگوی جایگزینی برای کشورهای در حال توسعه باشه با توجه به محدودیت‌های ساختاری و به ویژه از نقطه نظر نگاه عدالت محور؟
0: نه، برای که الان از نگاه عدالت محور خب چین با صادرات زیادی رو که مثلا به کشورهای آفریقایی کرده بخش زیادی از صنایع اونها رو از صنایع حالا در سطح محدود از بین برده، حتی بخش کشاورزیشون رو هم بخشن تحت تاثیر قرار داده و بسیاری آدم ها در کشور آفریقایی بیکار شدن. بنابراین نمیتونی این الگو و هر الگوی رو نمیشه الگو برداری کرد، یعنی عوامل متعددی وجود داره برای اینکه رشد اقتصادی رو ما در یک کشوری توضیح بدیم غیر از نهادها. ساختار اقتصادی، پیشینه کشور، نوع فرهنگ کار، میزان رشوه و فساد در اون کشور، بنابراین بسیاری از چیزها بستگی بسیار از عوامل دیگه داره. اگه بخوایم این الگو رو مثلا برای بعضی از کشورهای آفریقایی، طبیعیه بعضی از کشورهای آفریقایی که نقش عمده‌ای در ایجاد احتمالاً در آینده بگمانم قطب‌های جدید منطقه‌ای خواهند داشت، مثل آفریقای جنوبی، نه مثل شاید اتیوپی به عبارت دیگه در آینده، یا بخشی دیگه از کشورهای آفریقایی دیگه در وسط آفریقا، اینها سرعت رشد بهتری پیدا بکنن. ولی این مساوی نیست که ما میتونیم الگوی چینی رو کپی کنیم و برای هر کشوری اجرا کنیم. این گونه نخواهد بود، برای هیچ کشوری نخواهد بود. حتی در مورد مثلا بسیار کشورهای در حال توسعه مواد خام همچنان صادر میکنن و چی سعی میکنه از این مواد خام دست پیدا کنه. بین این الان رقابت جهانی برای مواد خام و این کالاهای یا این معدن یا فلزات بسیار کمیاب صورت میگیره که اهمیت بسیار استراتژیک داره، همونقدر که دریاها اهمیت استراتژیک دارن و تنگه ها. قرارداد اخیر آمریکا با اوکراین رو ما میبینیم بر سر همینی، رقابت ها در آفریقا بین چین و غرب میبینیم برای کالاهای برای فلزهای کمیاب.
1: آیا مدیدی کلن در جهانی که داره شکل میگیره به هر حال قواعد جهانی تغییر خواهد کرد، افول هژمونی آمریکا از شکل‌گیری یک جهان چند قطبی با توجه به اینکه این مدل چینی هم از منظر عدالت اجتماعی یک الگوی مناسبی نیست، نمیشه از اون پیروی کرد، کلن در این جهان چند قطبی آیا باید از ظهور چین استقبال کرد؟ چه تفاوتی با نظم کنونی خواهد داشت؟
0: باید استقبال کرد بگمان من. از اینکه شما تک هژمونی رو کنار میزنی، یعنی هژمونی آمریکا به عنوان تک هژمون به نظر من کنار میزنی، باید بسیار خوشحال بود. اما اینکه امیدوار باشی که این نظم جدید، یعنی نظم چینی یا این قطبی که چین رهبری خواهد کرد، هومانیستی عمل خواهد کرد در رابطه اقتصادی خودش با دیگر کشورها، نه، یک نظم سرمایه‌داری است که همچنان ادامه داره و به اشکال مختلف در خود چین هم همونطور که قبلا اشاره کردم نابرابری‌های منطقه‌ای بین مناطق مختلف، بین استان‌ها، بین شرق و غرب چین، بین مناطقی که صنایع هست، بین شهر و روستا، و این شکاف ها همچنان ادامه داره. بنابراین به عنوان یک الگو نمیشه اصلا مدل چینی، اما میشه استقبال کرد. برای جهان چند قطبی میتونه هژمونی تک هژمون رو به چالش بکشه. بسیار بسیار به نظر من خوشحال خواهیم بود تا الان، برای که آلترناتیو دیگه ای یا جایگزین دیگه ای در سطح جهان همچنان برای ایجاد و تعمیق عدالت اجتماعی همچنان به گمانم زود است با توجه به بحران‌هایی که داریم و شکل‌گیری تغییرات تکنولوژیک، تغییرات ساختارها، جنگ‌ها، مشکلات عدیده، مشکلات زیست محیطی در آینده. ولی مهمتر از همه شاید معمولاً تهدید بیرونی همیشه بشر رو وادار کرده که به تجدید نظر بکنه در زیادخواهی خودش، و این شاید در آینده، منظورم شرایط زیست محیطی و شرایط کره زمین، ما را وادار کنه که حتی در تولید صنعتیمون هم تجدید نظر کنیم، یعنی اون هم شاید شکل دیگه ای پیدا کنه، و این بستگی به آینده و مسائل زیست محیطی خواهد داشت که نقش عمده ای بازی خواهد کرد در تجدید نظر ذهنی ما و رفتاری ما برای آینده.
1: شرکت های بزرگ تکنولوژی مثل هوایی و علی بابا، اینا تا چند اندازه مستقلن، تا چند اندازه کنترل دولتی برشون اعمال میشه؟ چون این شرکت ها خب از این کارتل های بسیار بزرگ اقتصادی هستن.
0: دولت چین دخالت زیادی هم گاه، منظورم حتی حزب کمونیست و حتی دولت، در سطوح مختلف بر شرکت های خصوصی داره، هرچند که نزدیک به 60% تولید خالص ناخالص ملی شرکت های خصوصی انجام میدن، و برای همون شرکت علی بابا و چند شرکت دیگه که خیلی بزرگ شده بودن و احتمالاً احساس تهدید کرد حزب کمونیست، احتمالاً یا به اوامر حزب یا دولت گوش نمیدادن در مورد بسیار از امور دیگه‌ای که دارن، حالا در رابطه با استخدام، کار، تکنیک، بعضی از اینا مورد تهدید یه شکلی قرار گرفتن، و بعضی فکر میکنم علی بابا بخشن از چین خارج شد بگمانم، و اگه دقیق فکر میکنم اینجوره. بنابراین دست درازی دولت به سوی شرکت‌های خصوصی هم گاه وجود داره. بله، کاملا درسته این حرفی زدید شما.
1: خب آقای مجیدی، یه تناقضی وجود داره در کل خود جامعه چین، یعنی مناسبات سرمایه‌داری که داره رشد میکنه، همونطوری که گفتم پدیده میلیونرها و شکاف طبقاتی، از اون حزب کمونیست، همه اینها به عنوان تاکتیک به کار گرفته میشه از طرف حزب کمونیست چین، یا ماهیتاً اینجوری شدن؟
0: به عنوان یک تاکتیک گاه بوده، کاملا درسته. یعنی مثلا میشه گفت که بعضی از سیاست ها رو زیر پوشش حالا سوسیالیسم چینی گاه بیان کردن، ولی عملا به نفع افرادی که در حزب بودن یا به نفع اقتصاد و رشد بوده، و مردم از اون نفعی نبردن واقعیتش، یا شکاف ها رو نتونسته جایی پر کنه، ولی شعار پر کردن شکاف ها برای پیش بردن این سیاست، سیاست اقتصادی رو مثلا حزب اعلام کرده. بنابراین این وجود داره. اما این که سوال بسیار خوبیه، یعنی عمیق‌تر اگه نگاه کنیم که آیا در آینده در سیستم دولتی چین رفرم خواهد شد، یعنی حزب کمونیستی مثلا در دراز مدت وجود نخواهد داشت و اقتصاد فرم دیگه‌ای پیدا خواهد کرد، همونطور که جهان شاید در اشکال دیگه، در کشورهای دیگه به طرف اتمیزه شدن میره، آیا ما اتمیزه شدن دولت رو هم به شکلی یا کوچک شدن دولت رو هم در چین خواهیم دید؟ یعنی فرمی از اقتصاد بازار حتی در درون، نه در سطح تجارت و صادرات و رابط اقتصادی بین المللی، در چین ما شاهد خواهیم بود. این همچنان پیشبینی سخته، اما من فکر میکنم در آینده بالاخره انسان چینی هم به دموکراسی بیشتری نیاز خواهد، مستلزم آزادی بیشتری خواهد بود، و این آزادی ها شاید موجب رفرم و شکلگیری حزب کمونیست به فرم دیگه‌ای، به فکر دموکراتیک تر، ما شاهد باشیم در چین. حتی بخش خصوصی هم آزادی بیشتری، آزادی عمل بیشتری در آینده خواهد داشت در چین. این همچنان ما پیش بینیش بسیار سخته و باید دید به چه سمتی میریم، ولی با توجه فعلا، با توجه به رشد راست در دیگر کشورهای اروپایی، از کشورهای غربی و در سطح جهان، ملی گرایی که الان شاهدش هستیم، همچنان حزب کمونیست با قوت خودش وجود خواهد داشت.
1: خواهی مجیدی، در پایان وقتی به مفهوم رشد و پیشرفت فکر میکنیم، آیا زمان اون نرسیده که درباره معنای پیشرفت، درباره معنای رشد، توسعه بازندیشی کنیم؟ با همین الگوی مثلا چین، چین با همه تناقضاش میتونه بخشی از این بازندیشی باشه؟
0: بله به گمانم، ولی خب مشکل به گمانم همونطور که در سالهای متمادی یا در قرنها ما مشاهده میکنیم، مشکل خود انسان هست. آیا انسان این بازندیشی با توجه به شرایط بیولوژیکی که داره و طبیعتا فرهنگ نقش عمده‌ای داره، آیا یه فرهنگی شکل خواهد گرفت که رفتارهای مصرف‌گرایانه ما رو تعدیل بکنه، یا اینکه این تحول بیولوژیک در ما رو خواهد داد در انسان که تجدید نظر بکنه در زیاده خواهی و رقابت داروینیستی به این فرم؟ این یک مسئله عمده هست، برای که ما هم به طرف تخریب زیست محیط و کره زمین پیش میریم، هم رفتارهای مصرف گرایانه به شدت بیمارگونه ما رو و مشکلات روانی ما انسان رو بیشتر کرده. آیا این مشکلات میتونه کمک کنه، یعنی تخریب محیط زیست و خطری که کره زمین رو تهدید میکنه، آلودگی های بسیار در سطح زیست محیطی و از سوی دیگه مشکلات روانی و ماشینیزه شدن هرچی بیشتر آینده، آیا ما رو مجبور خواهد کرد که بخش داروینیستی بسیار تقویت شده، بسیار خودگرایی که تقویت کرده این نظام های فرهنگی که تا حالا ما داشتیم، باعث خواهد شد درش تجدید نظر بشه و ما همون چیزی که گفتی در شکل تولید، در شکل ساختارها، در شکل توزیع، در شکل اجتماعی، روابط اجتماعی ما تجدید نظر خواهد شد به ما؟ و این سوالی است که به نظرم بسیار اهمیت داره برای انسان در آینده، اگر میخواد سالمتر بدون از بین رفتن کره زمین و انعدام تمام چیزهایی رو که تا حالا خلق کرده پیش بره، طبیعتاً تجدید نظر لازمه. اما سخت پیش بینی کرد که آیا انسان از آسمان پیاده خواهد شد و این امر رو عملی خواهد کرد.
1: اینو ضروری است که توی یک برنامه مستقل بیشتر در بهش صحبت بکنیم. بازندیشی ها، مفهوم رشد، توسعه، مصرف گرایی که چه تأثیری روی زندگی انسان امروز داره، اینا رو میتونیم در یک برنامه دیگه. در پایان اگر سخن ناگفته ای درباره این بحث ما درباره چین و اقتصاد چین، نقش و موقعیتش در اقتصاد بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیک فکر میکنید گفته نشده، مونده، بهش اشاره بکنید؟
0: یک چیز فقط کوتاه اشاره کنم، این که چون من برام طبیعتاً خب خاورمیانه اهمیت داشت، من یک چندی پیش یک مقاله راجع به چین و خاورمیانه شاید 2021 نوشتم و برام اهمیت داشت که چین چه رولی رو در خاورمیانه بازی خواهد کرد. البته میتونیم اینو به یه گفتگوی دیگه واگذار کنیم، چین و خاورمیانه مخصوصا
1: و همینطور چین و ایران.
0: خب خاورمیانه که میگه طبیعتاً ایران محور اصلیش قرار میگیره با کشورهای اطرافش طبیعتاً، و آیا چه استراتژی توی حال اقتصادی و حتی سیاسی در منطقه در آینده شکل خواهد گرفت که این یک توازن منطقه‌ای وجود داشته باشه بدون این کسی که در خاورمیانه بخواد ادعای هژمونی بکنه؟
1: سپاسگزارم از شما.
0: سپاسگزارم آقای افشار عزیز، من دادید. با درود بر شما، خداحافظ.

0: بله، از پاییز گفته می شد و در پاییز 9 سال پیش ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی شماری از هنرمندان و نویسندگان را یکی پس از دیگری به قتل رسوندند. به همین سادگی. و این قتل‌ها به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای معروف شدند. یکی دیگر بر جنایات رژیم افزوده شد. دیروز مراسم نهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بر سر مزارشان در امامزاده طاهر مهر شهر کرج برگزار شد. هم خانواده های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و هم کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه های جداگانه از مردم برای شرکت در نهمین سال مرگ این دو تن دعوت کرده بودند. در اطلاعیه خانواده های مختاری و پوینده آمده است: ما خانواده های جان باختگان قتل های سیاسی فرهنگی موسوم به قتل های زنجیره‌ای از شما خانواده های فرهنگ دوست و مردم عدالت جوی ایران دعوت میکنیم که در این نهمین سال مرگ عزیزان سرسپرده به آزادی اندیش و بیان و مدافعان آن و مدافع بی هیچ حصر و استثناء ما را تنها نگذارید. قانون نویسندگان ایران نیز در اطلاعیه خود تأکید کرد: قانون نویسندگان ایران در نهمین سالگرد جان باختن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده اعلام می‌کند که با آرمان‌های آزادی‌خواهانه یاران از دست رفته خود بر سر همان پیمان است که بود، برخواست آزادی بیان و قلم و اندیشه بی هیچ حصر و استثناء برای همگان همچنان استوار است و تا روشن شدن کامل محتوای پرونده‌ها و محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت‌های هولناک دمی از پا نمی‌نشیند. همینطور که گفتم دیروز مراسمی برگزار شد که دعوتتون می‌کنم به شنیدن گزارشی از این مراسم که آقای اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران این گزارش رو می‌دهد.
1: عزیز ما محمد مختاری و محمد جعفر پوینده تو قتل‌های زنجیره‌ای شهرستان در پیروزی شهریور 1387 حمید حاجی‌زاده فرزند استاد اصفهان با 35 ضربه تاقوت قتل
2: شده. به مناسبت سالگرد جانباختگان راه آزادی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده ارسال از طرف خانواده ها و کانون نویسندگان ایران مراسم بر مزار این دو عزیز برگزار شده. الان هم چنان که میبینید باز صدای بلندگو میاد، برنامه ادامه داره. بیانیه کانون نویسندگان حتی ازینتون در واقع این چه اتفاق افتاده در این چند سال این بوده نارازیان و دیگر اندیشان را کشتند و حاکمیت ها خلاشش رو به کار برده تو بر این جنایت ها بر این جنایت ها سرپوش بذاره، یک دادگاه فراهم بندی شده به علم بکنه و بعد چود سکوت این دادگاه رو تبیر بکنه به فرد بره و همچنان قانون نویسندگان به دفع اصلی که تا حالا داشته آمی کشاره یکی آزادی و بیان و قلم و اندیشه بیش حق و برای همه دان دیگری دادخواهی درباره دوستان و همه کسانی که تو این صداه اخیر از بین رفتن، همه کشتگان، همه کسی که به خاطر آزادی شد خواهان دادرسی در آخر بدنی ها اومده که دیدگان نخوت ترگور دوستان ما برای روز دادرسی چشمه روز دادرسیه و از این حق مسلمون که محاکمه و مجازات و کیفر آمران و عاملان این جنایت هرگز نمیگذاریم، حتی یک گام به عقب نمیگذاریم. این چیزی نیست که محتوای رسلا اعلامیه قانون اومده، بیانیه قانون اومده به واسط نهمین سالگرد. الان هم ابتدا بیانیه قانون خونده شد، بعد سخنرانی آقای دکتر نصیر زرافشان به همین مناسبت بعد دوستان دیگه دارن شعر میخونن. در حال حاضر هم آقای حسین علی نوذری نویسنده مترجم و استاد دانشگاه دارن درباره جنبه های مختلف کار دوستانمون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده صحبت میکنن و برنامه همچنان ادامه داره تا بچه ها.
3: بسیار عالی. آقای محسن بگی تعداد شرکت کنندگان میتونیم بگیم استقبال چطور بوده یا با مشکلی روبرو شدین تا حالا؟ یادم
2: استقبال بسیار خوب بوده. استقبال بسیار خوب بوده. به حال با اینکه ما خیلی دیر در واقع اطلاعیه منتشر شد اطلاعیه برگزاری مراسم، ولی استقبال بسیار خوبه. الان بیش از 1000 نفر در محوطه هستن و هر دم هم به کسانی که به جمع میپیوندن افسوده میشه، چون اتوبوس های عقب موندن هنوز نرسیدن و بسیار گرمه. با اینکه امروز روز سرد پاییزی و در ماه بسیار روز از این بابت بسیار روز گرمی است.
0: اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. محمد مختاری 11 سال پیش در سفری به سوئد اینجا اومده بود درباره فرهنگ بیچرا صحبت میکرد. همون موقع در رادیو همبستگی ما هم با او به گفتگو نشستیم. بد نیست که قسمتی از گفتگوی آزاده شکویی با محمد مختاری رو هم در 9 مارس سال 1996 بشنه.
4: درس ایراد کرد تحت عنوان فرهنگ
0: قانون نویسندگان ایران. محمد مختاری 11 سال پیش در به سوئد اینجا برای فرهنگ بیتبت میکرد. همون موقع در رادیو همبستگی با او به گفت نشستیم. بد نیست که از گفتگو آزاده شکویی با مختاری رو هم در 9 مارس سال 1996

0: این کانون نویسندگان ایران بوده و در 3 دهه اخیر از او نزدیک به 100 مقاله در رابطه با موضوعهای مختلف فرهنگی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و همچنین نقد ادبی منتشر شده. از محمد مختاری تا کنون 9 کتاب شعر از جمله در وهم سندباد، شعر 57، خیابان بزرگ و منظومه ایرانی منتشر شده. در قلمرو نقد و تحلیل هم 7 کتاب تا کنون انتشار داده که میتوان به 70 سال عاشقانه، 10 روایت و حماسه در رمز و راز ملی اشاره کرد. و در قلمرو ترجمه هم 6 کتاب ترجمه کرده که میشه به مایاکوفسکی، باستناک و واقعیتگرایی داستان اشاره کرد. آقای مختاری سلام و صبحتون بخیر.
1: صبح شما بخیر.
0: امیدواریم که چند روزی که در سوئد بودید به شما خوش گذشته باشه و با وجود اینکه هوا سرد بوده شما خاطرات گرمی رو با خودتون به همراه ببرید.
1: خیلی متشکرم.
0: سوال اول من از شما این بود که در این مدت 4-5 ماهی که در خارج کشور بودید و با ایرانیان زیادی از جمله روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان معاشرت داشتید، فضای خارج کشور و جامعه ایرانیان و فضای روشنفکری جامعه ایرانیان خارج از کشور رو چطور دیدید؟
1: والا یه فضای بسیار متنوعی هست، به خاطر اینکه آدم‌های متنوعی رو من دیدم. متأسفانه دو تا مسئله که برام جذاب‌تر از بقیه بود این بود که بسیاری از اون نکاتی که ما در داخل ایران فکر می‌کردیم در نقد تفکر و نقد فرهنگ در برخی از نشریه‌ها هم دیدم اینجا هم شروع شده. یعنی اون چیزی که من اسمش رو توی این مجموعه سخنرانی‌ها گذاشتم بازخوانی فرهنگ، در خارج کشور هم نمودهای خودش رو ارائه کرده و حتی در عرصه تولید آثار هنری هم، آثار ادبی هم به مثل آثار قابل توجهی مثلا برخورد کردن، مثل برخی از رمان‌ها یا داستان‌های کوتاه به خصوص و برخی از شعرها. نکته دومی که نظرم جلب کرد پدید آمدن یک نسلی هست که شاید مثلا وقتی اومدن به اینجا 10 سال 15 سالشون بوده ولی الان مثلا بین 20 سال تا 30-32 سال دارن. بین اینها ذهنهای فعال جالب توجهی برام به اصطلاح بود که در شهرهای مختلف از تورنتو که من شروع کردم تا ادامهش گاهی با خودم میگفتم کاش اینها بتونن با هم دیگه هم مرتبط باشن، چون من اصل فعال بودن ذهن برام اهمیت داشت توی این نسلی که دیدم. حالا چگونه میاندیشن، معتقداتشون چی هست، گرایشاشون چی هست، اون بحث دیگری بود. یعنی نوعی که بشود این رو گفت که فکر میکنن و در این فکر بسیار فعالانه عمل میکنن. این به نظرم این دوتا نکته بیشتر از بقیه مسائل مطرح.
0: بله. فضای روشنفکری ایران چطور؟ در اون فضای روشنفکری ایران چه مسائلی بیشتر مطرح هستش و چه بحثایی در جریان هست؟
1: در فضای روشنفکری ایران هم خب طبعا بایستی با بخش‌های مختلفش روبرو شد. یه معنایی مثلا در همین حوزه فرهنگی که ما بهش متعلق هستیم آدم احساس میکنه که نوعی فاصله گیری از ساختای بیانی، از ساختای فکری گذشته دیده میشه. یعنی به این صورت که من توی یکی از همین سخنرانی ها در حوزه شعر اسمش رو گذاشتم فاصله گیری از ساختای خطابی بیان که در حقیقت نوعی ساختای استبدادی تهییجی هست به سمت ساختای تأمل. این در حقیقت نشون میده که نوعی نوع اندیشی به وجود اومده و در یکی از بحث هامم در داخل ایران اینو من نوشته بودم که نوعی نوذهنی در تحول جمعی. یعنی الان ممکنه شاخصهای خودشو نداشته باشه ولی شما 3%شو یه جا، 10%شو یه جا، 5% یه جا اینو میبینید که از اون نوع گرایشی که در گذشته بود و عمدتاً تک ساختی بود اندیشه در یه ابعاد معینی سیر میکرد متفاوت شده و وجود ما رو در همه سو یا از همه سو

0: میخواد ببینه و بشناسه. و این یکی از خاصیت‌های انقلاب بود که به هر حال ذات ما رو عریان کرد. اینو توی همین سخنرانی دیشب هم به نوعی توضیح دادم که چطور ما از اونجا تازه شروع کردیم فهمیدن که چی بودیم و نمیدونستیم، و اینو نگرش تفکر قبلی رو به اصطلاح نقد کردن، فرهنگ رو در مجموع خودش انتقاد کردن، همه جوانب هستی رو دیدن و زندگی رو در ابعاد خاصی خلاصه نکردن، یکی از دستاوردهایی که روشنفکران اخیر دارن به سمتش میرن.
1: بله، شما به سخنرانی دیشبتون اشاره کردید. از جمله دیشب گفتید که ما از ساخت خطابی به سوی تأمل حرکت میکنیم. در این رابطه میشه توضیح بیشتری بدید؟
0: ساخت خطابی ساخته یه که یه مبنای مثلا یقین مندانه از بالا حرف بزنن داره. یعنی یه کسی یه جایی قرار گرفته به دیگران خطاب میکنه، به دیگران حتی عتاب میکنه، این کارو بکن اون کارو نکن، یک این حکم رو ابلاغ میکنه، این مسئله رو به اصطلاح فرمان میده و دیگر زیر دستاش هم بایست اینها رو بپذیرن و حرف شنوی داشته باشن. یه چنین مسئله ای رو در ادبیات معاصر هم من اومدم به اصطلاح تحلیل کردم و گفتم که چطور حتی بقایاش در شعر معاصر هم هست، در داستان معاصر هم هست، به رغم نوآوری‌هاشون و به رغم مثلا ساخت‌های گفتگویی و گفتشنیدی و به اصطلاح سمت‌گیری به طرف گفتشنید و دیالوگ، باز هم می‌بینیم یک سوی حرف زدن و از بالا حرف زدن توی برخی از اینها هست. این یک طرف قضیه است، ولی یه وقت هستش که شما میایین میبینین که یه هستی رو در همه جا همه سو باید دریابین، همه چیزش هم نمیدونین. به این ترتیب احتیاج به این پیدا میکنین که در یه مشارکت با طرفتون صحبت کنین، یه حالت بی فاصله با بسا مخاطب صحبت کنین، مخاطب بشنوه شما بگین، اون بگه شما بشنوین، تا از دل این بتونه یه چیز جدید در بیاد، نه اینکه مثلا من فقط یه حرف مثلا قطعی رو به کسی ابلاغ بکنم. این رو این احتیاج داره به این که آدم ها نوعی با هم سلوک کنن، یا در دل شعر نوعی حرف با مخاطب زده بشه که اون رو دعوت کنه به درون شعر و با هم بتونن یک شکل جدید رو ارائه بدن. این تأمل به اصطلاح حاصل این کار تأمل هست. یک توضیح بهتری من بدم، من یه مقاله وقتی نشده بودم به نام چشم مرکب، یعنی ما ناچاری هستیم با چشم مگس ببینیم، با هزار تا چشم همه چیز ببینیم، دیگه نمیشه یه بخشی از هستی رو دید خلاصه کرد، همه هستی هم خودش رو با ما روبرو میبینه. برای اینجور توی چه این فضایی فکر کردن و حرف زدن و شعر گفتن، احتیاج به این هستش که با دیگری خیلی نزدیکتر، با شأن برابر، با نگاه برابر طرف بشیم، نه اینکه فقط بو فرمان بدیم یا اون رو مورد خطاب و عتاب قرار بدیم، پند و اندرز بدیم یا جملات قصار براش صادر کنیم.
1: بله آقای مختاری، در ایران بین نسل‌های مختلف همواره گسست ایجاد می‌شده، حالا به دلایل مختلف از جمله مثلا استبداد. شما چه تفاوتی بین مسائل مورد علاقه نسل خودتون با نسل جوانان بعد از انقلاب می‌بینید و فکر می‌کنید که آیا اصلا شکافی بین این دو نسل وجود داره، و اگه وجود داره این شکاف‌ها در چه بخش‌ها و در چه زمینه‌هایی هستند؟
0: نه، یه مقدار در گذشته آدم احساس میکرد به رغم محدود بودن ارتباطات یا هر مسئله‌ای که بود، آدم‌ها و افکار در حوزه‌های ادبی و سیاسی به هم خیلی نزدیک بودن. اما در دوره جدید با تنوع و گسترشی که مسئله جوانان پیدا کرده و مشکلاتی که اونها دارن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، روانشناسی و بسیار چیزهای دیگه، و به خصوص با نوعی به اصطلاح مانع که براشون هست تا بتونن افکار و نوشته ها و این تو چیزها رو در دسترس داشته باشن، باعث میشه که جوانان ما خیلی هاشون مثلا در سطوح دانشگاهی اگر مثال بذارین، خیلی ها فکر میکنن کار دانشگاهی هم دنباله همون دبیرستانه، درس بخونن برای مدرکی و این تو چیزها، و از اونجا به بعدش یه مقدار زیادی مسائل جوانی و نوجوانی و اینها ناچارشون میکنه مشغول بشن بمونن. از یک در نتیجه یه بخش قابل توجهی از اینها به آثاری که منتشر میشه متاسفانه یا دسترسی ندارن یا عنایتی ندارن. مثلا شما اگر آمارهای کتاب رو ببینین، 3000 برای شاید 60 میلیون آدم، خب در قبل از انقلاب 2000 تا در میمد برای نمیدونم 30 میلیون آدم. به این ترتیب یه مقداری به نظر من توی ابعاد جوانی و نوجوانی بین ادبیات و اینها مثلا فاصله افتاده، به خصوص که هیچ امکانی برای ارتباط بیشتر وجود نداره، شب شعری باشه یا همین رادیو تلویزیونی باشه یا نشریات گوناگونی باشه که بتونه مثلا ادبیات معاصر رو در اون بخشی که اساسی هست با دیگران مرتبط بکنه. ضمن این که یک لایه حال نازکتری هم هستن که به نظر بخشای جوان که به نظر من خیلی بیشتر و بهتر از گذشته هم میاندیشن. قرار نمیه که اگر اون درصدی رو که الان دارم میگم در نظر بگیریم، فکرهای عمیق‌تر و گسترده‌تر هم به وجود آمده خوشبختن. اما اگر بخوایم تأمین به کل جوانان اینها بدیم، یه مقداری متاسفانه رابطه کمه.
1: شما اتفاقا به مسئله کتاب اشاره کردید. سوال بعدی من هم در همین رابطه بود. چندی پیش مجله آدینه آماری انتشار داده بود در رابطه با میزان مطالعه و علاقه به مسائل اجتماعی در بین جوانان، که مثلا در این نمونه آماری که از گروهی از دانشجویان دانشکده ملی سابق بود، میبینیم که علاقه جوانان به مسائل اجتماعی و حتی روزنامه خوندن خیلی کمه و اصلا این ارقام واقعا خیلی فاجعه بار بود. آیا شما فکر میکنید که واقعا این نمونه آماری رو میشه به کل جامعه تعمیم داد؟
0: من چنین نتیجه نمیتونم بگیرم، من اون آمار رو دیدم، ولی به هر حال این یه واقعیتیه که در بخش عمده‌ای از جامعه ما قابل تشخیصه. وقتی که فرض کنین کسانی رو اصلا نمیشناسن یا کتابشون یک بار در این 10 سال مثلا در اومده، خب این جوان از چه طریقی میتونه بهش رغبت پیدا بکنه یا از چه طریق اصلا میتونه بشناسنش؟ بسیار کسان ممکنه اسم آتشیر هم به درستی ندونن کی هست، یا فرض کنید که ندونه مثلا آزاد چه شعری گفته یا نمیدونه. بسیاری از کسان دیگه حالا اسما همینطوری به ذهن من داره میاد، ولی خب به این ترتیب هستش که لایه خیلی نازک میشه. یک عده بسیار فعال هستن، شاید چند درصد، یه عده بسیار زیادی هم هستن که اون آمار در موردشون هست، منتها اون آمار امیدوارم که در 90% جامعه نباشه. در
1: من دیروز 8 مارس روز جهانی زن بود، ما 2 هفته برنامه رادیومون رو به این مسئله اختصاص دادیم. حالا که این امکان شده که با شما هم گفتگوی داشته باشیم، سوال بعدیم رو میخوام در این رابطه بپرسم که در رابطه با مسائل زنان باشه. به نظر شما زنان نویسنده و روشنفکر ما در داخل کشور الان چه مسائل خاصی بیشتر براشون مطرح هست؟ این یک سوال. و دیگه این که نشریات داخل، اون به نظر من یا شاید زنان دیگری که در خارج زندگی میکنن، به اون قدری که لازم هست و به اندازه کافی و باید و شاید به مسائل زنان نمیپردازند، فکر میکنید که علتش چیه؟
0: در مورد اول که من به نظر میرسه زنان نویسنده هم مثل مردان نویسنده مسائل انسان معاصر رو مینویسن، ضمن این که خب به هر حال با توجه به درک مستقیم تری که از مسائل زنان دارن، خب توی حرفاشون آدم میبینه، کتاباشون رو میخونه ببینه موضوع زن معاصر مثلا مسئله کتابشون میشه. چندین نویسنده داستان به خصوص ما داریم که مسائل زنان رو در وضعیت تاریخی اجتماعیشون عرضه میکنن. شما اسمشون رو خب میتونید خودتون میدونین، مثل غزال علیزاده، مثل شهرمش پاسی پور، مثل روانی پور، بسیاری هستن از این نوبت. یا تو عرصه شعر کسانی هستن که ادراک های زن بودن خودشون رو و مشکل زن رو مطرح میکنن. ولی علل عموم من فکر میکنم که زنان هم مثل مردان مشکل انسان معاصر رو مطرح میکنن. در مورد اون سوال دومیتون که چرا نشریات کمتر به این مسئله میپردازن، من درست به این نتیجه که شما گرفتین نمیرسم، نمیدونم، چون اطلاع درستی ندارم. من بارها دیدم که مسائل زنان رو، آثار زنان رو یا مطالب دیگر رو در همون 4-5 تا نشریه‌ای که به اصطلاح نیمه مستقل در داخل کشور ما هست، من در اونها میگم، بقیه رو من اطلاع زیادی ندارم.
1: من شما جز گردآورندگان متن 134 نویسنده بودید. جریان کار کانون نویسندگان و اون ماجرای متن 134 نفر به کجا رسید؟
0: فرشاد که مسئله کانون نویسندگان هنوز به نام کانون نویسندگان در ایران مطرح نیست. جمع مشورتی ما داریم که این جمع مشورتی بعد از انتشار متن 134 مبنای حضورش شده همون 130 نفری که اینو امضا کردن، درست؟ بعد از این، یعنی جلسات ماهانشون ادامه داره و دنبال این هستش که بدونن که خواستهاشون، منشوری که باید ارائه بکنن و بر اساس اون اعلام حضور تشکلی خودشون رو بکنن چیست و به بررسی چنین مسئلهی دارن میپردازن تا در فرصت لازم خودش بتونن اعلام کانون نویسندگان بکنن با صورت به سلاب نام اون منشوری که منتشر خواهند کرد. ولی پیامدهایی هم که این عمد داشت، خب حتما در گذشته در نظر داشتید که به حال مقداری فحش و اتهام و این دو چیزها به این افراد و مجموعشون زده شد، ولی اونها کار خودشون رو ادامه دادن. در دل این اتهام ها یا فحش و اینها یه نکته ذهنی در اومد، و اینه که به هر حال تشکل کار نویسندگان و نویسندگان ایران یه امر لازم هست و اینها هم در به این نظر رسیدن که در هیچ دوره‌ای به صورت به اصطلاح رسمی نویسندگان ایران پذیرفته نشدن، نه در دهه 40، نه در دوره انقلاب و دهه 50 و نه اکنون احتمالا. به همین اعتبار هستش که ممکنه ماها به صورت دوفاکتو هم میشه پذیرفته بشیم. روی این حساب هست که نویسندگان ایران به این نتیجه رسیدن که ما اعلام کارکرد خودمون رو باید بکنیم. مسائل از اینجا به اون طرفش مشکل دیگری است، مشکل کسی دیگری که ما رو برسنه بشنسی نسنس. ما بایستی بر اساس ضرورتهای خودمون بگیم ما خواهان آزادی اندیشه و بیان هستیم، با سانسور مخالف هستیم و خواهان تشکیل کانون نویسندگان، یعنی فعالیت مجدد کانون نویسندگان. این چیزیه که بر عهده ماست و الان هم داره به اصطلاح پیگیری میشه.
1: بله. گویا یکی دو کتاب شما مدتی است که زیر تیغ سانسور مانده. سوالم این بود که در حال حاضر مکانیسم سانسور چطور هست، چطور عمل میکنه و روی چه چیزهایی حساسیت بیشتر وجود داره؟
0: در مورد سانسور من اینو توی مقاله ها من نوشتم یا توی این سخنرانی هم گفتم، سانسور فقط نقطه چین شدن کتاب ها نیست، سانسور حتی نقطه چین شدن ذهن های ماست. به همین اعتبار مکانیزم های سانسور یه نظر تو اون چیزهایی که دستورالعمل هست، اینو بنویس اونو ننویس یا اینو حذف کن، یه بخش هایش هم هستش که به صورت خودسانسوری های ارادی و غیر ارادی که مثلا توی سخنرانی من توضیح دادن این مسئله رو، و خود به خود باعث میشه بسیاری از مسائل از اندیشه حذف بشه و این معنای بسیار قابل توجهی هست. و حتی در بین نویسندگان ایران فراتر از این هم یه معنایی هست و اون هستش که میگن ما اصلا حذف شدیم، ما با حذف فرهنگی روبرو هستیم، نه فقط با سانسور. من یه مقاله در همین باره پارسال من نوشتم، فرهنگ حذف.

0: یاد همه سرودخانان آزادی گرامی باد. دوستان گرامی، میرسیم به وقت تماس تلفنی شما شنوندگان با شماره تلفن 760-45-10. اولین دوست شنونده در خط آزاد اول دسامبر 2007 دهم آذر 1386 رو بیشتر از این منتظر نگه نمیداریم. من بهشون درود میفرستم.
1: سزای چون تو گلی گچه نیست خانه ما، بیا چو بوی گل امشب به آشیانه ما. تو ای ستاره خندان کجا خبر داری ز سوز سینه و گلبنگ عاشقانه ما؟ این ماه مختاری هاست، ماه پوینده هاست که طرحی از رخدادها را ترسیم کرده است، طرحی از منظری آتش خون، طرحی از چنبری مادر سرخ که از ادام جگرگوشه و عشقش قده خنزه و رزمی ساخته، که به این غصابان، که به این جلادان، که به این کفتاران، که به این خونخاران نه گفته. ماه آذر، ماه رز، ماه آتش، ماه مرگ دیکتاتور، ماه رویش، ماه گل در ساق پیچیدن به جنگ جهل رفتن، ماه تابان، ماه شادی، ماه سرخ، ماه اعدام. یاد اینان، یاد صدها صد هزاران تیر باران، ماه خواندن، خواندن بیتی شتابان، مرگ بر اینان که گویا نیست کافی، مرگ بر اینان این که کافی نیست، نه خواندن بیتی شتابان. برخیز که کار داریم از بود این حقیران، صد گونه آر داریم، برخیز راه باز است بر ضد این شریران، زنجیر کار ساز است، برخیز راه باز است. با درود بیکران به شما دوستان گرامی.
0: منم به شما درود میفرستم. متشکر از این شعر زیباتون. در زم فقط ماه آذر نیست، همه ماه ها چنین است. ماه بهمن، ماه
1: تمام اشعار من راجع به تمام ماه های سالی که اینها قتل خون کردن واقعا. درود بر شما و یاد عزیزان گرامی باد.
0: متشکرم از شما. روزتون بخیر.

دلم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر می خیزند و خواب آلود دهان مرا می جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی می دانم، و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.

زمین شخم زده را دیدم، هار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

0: مینا با مینا بای من، دختران هفت دریا، چرا به سیاره گل سرخ آمدید؟ اینجا شیطان در تاریکی سکوت و سرنوشت شما را تصرف کرده است. شیطان شب پرست خبر ندارد با نخستین تیغ آفتاب شما با تن هزار پاره خود از خلیج فارس برمیخیزید و خواب را در چشم نهنگ کور حرام خواهید کرد.
1: ما ماکان نصیری رو نمیشناسیم، مثل خیلی آدم های دیگه، مثل تمام اون 156 نفری که ساعت 11 نشده توی نهم اسفند 1404 تیکه تیکه شدن، جسد شدن، پیکراشون پاره پاره شد. اما ماکان نصیری با همه اینا متفاوته. از بین 156 نفر 155 نفر بودن که نشونه ای ازشون پیدا شد و قبری کنده شد تا اونجا خاکشون کنن. اما حالا درست وقتی 40 خورده ای روز از اون حادثه گذشته، هنوز هیچ اثری از ماکان پیدا نشده. نه لباسی، نه تیکه ای از پیکرش، نه حتی رد خونش. اون یکی از دانش آموزای مدرسه شجره طیبه میناب بود. مثل خیلی از دانش آموزای پسر تا ساعت 10 توی طبقه اول مدرسه مونده بود و بعد هیچ کس نفهمید سرمون چی اومد. اون برای همیشه ناپدید شد. میگن چشم‌ها آخرین سنگری‌ان که تسلیم میشن. اون حفره‌ها آخرین جاییه که درد اشغالش میکنه و بند ناف امید رو میبره و کار رو تموم میکنه. اگر امید از ته چشم‌ها پر زد و رفت، بدونید که مرگ از راه رسیده. خانواده ماکان چی کار باید بکنن با این درد ناپیدا، با نبودن کودکشون که یه روز عادی رفت مدرسه و حالا 40 خورده ای روزه که نه فقط نیست که هیچ کس نتونسته حتی نشونه ای ازش پیدا کنه. قبری براش تدارک دیدن ولی هیچ جنازه ای در اون قبر نیست. خودش هم نیست که صبح ها بیدارش کنن تا بره به مدرسه. فقط خاطرش به جا مونده، اونم فقط برای خانوادش. همکلاسی‌هاش همشون تیکه تیکه شدن. معلمش هم از این دنیا رفته. جایی که توی اون بود به تلی از خاک بدل شده و فقط عکسش مونده و یادش. جز ماکان یه جنین 6 ماهه هم هست که همون روز یعنی 9 اسفند از دنیا رفت. جنینی متعلق به یه معلم که هنوز کامل شکل نگرفته بود. اسمش رو محمد گذاشته بودن و قرار بود کم و کسری های سیسمونیش توی نوروز امسال تهیه بشه. روز 9 اسفند وقتی موشکای تامهاک آمریکایی یکی یکی به مدرسه رسید، این بچه قلبش هنوز توی رحم مادرش خانم زهره شهریاری میتپید. اما از اونم جز تیکه هایی پیدا نشد. شناساییش وقت برد چون هنوز کامل نبود. از مادرش جز یه دست که هنوز حلقه ازدواجش توی انگشتش بود چیزی باقی نموند. مثل ماکان و این جنین که به اسم محمد شناخته میشه کم نیستن. کم نیستن بچه هایی که جز دست و پا چیزی ازشون پیدا نشد. از 156 نفری که اون روز شهید شدن، 74 نفر دانش آموز پسر و 47 تاشون دختر بودن. 26 معلم، همگی خانوم از دنیا رفتن. 7 نفر از اولیای دانش آموزا هم همینطور. همینطور راننده سرویس مدرسه و یه تکنسین داروخونه که همون اطراف کار میکرد. میگن قبرستون میناب توی 10 شبانه روز اول پر از آدم بود. شب و روز، پدر بزرگی، هر شب سر گوری میرفت تا نوش تنها نمونه. میگفت نوش از تنهایی میترسه و حالا هم شاید بترسه. مادرای بودن که شب تا صبح بالای سر گور بچه هاشون میموندن چون یادشون بود بچه های 6-7 سالشون از تاریکی میترسیدن. از یکی از بچه ها فقط یه پیرهن باقی مونده و مادرش همون پیرهن رو چنگ میزنه و بر گور خالی میخوابه. از یکی فقط رد خون پیدا شده. با آزمایش DNA معلوم شد که متعلق به کیه. قبرش خالیه چون جز اون رد خون هیچی ازش باقی نمونده. این یه روز عادی توی میناب نبود. 9 اسفند 1404 میناب رو خون برداشت. تکه های بدن بچه ها 10 متر دورتر پیدا شد. دست و پاهاشون، سرهای کوچیکشون رو زودتر از خرابه ها جمع کردن تا خیلی از خانواده ها نبینن چی شده. اما اون مدرسه نبود و نبودنش حکم قطعی نبودن بچه ها بود. خیلی امیدوار بودن بچه ها از زیر آوار زنده بیرون بیان. یکی از امدادگرا تن کودکی رو دیده بود که دست و پا نداشت اما قلبش هنوز میتپید. زنده بود. بچه هایی رو دیده بود که دارن جون میدن زیر اون آوار، همونجا زیر خروارها خاک آجر. میناب از اون روز سرخ شد، توی اولین روز جنگ، درست قبل از اینکه معلوم بشه چه اتفاقی برای این مملکت افتاده. من کریم نیکونظرم و شما به شماره ویژه رادیو تراژدی گوش میکنید. این اولین شماره از شماره های مختص جنگن. سخت‌ترین کاری که تا امروز انجام دادم. دیدن فیلم ها، عکس ها، گوش دادن به مصاحبه ها و حرف زدن با خانواده های مینابی شروع یک کابوس برای من بود. کابوس دیدن تیکه های بدن، جسد های خاک آلود و صدای زجه ها. اینا با من مونده و احتمالاً هیچ وقتم از یادم نمیره. من راوی شکست نیستم. یادآور روزاییم که بعضیا هلهله می‌کردن از حمله آمریکا و سجده می‌کردن بر پرچم ستاره داوود و متشکر بودن که کمک از راه رسید. اولین کمک به مدرسه میناب رسید. من راوی روزهاییم که مرگ به صورتمون خیره مونده بود و داشت دست چین می‌کرد. از میناب شروع می‌کنم. از اولین شهری که به خون آغشته شد. برای اینکه یادمون بمونه چه جنایت‌هایی در حق ما شد.
2: اینجا مدرسه شجره طیبه. خودم شخصا بچه ای را از این دختری را از این آوار در آوردم که نه سر در بدن داشت، نه دست در بدن داشت، نه پا در بدن داشت. این جنازه خیلی کوچک شده بود، اصلا عجیب غریبه. اینجا
3: واقعی جاده، واقعی مادر دارم.
1: خیلی ها شاید تا قبل این حادثه و ای بسا همین حالا هم ندونن میناب کجاست. میناب 15 کیلومتری دریای عمان توی استان هرمزگان قرار داره و توی آخرین سرشماری جمعیتش حدود 75,000 نفر تا حدود 80,000 نفر تخمین زده شده. اونجا سرزمین نخله. توی کتابای تاریخ باستان اومده که میناب یا اونطور که قدیما معروف بود میناو همون هرمزه. اگرچه کلمه هرمز رو به روایت قدیمی ها باید هورموز خوند. هور یا خور به معنی خلیج و موز یا مغ که خلاصه شده مغستان یا همون نخلستانه. توی سه تا پژوهش باستانشناسی سالهای 48 تا 50 آثار دوره ساسانی ها و قبل اون پیدا شد و بعد هم نشونه های از دوره پارین سنگی رو تونستن توی میناب پیدا کنن. سرزمینی که تا حمله مغول ها آباد آباد بود و امیر قدرتمند داشت. هنوز قلعه میناب اونجاست. اگه مستند پنجشنبه بازار میناب ساخته ناصر تقوایی رو ببینید میفهمید که این شهر تاریخش چجوری بوده و البته متوجه این نکته هم میشید که چقدر محروم بوده و علارغم این تاریخ قدیمی و کهنش آروم آروم به زوال رفته. میناب شهر کوچیکیه با مردمی که بندری و بلوچی هن و هنوز هم گاهی خیلی کم البته مراسم زار توی بعضی از روستاهاش برگزار میشه. همه اینا رو گفتم تا بدونید کدوم شهر توی دور اول حملات مد نظر آمریکا بود. اونایی که برای بازگشت به شکوه ایران باستان سوت و کف میزدن و میکشیدن باید بدونن یکی از اولین اهداف توی این جنگ سرزمینی بود که نام هرمز از اونجا اومد. قدمتش از 90% کشورهای دنیا بیشتر بود و شهرتش به نخل بود و لباسهای رنگارنگ زنهاش و انبه و موسیقی. اونایی که اگر اسم خلیج فارس به زبون کسی نمی اومد جیغ و داد می زدن باید یادشون بمونه که میناب کجا بود و کجا هست. اما ماجرای میناب با یه دروغ شروع شد. همین حالا اگر سری به صفحه ویکی‌پدیا بزنید می بینید اشاره شده که مدرسه شجره طیبه رو ارجا دادن به مؤسسه شجره طیبه نیروی دریایی سپاه. گزارش حقیقتیاب بی بی سی انگلیسی گفته که توی طبقات این مدرسه انبارهای موشک و تجهیزات بوده و بعضی روزنامه‌های آمریکایی هم به اطلاعات قدیمی و غلطی اشاره کردند که باعث شده فرمانده‌های آمریکایی به اشتباه مدرسه رو هدف قرار بدن. انواع روایت‌های متناقض رو میتونید اونجا بخونید. اما کی واقعا باور می‌کنه وقتی پهپادها و موشک‌های آمریکایی خونه فرمانده ها، دانشمند ها، مسئولین سیاسی و جانپناه خیلی ها رو دقیق دقیق شناسایی می کردن بعضی از فرمانده ها رو که تو چادر میخوابیدن پیدا میکردن، از روی نقشه قدیمی رفتن سراغ یه شهری مثل میناب و اونجا رو بمبارون کردن. کی باور میکنه که اشتباهی در کار بوده؟ اصل ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که سالها قبل، یعنی تو دوران جنگ 8 ساله عراق با ایران، یه پادگانی تو میناب تأسیس میشه که یه جور پایگاه پشتیبان نیروی دریایی باشه. اونم تو روزگاری که سپاه هنوز نیروی دریایی کاملی نداره. اما حدود 15-16 سال پیش این پادگان برای همیشه تخلیه میشه و زمینش واگذار میشه که توش مدرسه‌ای ساخته بشه به دست خیرا. کنارش زمین بازی برای بچه‌ها ساخته میشه و حتی یه کارواش هم در گوشه‌ای از اونجا راه اندازی میشه. مدرسه شجره طیبه میناب یه مدرسه خاص بود. هم معلم‌هاش جزو برترین معلم‌های استان هرمزگان بودن، هم دانش آموزاش تو مقاطع ابتدایی جزو برترین‌ها. مدرسه هم دخترانه بود هم پسرانه. طبقات بالا متعلق بود به دخترها و طبقه اول مربوط بود به پسرها. این دو مدرسه با یه در به هم وصل می شدن. حیات بازیشون هم از هم جدا شده بود. درهای دو مدرسه هم از هم جدا بود و در مدرسه پسرانه اول باز می شد و در مدرسه دخترانه چند متر جلوتر بود. این فاجعه که شروع شد؟ ساعت 9:40 صبح وقتی خبر حمله به تهران منتشر شد، معلم‌های این مدرسه توی اتاق جمع میشن تا مدرسه رو تعطیل کنن. قرار میشه هر کدوم مسئولیت چند تا بچه رو بر عهده بگیرن، به والدینشون زنگ بزنن که بیان دنبالشون. این کارم بیشتر به این دلیل بود که اغلب دانش آموزها بین 6 تا 12 ساله بودن و از جاهای دور و نزدیک می اومدن. بعضیاشون حتی از روستاهای اطراف می اومدن. معلم‌ها شروع میکنن به زنگ زدن. اما درست همون موقعی که دارن تماس میگیرن با والدین خانواده ها، اولین موشک به یک کلاس درس میخوره. موشکی که به کلاس 4 مدرسه پسرونه برخورد میکنه و در جا همه شاگرد ها و معلمش رو میسوزونه. توی این وضعیته که معلم ها بچه ها رو دور خودشون جمع میکنن. همون بچه هایی که قرار به والدینشون زنگ بزنن دور خودشون جمع میکنن. بعضی از دانش آموزای دختر رو میبرن توی نمازخونه، بعضی هم تو حیاط میمونن. توی مدتی که اتفاق افتاده، یعنی از زمان شلیک اول، یه سری از والدین سر میرسن بچه هاشون رو میتونن بردارن، ولی بلبشویی که به وجود اومده بود به خاطر حادثه آتش سوزی و خرابی باعث میشد که مثلا اگر خواهر یا برادر دیگه ای داشتن اینها توی مدرسه پسرانه یا دخترانه پیدا نشن. ماجرا اینه که با فاصله خیلی کمی دو تا موشک دیگه به مدرسه برخورد میکنه. با شنیدن صداست که خیلی از محلی ها با پای پیاده، با پای برهنه شروع میکنن دویدن سمت اونجا. از جمله امدادگرای هلال احمر و اورژانس که خودشونو میرسونن اونجا. این امدادگرا چند روز قبل از جنگ رفته بودن بعضیاشون توی این مدرسه آموزش داده بودن که اگر جنگی اتفاق افتاد چی کار باید بکنن. همون کارا هم تقریبا انجام شده بود. ولی شدت شلیک موشک‌ها و تعدادشون اونقدر زیاد بود که حالا از اون مدرسه چیزی جز خرابه باقی نمونده بود. نیروهای امنیتی هم دور اونجا رو گرفتن، سعی کردن جلوگیری کنن از اینکه خانواده ها نزدیک بشن، احتمال میدادن حمله دوباره بشه، اما خیلی زود عملیات جستجو شروع شد. برای اینکه خانواده ها نبینن چه اتفاقی افتاده، خیلی از شهروندا به شکل خودجوش کنار نیروهای کمکی و امدادی هلال احمر بقایای جسدها رو جمع کردن. دست و پاهای کوچیک، کله های کوچیک، چیزهایی دیده شد که واقعا گفتنش سخته. چشمایی که از جا در اومده بود، تنهایی که 10 متر اونورتر روی درخت پیدا شده بود. بعضی از جسم‌ها هنوز زنده بودن، ناله می‌کردن، صدا می‌زدن، نمی‌تونستن حرکت کنن. اما همه اینها باید جمع‌آوری می‌شد. اولش امدادگرا و مردم با دست خالی بین آوار شروع می‌کنن به جستجو. در همین حالته که دود سیاه ناشی از آتش سوزی همچنان از پنجره‌های ساختمان نیمه ویرون شروع می‌کنه به بیرون زدن. پیکر قربانی ها رو تو کیسه های مخصوص جمع‌آوری میکنن و مجروح هایی که باقی مونده بودن تو دور و بر با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل میشن. اینقدر تعداد قربانی ها زیاد بود که سردخونه میناب با کمبود ظرفیت مواجه میشه و برخی از اجساد رو میبرن به شهرهای اطراف، روستاهای اطراف و حتی برخی اجساد رو تو کامیون یخچالدار نگهداری میکنن. این حال و هوای اون روز و اون ساعت هاست. اما بذارید دقیق‌تر ماجرا رو حس کنیم. به حرفای این خانم معلم گوش بدید که زنده مونده. ببینید چی میگه.
4: همه رو گرفتم تو بغلم، دیگه صدای هیچ کسو نشنیدم. همش دود بود، دیگه نمیتونستیم نفس بکشیم. تاریک تاریک تاریک تاریک بود. یهو همین جوری که همشون تو بغلم بودن، حس میکردم که داره خون از سر خودم میاد، دستام داره خون میریزه که اینا تو بغلم بودن، خونای بچه ها داشت میریخت. صدای یه انفجار دیگر رو شنیدم. وقتی اون انفجار دوم اومد، همه بچه هم نفس کشیدن. اون موقع تونستیم هممون نفس بکشیم، همه تو بغلم بودن. ولی اون لحظه دیگه کل مدرسه خراب شده بود، دیگه هیچ کس نبود. من دقیق دم در کلاس افتاده بودیم با بچه ها همه تو بغلم. ولی وقتی که سمت راستم رو نگاه کردم، هیچی نبود. معلم ورزش پایین بود که پایین و وایساده بود، میگفت بیاین پایین، بیاین پایین. گفتم بیا بچه هامو بردار. گفت الان میام، الان میام. اومد اول دادم ترنمو ببره، چون ترنم خونی بود. بعد دادم مستانه رو ببره، چون مستانه هم خونی بود. ولی بعدش زهرا و زهرا شریفی، فاطمه معصومه، بهرامی، هیچیشون نشده بود. خدا را شکر. ریحانه باقریان منش هیچیش نشده بود، خدای شکر. اینا رو فرستادیم پایین. وقتی که اومدم پایین، فقط همکارم رو دیدم و یه دوست بچه‌ها که کلاس پنجمه بود، دانش آموزی که چشمش اومده بود بیرون و صورتش پر خون بود. گفتم نه ترسه، این خو حس نمی‌کرد. دست اینو همکارم و اون دانش آموز رو گرفتم. فقط میرفتیم برسیم به در، اینا میگفتن نمیتونیم بیاین، میگفتن بیاین بیاین. همین جوری که از خودم خون میمد، اصلا برام مهم نبود. اینا رو کردم سوار ماشین، فکر کردم که دیگه جنگ همه جاست.
1: اما اینا فقط بخشی از روایته. ماجرا اینه که تابلوهای نیروی دریایی سپاه هنوز کنار جاده باقی مونده بود و جمع‌آوری نشده بود. خیلی ها میگن شناسایی امریکایی‌ها از این محل به خاطر این تابلوها بوده. اما حقیقت یه چیز دیگه است، اینکه اونجا واقعا مدرسه بود و سالها بود که سپاه دیگه حتی نزدیکش هم پایگاهی نداشت. نه انبار موشک بود، نه لانچر موشک اونجا بود، نه انبار تجهیزات بود، هیچی وجود نداشت. خود حادثه اینا به ما میگه شدت حادثه فقط و فقط بیانگر بمبارانیه که موشک‌های آمریکایی انجام دادن. اونجا یه مدرسه عادی بود مثل همه مدارس توی ایران که سه تا موشک تاماهاک باهاش برخورد کرد و طی حدود 45 دقیقه اون منطقه کاملا ویرون شد. این مصاحبه رو گوش بدید، همکارم قاسم فتی انجام داده با مادر سنا حبشیان، یکی از کسانی که زنده از اونجا بیرون اومده. گوش بدید به اون، ببینید روایت میکنه چی میگه.
5: مادر سنا حبشیان هستم، از مجروحان مدرسه شجره طیبه. من اون روز خونه بودم، نزدیک ساعتای 10 خورده بود، گوشیم یه تک زنگ خورد. با همین تک زنگ یه صدای وحشتناکی هم اومد. خونمون از مدرسه خیلی فاصله نداشت، 200-300 متری. این صدا که اومد، من پریدم از شام، بعد همه جیغ زدم، داد می زدم که سنا سنا مدرسه سنا. آقا می گفت مدرسه نیست، بمب نیست. من میگفتم بمب جنگ سنا. دیگه حرکت کردیم رفتیم طرف مدرسه. رفتیم هرچی نزدیکتر میشدیم، من داد و بیدادم بیشتر میشد، میگفتم مدرسه. بعد که دیگه تو رو هم ترافیک بود، تا ما نزدیک های مدرسه که بودیم دیگه خیلی ترافیک بود، من دیگه از ماشین پیاده شدم و دویدم رفتم. هرچی میدویدم و نمیرسیدم. وقتی رسیدم در مدرسه پسرانه، از اول به مدرسه پسرانه می رسیدی، در مدرسه پسرانه، دخترانه جلوتر بود. وقتی رسیدم مدرسه پسرانه، اصلا مدرسه رو که دیدم دیوونه شدم. اصلا مدرسه کلا خراب شده بود، کلا اصلا مدرسه وجود نداشت. آوار اومده پایین، دیگه هی داد می زدم، جیغ می زدم، رفتم بالای آوار نگاه می کردم که من بچه‌م از کجا پیدا کنم، زیر این آوار از کجا اصلا بچه‌م رو پیدا کنم. خیلی روز سختی بود، اصلا خیلی صحنه بدی بود. رفتم به طرف در مدرسه دخترم، دیدم آقای بچه تو دستش بود، اصلا سرش باز بود، مغزش پیدا بود، جمجمه سرش. من داد و بیداد میکردم، یکی دیگه به من گفت یکی اونجا تو درخت ها افتاده. برو اونجا نگاه کن، ولی شناسایی نمیشه. من دیگه از بس داد میزدم دیگه با آقام گفتم تو برو که من نمیتونم بیام دیگه. اصلا دیگه به ما گفتم برو بیمارستان. خیلی ها رو فرستادیم بیمارستان، رفتم بیمارستان. بیمارستان هم هرچی بردار رو کنار میزدم دخترم رو نمیدیدم، هر اتاق میرفتم دخترم رو نمیدیدم. اصلا خیلی روز بدی بود، خیلی خیلی. هرچی از اون روز بد، اون فاجعه بد رو بگم کمه. خدا لعنتت کنه، خدا لعنت. این بچه ها چه گناهی داشتن که گناه این بچه ها چی بود اصلا که اینا این همه خون، این همه طفل معصوم، این همه بیگناه. خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. همونجا که داد و بیداد میکردم در بیمارستان، هی آمبولانس میومد، هی میومد. آمبولانس چهارمی که رفتم نزدیک، همین هنوز در رو باز نکرده بودن، در نصف نیمه بود، میگفتن برید کنار این زنده است، برید کنار این زنده است. جورابشو که دیدم شناختم، ولی شک داشتم چون صورتش اصلا پر از خاک بود. چی بود دیگه درست دقیق که دیگه نگاه کردم گفتم این دختر منه، این دختر منه. نمیشه این چیزا رو تعریف کنی ولی عشق نریزی. حالا دختر من پیدا شد، ولی اون همه مامان، اون همه مادر، اون همه پدر.
6: یکم برگردیم توی زمانی که شما اولین بار دیدین مدرسه رو دیدین، گفتیم یه جوری با مدرسه مواجه شدی انگار از اول هیچ مدرسه نبوده، یعنی خشم خرابی خیلی زیاد بوده. پدر مادرهای دیگه هم رسیده بودن یا شما اولین نفر اونجا رسیده بودین؟
5: نه من اولین نفر نبودم، ولی هنوز خیلی ها داشتن می اومدن. ما که رسیدیم اصلا خیلی هم تو حیات بودن، معلم ها دانش آموز ها از این می دویدن طرف خیابون می رفته، همه سر صورتشون خاکی بود. اونه کلات سالم بودن چی بودن. وقتی رسیدم دم در حیات اصلا نصف مدرسه اومده بود با این، نصفش هم آداش آتیش می گیره. باقی پدر پدری می من می زد تو سرش، مامانا که همون دم در می رسیدن یکی یکی می افتادن. این صحنه ای که می دیدن هیچ کس دوون نمی آورد.
6: الان سنا با سنا حرف می زنید؟ هنوز سرپا شده؟ حالش خوبه؟ چیکار می کنه الان دخترتون؟
5: دخترم خوبه، الان بهتر شده، سوختگیش کمتر شده.
6: دقیقاً کجای بینی صورت سوختگیه یا نه تن و بدن؟
5: صورتش سوخته، گوشاش سوخته و دوتا دستاش تا نزدیکی آرنج سوخته، مچ پاهاش هر دوتا سوخته، ران سمت راستش سوخته، سرش هم ضربه خورده بود، جمجمه چپش. بچه من دو شب و دو روز آی سی او بود. بعد آی سی او 13 روز بخش سوختگی بود.
1: این فقط روایت یکی از مادرهاست، ولی بد نیست بدونید که بین بچه های مدرسه شجره طیبه دختری هست که مادر پدرش بچه دار نمی شدن و اونو از پرورشگاه آورده بودن و بزرگ کرده بودن. 3-4 سال رفته بود مدرسه، اما حالا فقط جسم بی جونشو این پدر و مادر خاک کردن توی قبرستون میناب. می دونستید از یه خانواده 5 نفر شهید شدن و می دونستید بعد از 40 روز هنوز هم خانواده‌ای هست که دنبال بچه‌شون می‌گردن، دنبال یه نشونه، یه تیکه از بچه‌شون، ولی پیدا نمیشه. بهشون گفتن مثلا لباسی که ازش به جا مونده یا لنگ کفشی که مونده یا سنجاق سری که باقی مونده تنها چیزیه که از اون بچه‌ها هست توی مدرسه، هیچی ازشون نمونده. اما خارجی‌ها چی میگن در این مورد؟ بنابر تحقیقات BBC و NPR جایی که مدرسه بوده هدف چندین حمله دقیق قرار گرفته و چندین گودال و ستون دود بر اثر حملات ایجاد شده، در حالی که مدرسه و مجتمع نزدیک اون درون منطقه عملیات ارتش امریکا قرار داشته و حملات هوایی تایید شده امریکا در نزدیکی اون کاملا تثبیت شده و به وقوع پیوسته. هر دو تحقیق به این نتیجه رسیدن که حمله احتمالاً ناشی از اشکال در جمع‌آوری اطلاعات بوده. تحقیقی که نیویورک تایمز انجام داده به این نتیجه رسیده که مدرسه احتمالاً توسط یه حمله دقیق امریکا مورد اصابت قرار گرفته. تحقیقی از الجزیره انگلیسی میگه که حمله یا مبتنی بر اطلاعات تاریخ گذشته مربوط به قبل از 2013 بوده و بنابراین یک خطای جدی محسوب میشده، یا اینکه عمدی بوده و انجام شده تا حد اکثر شوک اجتماعی رو وارد کنه و حمایت مردمی از حاکمیت ایران رو تضعیف کنه. تحقیق الجزیره با حملات مشابه امریکا و اسرائیل به تأسیسات غیر نظامی و شبیه میدونه، از جمله بمباران مدرسه ابتدایی بحرالباقر 1970، بمباران پناهگاه امیریه 1991، کشتار قانا 1996 و حمله هوایی به بیمارستان قندوز در سال 2015 و همینطور حملات اسرائیل به مدارس در طول جنگ غزه. کسای دیگه هم درباره این موضوع تحقیق کردن از خارجی، از جمله بی بی سی وریفای ویدیوی منتشر شده از خبرگزاری مهر و مکان یابی کردن، ویدیویی که مشخص میکنه موشک‌های تاماهاک امریکایی اونجا شناسایی شدن، سلاحی که فقط و فقط در اختیار ارتش امریکاست. این ویدیو تایید میکنه که ایالات متحده به اهدافی در نزدیکی مدرسه حمله کرده و حتی اضافه میکنن که ویدیو مستقیما با ادعای ترامپ که یه موشک ایرانی به مدرسه اصابت کرده در تضاده. 8 کارشناس مهمات هم به واشنگتن پست گفتن که این موشک‌ها تاماهاک بوده. با وجود همه اینا امریکا حاضر نشده تا الان مسئولیت عملیات رو بپذیره. خود ترامپ میگفتش که این کار ایرانی‌ها بوده، سلاحی که فقط و فقط در اختیار ارتش امریکاست. این ویدیو تایید میکنه که ایالات متحده به اهدافی در نزدیکی مدرسه حمله کرده و حتی اضافه میکنن که ویدیو مستقیما با ادعای ترامپ که یه موشک ایرانی به مدرسه اصابت کرده در تضاده. 8 کارشناس مهمات هم به واشنگتن پست گفتن که

0: رو که روش ثبت شده رو به چشم دیدن. جالبه بدونید رویترز تو گزارشی نوشته که دوتا از کارکنان نظامی امریکا که درگیر یه تحقیق داخلی هستن بر این باورن که حمله احتمالاً از طرف امریکا انجام شده. باز هم نمیگن، نتیجه گیری نهایی نمیکنن و احتمال رو فقط فرض میکنن. اما برای ما که توی ایرانیم این واضحه که این عملیات یک عملیات کاملاً دقیق و برنامه‌ریزی شده بوده و اینکه بر پایه اطلاعات غلط بوده دروغ محض. غیر ممکنه که هواپیماهای شناسایی و اطلاعات موجود به اونا نگفته باشه که اینجا فقط یه مدرسه است. بنابراین طبیعیه که دو نفر رو ما مسئول این عملیات بدونیم. به جز نتانیاهو و ترامپ، لی آر تیت و جفری ای یورک، فرمانده و افسر عملیات ناو یو اس اس اسپراوتس، دو نفری بودن که اون روز عملیات حمله به میناب و مناطق دیگر رو از روی عرشه ناو هدایت کردن.
1: اتونی صحبت بکنی بابا؟ سندگاه؟
2: خیلی صحبت بکنی، سعی آدهانیم زور هم نجام برازه هم نجات بده که نکام هم نجات بدن نگرد.
1: بزرگواران عزیز،
2: نکام هم زیر آبار، هم شناسایی نبودن
1: زیر آبار؟
2: یازده هانیم که عبزه شنه من هم نجام.
1: خدا بزرگم
2: اگر برازه هم نجات بده گرن که هم
1: عزیزان بزرگوار در کنار یکی از
2: یه معلمی فداکاری کردن بی برازارم نجات دادن. یه معلمی هنوز اون خانم معلم من هم دیدن.
1: یکی از شهروندان مینابی رو میبینیم بزرگواران عزیز که برادرزادشون در زیر آوار در مدرسه شجر طیبه هنوز زیر آوار هستن و تلاش داره میشه که دانش آموزا رو از زیر آوار بیرون بیارن. خدا ان شاء الله شما صبر بکنید. همین
2: نوه عمو من زیر آوار نبه
1: آمون
2: زیر
1: فرنی
2: شناسایی نبینه که آقا
1: عزیزمون دو نفر از
2: یه نفر نجات بده که آقا جان یه نفر زیر آبار
1: یکی از
2: محمدی هم زیر آبار.
1: خدا بزرگ آمون خدا بزرگ آمون
0: با شنیدن ایناست که آدم ویرون میشه. احمد شاملوی زمان نوشته بود کودکان ادامه جهانن، اما راستش مرگ بچه ها تنها از دست رفتن چند انسان نیست، از دست رفتن بخشی از آینده یه جامعه است. تو بمباران مدرسه شجره طیبه فقط جون دانش آموزا گرفته نشد، آینده خانواده های از بین رفت که قرار بود سالها بعد این دخترها و پسرها توی اونا نقش مادر، معلم، پزشک یا نویسنده رو بازی کنن. تو ادبیات جنگ خیلی از ویرونی ها قابل توصیفن، شهرهای سوخته، خونه های خراب شده، خیابون های خالی. اما حمله به مدرسه یه معنای متفاوت داره. مدرسه نماد امیده، جایی که جامعه آینده خودش رو به اون میسپاره. وقتی مدرسه هدف قرار میگیره، پیام حمله فقط کشتن چند کودک نیست، اینه که حتی آینده هم در امون نیست. هدف هم شاید همینه، ایرانی آینده‌ای برای خودش متصور نباشه. این شاید چیزی بود که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بهش فکر میکردن، وگرنه تشخیص اشتباه محل و اشتباه در شلیک و این حرفا شوخی تلخی که با ما میکنن. با مایی که شاهد بودیم موشک‌ها و بمباشون چطور هدفمند آدم‌ها رو قربانی میکنن. تو به روایت‌های تئوری توطئه میگن که بخشی از یهودی‌ها، صهیونیست‌ها قبل از شروع جنگ‌هاشون معمولاً مایلن که خون دختر بچه‌ها رو بریزن برای اینکه بتونن به پیروزی دست پیدا کنن. میگن که این عملیات، کاری که در میناب اتفاق افتاد هم ربط داره به این ماجرا. نمیدونم چقدر درسته این نظریه های تئوری توطئه هست مثل بل و اینجور چیزا که باید یا بهش باور داشته باشی یا نه، ولی در قرن 21 تو روزهایی که فکر میکنه آدم تکنولوژی مسلط شده رو همه چیز، هوش مصنوعی داره همه کارا رو انجام میده، باور به اینا خیلی سخت میشه. و نکته دیگه، واقعا بذارید یک موضوع دیگه رو براتون بگم. کشتن این بچه‌ها تو مدرسه شجره طیبه رو باید بذارید کنار یه ماجرای دیگه، اونم قصه تلخ سالن ورزشی لامر توی استان فارسه. اونجا موشک تازه امریکا به اسم PRSM تست شد. علاوه بر این که یه سالن ورزشی رو تخریب کرد، یه مدرسه رو هم به خرابه بدل کرد. توی اون انفجار دست کم 21 نفر مردن، اغلبشون دخترهای نوجوانی بودن که برای تمرین والیبال اومده بودن. کسایی که بی خبر از احتمال حمله به اون محل رفته بودن، اما با شلیک این موشک از دنیا رفتن. این موشک برای اولین بار در جهان تست شده. موشکی که بدل به تکه‌های کوچک تنگستن میشه و آدم‌ها رو تیکه تیکه می‌کنه و می‌سوزونه. هیچ توصیف نظامی،

هیچ واژه خونسا و هیچ عددی نمیتونه این حقیقت رو پنهان کنه که یک جنایت جنگی رخ داده و توی اون ده‌ها نفر قربانی شدن. امروز 40 خورده‌ای روز از اون ساعت تاریک میگذره. خانواده ها هنوز عزادارن و احتمالاً عزادار هم میمونن. تکلیف جنگ شاید سر میز مذاکره معلوم بشه، اما حقیقت اینه که تاریخ نباید این مرگ‌ها رو از یاد ببره. خونهایی که ریخته شد و آینده‌ای که در معرض تهدید قرار گرفت. هدف دشمن به نظرم روشنه. ایران باید به طور مداوم به غم وصل بشه و ایرانی باید ناامید به حیاتش ادامه بده. تو کل دنیا هیچ کشوری این حملات رو محکوم نکرد. هیچ سازمان حقوق بشری دنبال این نرفت تا ببینه پنتاگون چرا سکوت کرده و مزخرفات ترامپ رو نقد کنه. هیچ کسی نیومد اونجا تا ببینه واقعا چه اتفاقی افتاده. نماینده سازمان ملل اومد و گفت اینجا یه جنایت جنگی رخ داده. همین. وسط این همه ماجرا، این همه اتفاق دردناک، ولی ما باید یادمون باشه که آینده از آن ماست اگه میخوایم ایران بمونه و ایرانی بمونیم. دشمن ما ناامیدیه، نه اونایی که به ما گلوله میزنن. اونم تو روزگار پر از خون.

این اولین شماره ویژه رادیو تراژدی درباره جنگ بود که شنیدید. شعر اول سروده بود از آقای سید علی صالحی و شما اون رو با خوانش خانم محیا ساعدی شنیدید. تو تهیه این گزارش از راش‌های مستندسازهایی مثل امیر اطهر سهیلی و مشاهداتش استفاده کردم و البته از مستندها و تصاویر و صداهایی که سازنده‌هاش معلوم نبودن، کسایی که فیلم بردارش معلوم نبود اما موجود بودن، در دسترسم قرار گرفتن برای مدت کوتاهی و تونستم ببینم اونجا چه اتفاقی افتاده. فقط بخشی از صداها رو استفاده کردم چون بخشی از اونها واقعا غیر قابل تحمل برای شنونده ها. این جنایت ها اگرچه باید بازگو بشن ولی قدرت تحمل هم میخوان. همینطور تو تهیه گفتگوها آقای قاسم فتحی به من کمک کردن و بیش از همه باید از مصطفی شوقی تشکر کنم که کمک کرد تا دسترسی داشته باشم به افرادی در میناب. از همشون ممنونم. شماره بعد ما هم درباره جنگه. تا وقتی جنگ هست ما راوی زندگی مردم عادی باقی میمونیم.

دختری رو سری انداخت، سرش را بردند، مشت یک مرد گره شد، جگرش را بردند. نوجوانی بسط معرکه افتاد به خاک، نیمه شب چند سپاهی پدرش را بردند. مادری در غم همسایه عزاداری کرد، در سحرگاه همان شب پسرش را بردند. شاعری درد دلی کرد و دو خط شعر نوشت، دست و پا بست خودش با اثرش را بردند. فکر پرواز گذشت از سر مرغی در بند، پاسبانان قفس بال و پرش را بردند. بت شکن بر سر آن بود که کاری بکند، بت پرستان به تغیر تبرش را بردند. آه از این خاک ستم دیده که در طول زمان آبرو داشت، آبرو داشت ولی بیشترش را بردند.

0: رادیو همبستگی،
1: رادیو همبستگی،
0: سولیداریتیت،
2: استکهلم FM 91.1.

عشق نغمه زد بر شاخه انگشت من، آشیان آسمان را ترک گفت، لانه ای آراست او در مشت من. دست من پر شد ز مروارید مهر،

بهار دلکش دیرینه‌ای. سینه‌اش در دست‌هایم می‌تپید از هراس دام‌های سرنوشت. سخت می‌ترسید از پایان وصل و از پلیدی‌های

یاری بایدش هر روز و شب، چشم ترسی بایدش از روزگار. هر کجا در هر خم این ره گذر، در کمین بدخواه سنگنداز هست. عشق من پر داشت آهی عاشقان، پر برای جنبش و پرواز هست. در غروب یک زمستان سیاه، مرغک من ز آشیان خود گریخت. دور شد، در اشک چشمم محو شد. بعد از او هم سقف این کاشانه ریخت. در بهار پرگل این بوستان، دست من تک ساقه پاییز ماند. برگ های خشک عشقی سوخته،

سر می کشد. باز با پرواز مرغان بهار آرزوی در دلم پر می کشد.

سلام دوستان، بسیاری از دوستان امروزه مخصوصا مسئله چپ و چپی بودن و این مسائل رو مطرح میکنن و بدون این که به ابعاد اون بپردازن یا آشنایی داشته باشن. من امشب میخوام اول این چپ رو با نظریه پدیدارشناسی مرلوپونتی توضیح بدم براتون و بعد بپردازیم به این که اصلا چپ به این معنا چی هست و بعد به چپ ستیزی و این مسائل هم یه ذره بیشتر تعمیمش بدیم، توسعهش بدیم و ببینیم اصلا چه هست و از چی داریم صحبت میکنیم. این مسئله مستقیما به جایگاه پدیدارشناسی مرلوپونتی در سیاست معاصر ایران من میخوام مربوطش بکنم، جایی که چپ ستیزی و نئولیبرالیسم فرهنگی، گفتمانهای پست ایدئولوژیک، بی‌اعتمادی به سیاست کلان همزمان در حال عمل هستند. من این پاسخ رو هم فلسفی هم سیاسی اجتماعی میخوام امشب روشن بکنم. پاسخ کوتاه و بنیادی این هست که مرلوپونتی رو و فلسفه پدیدارشناسی اون رو که من سعی میکنم اون رو توضیح بدم، نمیشه چپ کلاسیک دونست نه چپ ستیز. اون در قلب یک چپ بیناسوژه‌ای بدنمند قرار میگیره. مرلوپونتی یک مارکسیست ارتودکس نبود، به بلوک شرق وفادار نبود، چپ ستیزم نبود، نو لیبرال هم نبود، لیبرال فردگرا هم نبود و در نهایت به آزادی بدنمند و دموکراسی رابطه‌ای رسیده بود. او یک چپ انسانی بدنی دموکراتیک میشه گفت بوده. این موقعیت خاص رو در ادامه دقیق توضیح میدم. یکی این که مرلوپونتی هیچ وقت چپ ستیز نبود، برخلاف موج چپ ستیزی امروز که ایران داریم که ریشش بیشتر رسانه‌ای هست، ایدئولوژیکه و گاهی یک نو لیبرالی فرهنگی پشتش هست. مرلوپونتی هرگز سوسیالیسم رو رد نکرد، عدالت اجتماعی رو انکار نکرد، سرمایه‌داری رو بدیهی تلقی نکرد، فردگرایی لیبرال رو کافی ندونست، آزادی رو صرفاً حقوق فردی تعریف نکرد. او از ابتدا تا انتها در فضای چپ ایستاد، اما نه چپ مارکسیست ارتودکس. او از همون ابتدا میگه نمیشه انسان رو از بدن و جهان زیست اجتماعیش جدا کرد. این جمله دقیقاً ضد فلسفه لیبرال فردگراست. مرلوپونتی از مارکسیسم ارتودکس هم جدا شد، اما از عدالت و آزادی اجتماعی جدا نشد. در دهه 1950 مرلوپونتی از حزب کمونیسم و مارکسیسم شوروی کاملا گسست. اما چرا؟ نه به دلیل چپ ستیزی، بلکه به دلیل اقتدارگرایی، جبرگرایی تاریخی، دیترمینیسم سخت، نفی آزادی فردی، حذف بدنمندی، حذف تجربه زیسته، سرکوب سیاسی و هنر. در دهه 1950 مرلوپونتی از حزب کمونیسم و مارکسیسم شوروی کاملا گسست. اما چرا؟ نه به دلیل چپ ستیزی، بلکه به دلیل اقتدارگرایی، جبرگرایی تاریخی، دیترمینیسم سخت.

باید باز بشه نه حذف. پس او چپ ضد استبدادی بود نه ضد چپ. فلسفه او از بدن و میان سوژگی چنین نتیجه میگیره که عدالت بدون بدن ممکن نیست، آزادی بدون دیگری ممکن نیست، سیاست بدون جهان زیست ممکن نیست، جامعه بدون رزونانس ممکن نیست، اقتصاد بدون تجربه زیست مشروع نیست. اینها نه لیبرال هن، نه نو لیبرال، اینها هسته یک سوسیالیسم دموکراتیک انسانی هستند. این همون چیزیست که امروز در اروپا و آمریکای لاتین به اون میگن چپ دموکراتیک، چپ اگزیستنسیال، چپ پدیدارشناختی، چپ بدنمند، چپ بیناسوژه‌ای. مرلوپونتی یکی از پدران این جریان میتونه باشه. پس میتونیم بگیم که مرلوپونتی چپ بوده، اما چپی از نوع دیگر. در ایران ما چپ سنتی داریم که ایدئولوژی زده، چپ دولتی ناکارآمد، چپ مارکسیستی کم اثر در نسل جدید، چپ رادیکال پراکنده و کم صدا، چپ فرهنگی در حال افول، چپ دانشگاهی زیر فشار. اما فقدان چپ در ایران یعنی بحران عدالت، بحران فرصت برابر، بحران آزادی جمعی، بحران بدنمندی، بحران میانسوژگی یا بیناسوژگی، بحران امید، بحران جهان زیست. ملوپونتی به این معنا میتونه چپ رو از نو آغاز کنه. اما این چپ چیه؟ چپ اقتصادی کلاسیک نیست، چپ اقتدارگرا نیست، چپ لنینی یا ایدئولوژیک نیست، چپ مارکسیسم علمی نیست، چپ نژادی طبقاتی نیست، چپ شعار محور نیست، بلکه چپ بدنمند هست. پیوند بدن، کار، فقر، بیماری، مسکن، سلامت، اینا همه مسائل مطرح هستند. چپ میانسوژه‌ای یا بیناسوژه‌ای است، گفتگو، همصدایی، مشارکت، فضاهای کوچک برای مشارکت. چپ جهان زیستی است، کیفیت زندگی، آموزش، سلامت روان، فضاهای عمومی. چپ ضد رانت هست، چون رانت ها بدن رو له می کنن. چپ خشونت، چون خشونت بدن رو نابود می کنه، پس چپ ضد خشونت هست. چپ دموکراسی محور هست، چون بدون دیگری آزادی نیست. چپ امید هست، نه چپ ضرورت تاریخی مارکس. مرلوپونتی کجای طیف سیاسی امروز ایران قرار میگیره؟ اگه بخوایم دقیق و واقع بینانه اون رو بگیم، نه در چپ کلاسیک، چون دیترمینیسم تاریخی رو رد میکنه، نه در چپ ستیزی نو لیبرالی، چون عدالت رو محور سیاست میدونه، نه در لیبرالیسم فردگرا، چون آزادی رو بدون دیگری ناممکن میدونه، نه در محافظه‌کاری فرهنگی، چون بدن و نوآوری و تغییر رو محور میگیره. تفکر او دقیقاً در موقعیت زیر میشینه، یک چپ دموکراتیک بدنمند، عدالت محور، اما ضد اقتدارگرایی، ضد بازار زدگی، اما ضد ایدئولوژی. طرفدار آزادی به اضافه بدن، به اضافه رابطه، به اضافه جهان زیست. این همون چیزی که امروز به اون میگن left phenomenology، یعنی پدیدارشناسی چپ، یا embodied social democracy، یعنی دموکراسی اجتماعی بدنمند. مرلوپونتی نظریه پرداز این جریان هست.

در برابر موج چپ ستیزی امروز ایران چه باید کرد؟ می توان سه نکته مهم گفت. باید چپ رو از نو تعریف کرد، نه از اون فرار کرد. چپ باید از اقتصاد صنعتی، دیکتاتوری پرولتاریا، جبرگرایی تاریخی، لنینیسم، انقلاب پرستی رها بشه. باید چپ بدنمند و اجتماعی ساخت. چپ یعنی حق بدن، حق مسکن، حق سلامت، حق فضا، حق آموزش، حق حضور، حق رابطه، حق امید. این چپ از زندگی میاد، نه از ایدئولوژی. باید چپ رو با پدیدارشناسی پیوند داد، چون پدیدارشناسی ضد دیترمینیسم یا جبرگرایی هست، ضد اقتدارگرایی هست، ضد فردگرایی نولیبرالی هست، ضد کالایی شدن انسان هست و آزادی رو بدنمند و میانسوژه‌ای میفهمه. این دقیقاً همون چیزی که امروز ایران پیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داره. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی بکنیم بحث رو، ملوپونتی رو باید بخشی از چپ دموکراتیک پدیدارشناس بدنمند بین‌اسوژه‌ای دانست. او نه چپ ستیزه، نه مارکسیست و ارتودکسه، نه نو لیبراله، نه لیبرال فردگراست، نه محافظه‌کار. او حامل نوعی سوسیالیسم انسانی بدنمند بین‌اسوژه‌ای یا میانسوژه‌ای است که میتونه برای امروز ایران راهگشا باشه. متشکرم از توجه شما.

0: برسیم به این صحبت‌های خانم نسرین آزاد. خانم نسرین آزاد پزشکن، در آمریکا هستن. توی احمدشی چپ علیرضا ندیمی فرخ گفتگویی داشته با خانم آزاد درباره جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران، چه کسانی سود بردن، چه کسانی بازنده این جنگ بودن. این بسیار کوتاه شده، فشرده، کاملشون میتونید بعداً توی سایت ها پیدا کنید، گوش کنید. یک فشرده ای از اون رو میشنم.
1: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، مگاهرتز.
2: اگر ما شروع کنیم از مسائل جنگ، شاید متاسفانه بزرگترین بازنده جنگ مردم ما هست. یعنی من از اینجا صحبت کنم، بزرگترین بازنده جنگ مردم ما هست، که این و فرهنگ ما هست، کشور ما هست. ما بیمارستانامون، مراکز علمیمون، دانشگاهیمون، مراکز صنعتیمون، این همه تخریب شد. درست کردن اینا فی الواقع پول هنگفت، تجربه و علم بالا، قدرت خاص خیلی بالایی میخواد تا اینا دوباره درست بشه. و به همین راحتی هم نیست که اونجوری که دوستانی که طرفدار رضا پهلوی بودن گفتن مهم نیست بسوزونین ما درستش میکنیم. گویا بعضیات دولت ایران هم اومدن گفتن هرچه خراب بشه ما دوباره درست میکنیم. البته درست میشه، اما به این راحتی نیست. ما نباید جنگو اینقدر استقبال بکنیم. من از کشتار و اینا دیگه صحبت نمی کنم، اما چه کسی میبره واقعا، چی برده، چه کسی این جنگو برده. من بیشتر از این طرف صحبت کنم، کی این جنگو میخواست شروع کنه. من اینو میخوام بگم. البته حرفتون کاملا مورد قبول منه. دولت ایران همیشه، جمهوری اسلامی، جنگ براش، همه خودشون گفتن، من که نمیخوام بگم حالا با چی دیدی بود، براشون نعمتی بود. و از اون اولم که از بد و شروعش که شروع شد، شروع کرد به دشمنی به کشورهای مختلف و شعارهای عجب غریب دادن، تضاد ایجاد کردن، اینا همه این جریانات میدونیم که این خودش برای مایی که واقعا فکر بگردیم حالا انقلاب شده ایران، اصلا جای تعجب شدیدی بود که چرا ما باید از روز اول با همه جنگ داشته باشیم. اون هستش کسی که این جنگ رو خیلی بیشتر میخواست نتانیاهو بود و اسرائیل بود. یعنی دولت ایران که بذاریم این گوشه، نتانیاهو بود. حداقل سه تا از رؤسای جمهوری سابق گفتن اومدن با ما صحبت کردن و قبول نکردیم. سه چهار تا چیز وزیر امور خارجه سابق اومدن گفتن با ما صحبت کرده نتانیاهو که بیاد و با ایران جنگ کنه و ما قبول نکردیم. تانگه ترامپ اومد و ترامپ قبول کرد این حرف. پس اولین کسی که این جنگ رو میخواست دولت ایران بود، که حالا بذاریم کنار اما نتانیاهو صحبت کنیم. و چرا نتانیاهو این جنگ رو میخواست؟ البته خود آقای نتانیاهو، بازم برمیگردیم به حرفی میزنیم، خودشو واقعا ناجی یهودی ها میدونه و میخواد کشور یهود بزرگش کنه، خیلی بزرگتر کنه. واقعا این چیزی نیست که تخیل ما هست. من هر روز بیشتر تو خبرگزاری ها، تو حتی چه میدونم تو MSNBC هم دارم، حتی این مسئله رو میشنوم. این هستش که میخواست این جنگ بشه. برنامهش هم 30-40 سال ریخته بود، کتابش هم نوشته بود. این داستان همش تکراریه. حالا حاصل این جنگ رو بخواهیم بگیریم، حاصل این جنگ اولش بازم به نفع آقای نتانیاهو شد. آقای نتانیاهو تونست خیلی راحت‌تر غزه رو بیشتر لاتپارش بکنه. اومد و کلی از مهاجرایی که از اروپای شرقی میان مرتب در اسرائیل، قسمت زیادتری رو از ترانه باختری رو گرفتن تا همین جنگ که ملت هم مشغول حرفای دیگه بود. الان میگن واقعا قسمت اعظم حتی ترانه باختری به توسط اینا گرفته شده. و الان هم که مسئله سوریه هم که خیلی راحت حکومت جدید سوریه سر جاش محکمتر داره میشه و جنوب لبنان هم داره ویران میشه. تا اینجا آقای نتانیاهو موفق شده. آیا ترامپ برنده شده تو این جنگ؟ نه، واقعا برنده نشده. من دیروز و امروز آماری نگاه میکردم برای آقای نتانیاهو در داخل امریکا، ایمپیچمنتش که دیگه همون آخرین آماری که گرفته بودن حدود 55% مردم میگن راجع به همین جنگ باید ایمپیچش بکنیم، در رابطه با این جنگ بخوان استیزاش بکنن، چون این جنگ در امریکا به عنوان یه جنگ غیرقانونی تو دنیا اصلا، یعنی تا شما روزنامه های مختلف دنیا رو بخونین میبینین تو همه دنیا به عنوان جنگی که انتخابی بوده که آقای ترامپ انتخاب کرده بوده و آقای نتانیاهو، و هیچ گونه با تمام پرچم آتش زدن ها با تمام این کارهای اتمی که دولت ایران کرده به هیچ وجه تمام خبرگزاری ها و افراد که گزارشگر و وارد هستن میگن هیچ گونه خطری برای دولت امریکا، منافع امریکا وجود نداشته این جنگ که ترامپ شروع کرده. پس این جنگ غیرقانونی هستش. دیگر این که از نظر دولت امریکا، قانون امریکا اجازه نگرفته، و اگر شما یه مقدار پیام هایی که از ترامپ میشنوین یه مقدار سرگیجه آوره، یه مقدار تو خصلت خودشه، یه مقدار اینه واقعا نمیدونی چیکار کنه چون شانسش رو از دست داده. و من امروز به یه آمار دیگه نگاه میکردم، اون اعتماد به آقای ترامپ فوق‌العاده کم شده که حدود 10 تا 15 تا از این تشکیلات آمارگیری رو گذاشته بودن، پیو که خیلی مورد اطمینانه 60% قبولش نداشتن. پس اینجا هم نمیتونیم بگیم ترامپ برنده بوده. دقت کردی؟ پس ما مردم ایران بازنده است، آقای نتانیاهو برنده است، آقای ترامپ هم بازنده است. تو اینجا چی شده؟ وقتی که شما نگاه میکنین میبینین که نفت فوق‌العاده گرون شده. قدیمی ها میگفتن که دیگه نفت اهمیت نداره، اما الان نفت به عنوان یک کالای فوق‌العاده مهمی مطرح هست و فوق‌العاده گرون شده. نتیجه شرکت های نفتی از برنده هاش هستن، نتانیاهو شرکت های نفتی. و دیگر اینکه این جنگ فی الواقع یه جنگی به قول الظاهر اسرائیل، امریکا و ایران، در حالی که اصلا اینجوری نیست، یه جنگ فوق العاده بزرگی هست. الان تایوان میترسه که چین بهش حمله کنه، ژاپن میترسه که چین بهش حمله کنه. ژاپن داره هر چقدر بیشتر نیروی نظامیش رو قوی تر میکنه. فیلیپین میترسه که امریکا ولش کنه و چین بگیردش. بعدن بیایم کشورهای اروپایی که شما خودتون اونجا هستین، به طور وحشتناکی از رفتار ترامپ و شروع این جنگ وحشت دارن، به خصوص چون با اینا مشورت هم نشده فوق‌العاده وحشت دارن و عجیب نیروی نظامیگریشون رو دارن قوی میکنن و صنعت نظامیشون و بودجه نظامیشون رفته بالا. پس اینجا بازم اون ثروتمندان نظامی دارن ثروتمندتر میشن. پس سه تا برنده. و دیگر اینکه دنیا اینقدر بی نظم و وحشتناک شده دیگه کنترلی برای اون شرکت‌های بزرگی که دارای هژمونی بودن و رؤسای آقای ترامپ بودن آورندگان، اونا با آزادی در تمام دنیا دارن کاراشون انجام میدن، منافعشون میبرن. واقعا الان البته بعضی از روزا استاک میاد پایین، اما خیلی وقتا میره بالا. و جالب اینجاست که ترامپ رئیس جمهور کشور امریکا قسمتی زیادی از اخباری که میگه، توی صحبت هایی که توی چیزاش میذاره، فقط برای اینه که استاک نیاد پایین، قیمت نفت جوری نباشه استاک حتما بالا باشه، اینو جز وظیفش میدونه. خب بزرگترین استاک هولدرها کیا هستن؟ همون ثروتمندهای بزرگ هستن. پس ما اینجا برنده داریم. حالا بازندگان دیگر جز مردم ایران و آقای ترامپ، تمام مردم دنیا و کشورهای دیگر هستن. اینجاست که کلی از این کشورهای جنوبی، این کشورهایی که بدون تعارف پول ندارن، فقیر، این کشورها دیگه اسمای عجیب غریب برشون نذاریم، اینا نفتشون، چون نفت ندارن، اینا چی میخوان؟ نفت میخوان. وزارتخونه هاشون و مدرسه هاشون رو یا پارتای نصف وقت کردن یا کوتاه کردن، شرکت های هواپیماییشون رو کمتر کردن. خود پاکستان برای من خیلی عجیب بود که من یه مقاله رو میخوندم، اینقدر از نظر اقتصادی ضرر دیده که میگه یکی از دلایلش بزرگی که اینقدر داره فعالیت میکنه بیاد این صحبت صورت بگیره اینه که واقعا اوضاع اقتصادیش خرابه. رفته از عربستان سعودی چندین میلیون دلار قرض خواسته، حتی از وزرای خودش خواسته حقوق دو ماه رو از دولت نگیره، مدرسه ها رو کوتاه‌تر کرده، اداراتش رو چهار روزه کرده. ویتنام که یک کشوری بود فوق‌العاده محصول زیادی ایجاد میکرد و اینا، مجبور شده محدود بکنه خودشو، کارشو، کارخونه هاشو کمتر بکنه. اصلا هواپیما برای این که توی عربستان سعودی یک چیز هستش برای تصفیه کردن، برای چیزهای انرژی برای هواپیما، نفت خاص هواپیما که حدود 30-40% دنیا هواپیما ازش استفاده میکنن، الان با این بلاکج و این جنگ و حتی گویا دولت ایران با صدمه ای که زده بود یه مقدار اشکال تو اون کارخونه پیدا کرده، الان شرکت های هواپیمایی به اندازه کافی من به ماده انرژی ندارن و این مشکل شده براشون. حالا من بخوام بگم، بس اگه لیستشو بخوام بگم، مردم ایران، مردم جهان سوم، کشورهای جهان سوم و شرکت های هواپیمایی، آقای ترامپ جز ضرر و کسانی هستن که ضرر دیدن. بعدا شما اینجا نگاه کنین، از خلیج فارس و تنگه هرمز هیلیوم میرفت، هیلیوم برای درست کردن چیپس و اینا مصرف میشه. شما حساب کنین خورد خورد ماشین سازی ها و تلفن و فلان و فلان و فلان که از چیپس استفاده میکنن، اونا هم بازنده خواهند شد. بعدن ما هم ایران هم کشورهای عربی مقدار زیادی کود درست میکردن و صادر میکردن. الان زمان کشاورزیه، الان خاوردور کشاورزی داره، کود نداره، امریکای جنوبی هم میخواد، اینا هم جزو بازنده ها هستن. پس اگر ما خیلی خلاصش بخوایم بکنیم، اولین برنده آقای نتانیاهوه، برنده دیگه شرکت های نفتی بزرگ، شرکت های اسلحه سازی، کارخانه های اسلحه سازی و شرکت های خیلی بزرگ که دارای سهام هستن، همون هفتا میگن هفتا مگنیفیسنت بزرگ که نمیدونم مدا و اپل و فلانی اینا هستن، اینا برنده این جنگ هستن. آیا دولت ایران برنده این جنگه؟ بسته به اینه که به چجوری ما نگاه بکنیم.
3: یه برنده دیگه هم وجود داره و اونم خود ترامپ و خانواده‌اش.
2: آره بدونی شد حرفتون کاملا درسته. جزء سرمایه داره، یعنی ترامپ اینجا دوتا شخصیت داره، یه ترامپ رئیس جمهور که به صورت ما منفورترین آدم در دنیا داره در میاد، یه ترامپ و خانواده که اتفاقا خیلی خوب یادآوری کرده، بیتکوین ها بزرگترین شرکت بیتکوین داره و پسرش و خودش اصلا از ریاست جمهوری. اصلا شما باور نمیتونین بکنین که این قانون امریکا رو آتش زده زیرش. بیتکوین یکی از برنده هاش هست از اینجا، که البته تو پرانتز بگم من شنیدم سپاه پاسداران با بستن تنگه هرمز هر کشتی که میگذره 1,000,000 بدین و به بیتکوین به من بدین، من برای من تجربه آور بود. اما ایران برنده است یا نه، بسته به اینه که چجوری نگاه کنیم. اگه نگاه کنیم آیا ولایت مطلقه فقی برنده بود، من فکر نمی کنم. خیلی من قبلا شنیده بودم که آقای خامنه ای پدر آخرین رهبر مطلق فقی خواهد بود، باور نمی کردم. الان دارم نگاه می کنم با اطلاعاتی که از مشتبه می خونم و اطلاعاتی که از سپاه پاسداران و مجلس سینا می بینم، گویا یه بازنده دیگر رهبریت مطلقه فقیه باشه. چی عناصری تو ایران برنده بودن؟ سپاه پاسداران. سپاه پاسداران که هممون میشناسیم فی الواقع قدرت و الان سپاه پاسداران داره. چی کسی دیگه تو چی ارگانیزیشنی، چی عنصری، چی سازمانی تو ایران بازنده بوده؟ جنبش مردمی ایران بوده. من خیلی دارم میرم و بر میگردم، چون دلم خواست راجع به ایران بیشتر متمرکز بشیم باید بحث بکنیم. اصلا شاید من یا آدم خوشبینی هستم یا همون تو ایدئولوژی تفکر قدیمی موندم، اما من به نظرم میاد دموکراسی از مردم برمیخیزه، از سازمانهای مردمی، تشکیلات مردمی برمیخیزه. کشوری دموکراتیک میشه که مردمش درک از دموکراسی و حق و حقوقشو داشته باشن، بدونن حقشون چیه، حق انسانیشون رو بشناسن چیه. اونجاست که دیگه تشکیلات درست میکنن و کشور دموکراتیک میشه و حکومت هم مجبور دموکراتیک باشه، برای اینجا مردم میسازن، مجبورش میکنن. من از خارج دارم نگاه میکنم، اما واقعا سعی میکردم تا میتونم به چیزهای مختلف توجه کنم. ما ارگانیزیشن های مردمی فوق‌العاده زیادی پیدا کرده بودیم، از ارگانیزیشن های کوچولویی که خانم‌ها به همدیگه تشکیل میدادن، که اصلا برای من ببینید وقتی ما بزرگ میشدیم موقع ما این تفکری که باید به همدیگه کار بکنیم و نداشتیم، بلد نبودیم. اون جوری که بعدا من اومدم امریکا دیدم مردم دارن، ما نداشتیم، چون ما از روابط دیکتاتوری اومده بودیم. دی روابط دیکتاتوری همدیگر رو عمل جدا میکنه، تنها فردی میکنه. اما جالب اینجاست که دیکتاتوری حکومت اسلامی یه کمکی که کرد، درست مردم جدا شدن اما خیلی با همدیگه تشکیلات درست میکنن. برای من با دوستان یا فامیل که صحبت میکردم، برای من جالبه، حتی خیلی جالب، خانمهای محله دور هم جمع میشن به همدیگه کمک میکنن، که اگر مثلا یک کسی مریضه بهش کمک کنن، به یک کسی ازدواج کرده جهیز نداره بده، خرج عروسیشو بده، خرج بچهشو بده. این فنامنا، یعنی اصلا یه فنامنای تازه‌ای بود برای من وقتی که می دیدم. بعدا شما ارگانیزیشن های معلم، کارگری، کشاورز، اصلا کشاورزای اصفهان ببینین پارسال چی کار کردن، اصلا تشکیلات کارگری ما، تشکیلات قومی ما رو شما ببینین تو ایران چقدر متشکل و منظم هستن، اغلبشون منظم هستن. و همینطور تشکیلات دانشجوییمون چقدر منظم و خوب هستن. اما دیکتاتوری خمینی یه اشکال دیگری هم برای ما ایجاد کرد که واقعا البته من خوشحالم از اینکه میشتفم داره کم کم حل میشه، که یه مقدار زیادی مردم ما ناراضی بودن، جوانای ما ناراضی بودن و اینا رفتن زیر گول یه سری تشکیلات غلط ایرانی رو خوردن. این اشکالم بود که اما من اتفاقا با یکی از دوستای من که اومده تو اروپا بود، تو ایران زندگی میکنه، برای من صحبت میکرد، گفتگو تو ایران خیلی زیاده. برای من جالبه اونایی که شناختن کاری که تشکیلات رضا پهلوی، من تشکیلات رضا پهلوی رو به تنهایی نمیگم، رضا پهلوی با نتانیاهو و ترامپ هم پشت سرشون کشیدن، تأثیر بعدی که در جوانهای ما و تعداد ایرانی های ما گذاشت. و جالب اینجاست که میبینم که در داخل ایران تشکیلات درستر دارن با همدیگه صحبت میکنن و خیلی ها دارن روشن میشن و اینجاست که یه مقدار وظیفه ما رو نشون میده که ما بتونیم، در حالی که تمام حرفامون رو نذاریم که رضا پهلوی اینه یا اونه، اما یه مقدارم روشن بکنیم که این تبلیغات غلطی میشه، جوانامون گول تبلیغات غلط رو نخورن. من یادم میاد 40-50 سال قبل تو سازمان دانشیان بچه ها از ایران اومده بودن، یکی دو تا از اونا یه سری مشکلات داشتن، یکی از اونا میگفت من گوله این کارت پستال خوشگل امریکا و دانشگاه رو خوردم، نمیدونستم اینقدر مشکل داره. این کارت پستال گول زد به من که متاسفانه ما میبینیم یک سری نشریه ها که با قدرت زیاد، با پول زیاد، با امکانات زیاد، اون کارت پستال های خوشگل رو به جوانای ما دادن، گول خوردن و ضرر کردن، کشته شدن، اذیت شدن از هر طرف، دولت ایران کشته شد اما اونا گولشون زدن. من امیدوارم اونجوری که میبینم حتی الانم رسیدگی به همدیگه خیلی زیاده تو ایران و من مطمئنم درسته مردم ایران ضرر کردن اما به زودی منفعت خواهن کرد. البته آقای رضا پهلوی هم فکر کنم جز ضرر خورده ها باشه، من فکر کنم اونم بستش باز شده.
0: صحبت های نسرین آزاد رو میشنیدید؟
2: مسئله ما مسئله ایرانه، مسئله ملت ماست، خوشبختی ماست، خوشحالی کشور ماست، سربلندی کشور ماست و مردم ماست و همینطور خوشحالی و خوشبختی تمام مردم دنیا هست. این جنگ، جنگی همه رو اذیت کرده، ما رو بیشتر اذیت کرده، عزیزان زیادی از دست دادیم، زیادی مشکلاتی داریم، باید هم بشینیم واقعا با صحبت و دست راست کردن به همدیگه، به صحبت کردن به همدیگه مسئله مون حل کنیم. این تنها راست. تو قرن 21 نه زور جور گفته میشه، نه توهین کردن راهی رو پیش میبره، نه اعدام کردن، نه شکنجه، هیچ کدوم، فقط تنها راهش اینه که با هم صحبت کنیم، با هم صحبت کنیم. و همه ایرونی هستیم، ایرون هم جزی از کره زمین و از تمام دنیا است. ما همه دنیا هم باید با هم سالم باشیم. سایتم کم نشیم.

من صاحب این ساحل و این کوه و کنارم، این دشت زمرد همه دار و ندارم، با هستی و دارایی و یاران فراوان شادا، من از ایرانم و از آن من ایران. آب و گلم از خرمی میهنم ایران، جان و دل من گرم ز خورشید فروزان، مهرش به دلم تا که مرا هست به تن جان، شادا من از ایرانم از آن من ایران. تا خسرو خاور به سر کوه سوار است، تا هست نفس بر لبم این جمله شعار است، جان بر کف این خطه کنم خصم گریزان، شادا من از ایرانم از آن من ایرانم.

برایم بخوان محمد، میخواهم برگردم، از دره سرازیر شوم، روبروی مزرعه گندم باشد، درختان زردالو و گلهای خشخاش. پیرمرد شاهنامه بخواند، زن چراغ را از ایوان به اتاق بیاورد و ما خیره به شعله. بس کن، این قصه کسی را به خواب هم نمیبرد. باید جایی تفنگی سرفه کند، پای پشمرده شود، مزرعه بسوزد و ما شبانه بگریزیم از برغس تا قندهار، از کویته تا مشهد. برایم بخوان محمد تا از یاد نبرم محله غمگین من را، که من از بردن نام شرم داشتم. ده متری ساختمان، ده متری افغانی ها، کولی ها، بلوچ ها، ده متری قرض، اردوگاه، نامه تردد. هی افغانی، حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود و من ترسیدم. از گلشهر تا برامین ترسیدم و کودکان و لحجم خندیدند. به آینه نگاه کردم و چشمان بادامیم که مرا از صف نان بیرون می کرد و فاصلم میان خانه تا مرز بود، چون یهودی که نامش فاصله میان اردوگاه تا مرگ بود. بهار و یار و قلب بیقرارم.

بخوان محمد تا محبوبم از پشت سیمان ها و سیم های خاردار بشنود. ما در همان کوچه های تنگ عاشق شدیم، آرام قدم زدیم، آرام خندیدیم و آرام گم شدیم. من ویزای پناهندگی بشر دوستانه گرفتم و به این جزیره دور آمدم. محمد، گاهی فکر می کنم این خیابان ها را نمی شناسم. درخت های کالیپتوس مرا به یکدیگر نشان می دهند و شبها پرنده ناشناسی و کرکین می کوبد، با آوازی محزون می گوید بیگانه بیگانه.

میخواهم خودم را پیدا کنم، تو را پیدا کنم از میان گورهای دست جمعی، محبوبم را از لای دیوارهای آوارگی، زن اول قصه از ایوان صدایم بزند و من با تمام پاهایم بدوم.

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی اوریان. انسان دشواری وزید

را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

ترانه های یخ زده، آدمک های بی امید، چل سال سهممون شده، عمامه سیاسفید. ترانه های یخ زده، آدمک های بی امید، چل سال سهممون شده.

کلامی هم دل من دگر از ممی و نسرون شد سپری عمری خبر از مای رفته ی من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته ی من نگوشون.

کیه؟ کوتاشش بگریزم می

من نشنی، رفت کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرو، شد سپری عمری خبر از من رفته من نرسی، بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگو.

چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری، چه بیتابانه تو را طلب میکنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردند، دست در کوچه و بستر حضور مأنوس دست تو را می جوید و به راه اندیشیدن یأس را رک می زند. بی نجوای انگشتانت فقط و جهان از هر سلامی خواهد.

شانه‌ات مجابم می‌کند. در بستری که عشق تشنگی است، زلال شانه‌هایت همچنان آتش می‌دهد. در بستری که عشق مجابش کرده.

فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد. امروز که من این قصه آغاز می کنم در ذوالحجه سنه 50 و 400 در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد ابن ناصر دین الله، از این قوم که من سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در گوشه افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آن که از وی رفت گرفتار، و ما را با آن کار نیست، هرچه در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد ابن ناصر دین الله، از این قوم که من سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در گوشه افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته

عمر من به 65 آمده و بر اثر وی می بباید رفت و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بل که آن گویم که تا خوانندگان با من اندر این موافقت کنند و تعنی نزنند. این بوسهل مردی امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی. این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تزریب کردی و علمی بزرگ به این چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم و اگر کرد دید و چشید. و خردمندان دانستندی که نچنان است و سری می جنبانیدندی و پوشیده خنده می زدندی که وی گزاف گویست، جز استادم که وی را فرو نتوانست برد با آن همه حیلت که در باب وی ساخت. از آن در باب وی به کام نتوانست رسید که قضای ایزد با تزریب های وی موافقت و مساعدت نکرد. و دیگر که بونصر مردی بود عاقبت نگر، در روزگار امیر محمود بی آن که مخدوم خود را خیانتی کرد، دل این امیر مسعود را نگاه داشت به همه چیزها که دانست تخت ملک پس از پدر ویرا خواهد بود. و حال حسنک دیگر بود که بر هوای امیر محمد و نگاه داشت دل و فرمان محمود، این خداوند زاده را بیازرد و چیزها کرد و گفت که اکفا آن را احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد. همچنان که جعفر برمکی و این طبقه وزیری کردند به روزگار هارون الرشید و عاقبت کار ایشان همان بود که از آن این وزیر آمد. و چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان که محال است روباهان را با شیران چخیدن. و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب حسنک یک قطره آب بود از رودی، فضل جای دیگر نشیند. اما چون تعدیها رفت از وی، یکی آن بود که عبدوس را گفت امیرت را بگوی که من آنچه کنم به فرمان خداوند خود می کنم. اگر وقتی تخت ملک به تو رسد، حسنک را بردار باید کرد. لاجرم چون امیر پادشاه شد، این مرد بر مرکب چوبین نشست و بوسهل و غیر بوسهل در این کیستند که حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید. چون حسنک را از بست به هرات آوردند، بوسهل زوزنی او را به علی رایز چاکر خیش سپرد و رسید به او از انواع استخفاف آنچه رسید که چون باز جستی نبود کار و حال او را، انتقام ها و تشفی ها رفت. و به آن سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که زده و افتاده را توان زد، مردان مرد است که گفتند العفو عند القدرته به کار تواند آورد. و چون امیر مسعود از هرات قصد بلخ کرد، علی رایز حسنک را به بند می برد و استخفاف می کرد و

شفی و تعصب و انتقام می بود. هرچند می شنودم از علی پوشیده وقتی مرا گفت که هرچه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب این مرد از ده یکی کرده آمدی و بسیار محابا رفتی. و به بلخ در امیر می دمید که ناچار حسنک را بردار باید کرد و امیر بس حلیم و کریم بود، جواب نگفتی. و معتمد عبدوس گفت روزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که امیر بوسهل را گفت حجتی یا عذری باید کشتن این مرد را. بوسهل گفت حجت بزرگ ترک مرد قرمتی است و خلعت مصریان استد تا امیر المؤمنین قادر بالله بیازرد و نام از امیر محمود باز گرفت و اکنون پیوسته از این میگوید و خداوند یاد دارد که به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد و منشور و پیغام در این باب برچه جمله بود. فرمان خلیفه در این باب نگاه باید داشت. امیر گفت تا در این معنی بیندیشم. پس از این هم استادم حکایت کرد از عبدوس که با بوسهل سخت بد بود، که چون بوسهل در این باب بسیار بگفت، یک روز خواجه احمد حسن را چون از بار باز می گشت امیر گفت که خواجه تنها به طارم بنشیند که سوی او پیغامی است بر زبان عبدوس. خواجه به طارم رفت و امیر مرا بخواند، گفت خواجه احمد را بگوی که حال حسنک بر تو پوشیده نیست که به روزگار پدرم چند درد در دل ما آورده است و چون پدرم گذشته شد چه قصد ها کرد بزرگ در روزگار برادرم ولیکن به نرفتش، و چون خدای عز و جل به آن آسانی تخت ملک به ما داد، اختیاران است که عذر گناهان بپذیریم و به گذشته مشغول نشویم. اما در اعتقاد این مرد سخن میگویند، به آن که خلعت مصریان بستد به رقم خلیفه و امیر المؤمنین بیازرد و مکاتبت از پدرم بکسست و میگویند رسول را که به نشابور آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده پیغام داده بود که حسنک قرمتی است وی را بردار باید کرد، و ما این به نشابور شنیده بودیم و نیکو یاد نیست، خواجه اندرین چه بیند و چه گوید. چون پیغام بگذاردم خواجه دیری اندیشی، پس مرا گفت بوسهل زوزنی را با حسنک چه افتاده است که چنین مبالغتها در خون او گرفته است؟ گفتم نیکو نتوانم دانست. این مقدار شنودم که یک روز به سرای حسنک شده بود به روزگار وزارتش پیاده و به دراعه، پردداری بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته. گفت ای سبحان الله، این مقدار شقر را چه در دل باید داشت؟ پس گفت خداوند را بگوی که در آن وقت که من به قلعت کالنجر بودم باز داشته و قصد جان من کردند و خدای عز و جل نگاه داشت، نذرها کردم و سوگندان خوردم که در خون کس حق و ناحق سخن نگویم. به آن وقت که حسنک از حج به بلخ آمد و ما قصد ماوراء النهر کردیم و با قدرخان دیدار کردیم، پس از بازگشتن به غزنین مرا بنشاندند و معلومم نه که در باب حسنک چه رفت.
و امیر مازی با خلیفه سخن برچروی گفت. بو نصر مشکان خبرهای حقیقت دارد، از وی باز باید پرسید. و امیر خداوند پادشاه است، آنچه فرمودنیست بفرماید که اگر بر وی قرمطیگری درست گردد در خون وی من سخنی نگویم تا نگویند مرا در این مالش مرادی بوده است. و پوست باز کرده به آن گفتم که تا مرا در باب وی سخن گفته نیاید که من از خون همه جهانیان بیزارم. و هرچند چنین است از سلطان نصیحت باز نگیرم که خیانت کرده باشم تا خون وی و هیچ کس نریزد، البته که خون ریختن کار بازی نیست. چون این جواب باز بردم سخت دیر اندیشید، پس گفت خواجه را بگوی آنچه واجب باشد فرموده آید. خواجه برخاست و سوی دیوان رفت. در راه مرا که عبدوسم گفت تا بتوانی خداوند را بران دار که خون حسنک ریخته نیاید که زشت نامی تولد گردد. گفتم فرمان بردارم و بازگشتم و با امیر بگفتم. قضا در کمین بود، کار خیش میکرد. و پس از این مجلسی کرد با استادم. او حکایت کرد که در آن خلوت چه رفت. گفت امیر پرسید مرا از حدیث حسنک، پس از آن از حدیث خلیفه، و گفت چگویی در دین و اعتقاد این مرد و خلعت ستدن از مصریان؟ من دریستادم و رفتن به حج تا آنگاه که از مدینه به وادی القرا بازگشت بر راه شام و خلعت مصری بگرفت و ضرورت ستدن و از موصل راه گردانیدن و به بغداد باز نشدن و خلیفه را به دل آمدن که مگر امیر محمود فرموده است، همه به تمامی شرح کردم. امیر گفت پس از حسنک در این باب چه گناه بوده است که اگر به راه بادیه آمدی در خون آن همه خلق شدی؟ گفتم چنین بود، ولیکن خلیفه را چند گونه صورت کردند تا نیک آزار گرفت و از جای بشد و حسنک را قرمطی خواند و در این معنی مکاتبات و آمد و شد بوده است. امیر مازی چنان که لجوجی و زجرت وی بود یک روز گفت به این خلیفه خرف شده بباید نبشت که من از بحر قدر عباسیان انگوشت در کرده ام در همه جهان و قرمتی می جویم و آنچه یافت آید و درست گردد بردار می کشند و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمتی است، خبر به امیر المؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی. وی را من پروردم و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمطی است من هم قرمطی باشم. هرچند آن سخن پادشاهانه بود، به دیوان آمدم و چنان نبشتم نبشته‌ای که بندگان به خداوندان نویسند. و آخر پس از آمد و شد بسیار قرار بران گرفت که آن خلعت که حسنک استده بود و آن ترایف که نزدیک امیر محمود فرستاده بودند آن مصریان، با رسول به بغداد فرستد تا بسوزند. و چون رسول باز آمد امیر پرسید که آن خلعت و ترایف
به کدام موضع سوختند. که امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمطی خوانده بود خلیفه، و با آن همه وحشت و تعصب خلیفه زیادت می گشتن در نهان ناآشکارا، تا امیر محمود فرمان یافت بند آنچه رفته است به تمامی باز نمود. گفت بدانستم. پس از این مجلس نیز بوسهل البته فرو نایستاد از کار. روز سه‌شنبه 27 صفر چون بار بگسست، امیر خواجه را گفت به طارم باید نشست، که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضات و مزکیان، تا آنچه خریده آمده است جمله به نام ما قبال نبشته شود و گواه گیرد برخیشتن. خواجه گفت چنین کنم، و به طارم رفت و جمله خواجه شماران و اعیان و صاحب دیوان رسالت و خواجه بلقاسم کثیر هرچند معزول بود و بوسهل زوزنی و بوسهل همدوی آنجا آمدند، و امیر دانشمند نبیه و حاکم لشکر را نصر خلف آنجا فرستاد، و قضات بلخ و اشراف و علما و فقها و معدلان و مزکیان، کسانی که نامدار و فراروی بودند، همه آنجا حاضر بودند و بنشسته. چون این کوکب راست شد، من که بلفضلم و قومی، بیرون تارم به دکانها بودیم نشسته در انتظار حسنک. یک ساعت بود حسنک پیدا آمد بیبند، جبه ای داشت حبری رنگ با سیاه میزد خلق گونه، در و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده، و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر بالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک مای پیدا بود، و والی حرس با وی و علی رایز و بسیار پیاده از هر دستی وی را به طارم بردند، و تا نزدیک نماز پیشین بماند پس بیرون آوردند و به حرس باز بردند، و بر اثر وی قضات و فقها بیرون آمدند. این مقدار شنودم که دو تن با یک دیگر می گفتند که خواجه بوسهل را بر این که آورد که آب خیش ببرد. بر اثر خواجه احمد بیرون آمد با اعیان و به خانه خود باز شد، و نصر خلف دوست من بود. از وی پرسیدم که چه رفت؟ گفت که چون حسنک بیامد خواجه بر پای خواست، چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند یا نه بر پای خواستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت، برخاست نتمام و برخیشتن می ژکید. خواجه احمد او را گفت در همه کارها ناتمامی، وی نیک از جای بشد. و خواجه بزرگ حسنک را هرچند خواست که پیش وی نشیند نگذاشت، و بر دست راست من نشست، و بر دست راست خواجه بلقاسم کثیر و بو نصر مشکان را بنشاند، هرچند بلقاسم کثیر معزول بود اما حرمتش سخت بزرگ بود، و بوسهل بر دست چپ خواجه. از این نیز سخت بتابید، و خواجه بزرگ رو به حسنک کرد و گفت خواجه چون می باشد و روزگار چگونه می گذارد؟ گفت جای شکر است. خواجه گفت دل شکست نباید داشت که چون این حالها مردان را پیش آید، فرمان برداری باید نمود به هرچه خداوند فرماید، که تا جان در تن است
امید صد هزار راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت برسید، گفت خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمتی که بردار خواهند کرد به فرمان امیرالمؤمنین چنین گفتن؟ خواجه به خشم در بوسهل نگریست. حسنک گفت سگ ندانم که بوده است، خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده است، کس باز نتواند داشت که بردار کشند یا جزدار، که بزرگتر از حسین علی نیم. این خواجه که مرا این میگوید مرا شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده است. اما حدیث قرمتی به هزین باید که او را باز داشتند به این تهمت، نه مرا، و این معروف است. من چنین چیزها ندانم. بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد. خواجه بانگ بروزد و گفت این مجلس سلطان را که اینجا نشسته ایم هیچ حرمت نیست؟ ما کاری را گرد شده ایم، چون از این فارغ شویم این مرد 5 و 6 ماه است تا در دست شماست، هرچه خواهی بکن. بوسهل خاموش شد و تا آخر مجلس سخن نگفت. و 2 قباله نبشته بودند همه اسباب و ضیاء حسنک را به جمله از جهت امیر، و 1-1 ضیاء را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن به تو رقبت و آن سیم که معین کرده بودند بستد. و آن کسان گواهی نبشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز علی الرسم فی امثالها. چون از این فارغ شدند حسنک را گفتند باز باید گشت، و وی روی به خواجه کرد و گفت زندگانی خواجه بزرگ دراز باد، به روزگار سلطان محمود به فرمان وی در باب خواجه ژاژ می خواهیدم که همه خطا بود. از فرمان برداری چه چاره داشتم؟ به ستم وزارت مرا دادند و نجای من بود. به باب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه را نواخت داشتم. پس گفت من خطا کردم و مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند فرماید، ولیکن خداوند کریم مرا فرو نگذارد و دل از جان برداشتم. از عیال و فرزندان اندیشه باید داشت و خواجه مرا بهل کند و بگریست. حاضران را بر وی رحمت آمد و خواجه آب در چشم آورد و گفت از من بهلی، و چنین نومید نباید بود که بهبود ممکن باشد، و من اندیشیدم و پذیرفتم از خدای عز و جل اگر قضاییست بر سر وی قوم او را تیمار دارم. پس حسنک برخاست و خواجه و قوم برخاستند، و چون همه بازگشتند و برفتند خواجه بوسهل را بسیار ملامت کرد و وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت با صفرای خیش بر نیامدم. و این مجلس را حاکم لشکر و فقیه نبیه به امیر رسانیدند، و امیر بوسهل را بخواند و نیک بمالید که گرفتم که بر خون این مرد تشنه‌ای،
وزیر ما را حرمت و حشمت بایستی داشت. بوسهل گفت: از آن ناخیشتن شناسی که وی با خداوند در هرات کرد در روزگار امیر محمود یاد کردم. خیش را نگاه نتوانستم داشت و بیش چون این سهو نیفتد. و از خواجه عمید عبدالرزاق شنودم که این شب که دیگر روز آن حسنک را بردار می کردند، بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن. پدرم گفت: چرا آمده ای؟ گفت: نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی نویسد به سلطان در باب حسنک به شفاعت. پدرم گفت: بنوشتمی اما شما تباه کرده اید و سخت ناخوب است، و به جایگاه خواب رفت. و آن روز و آن شب تدبیر بردار کردن حسنک در پیش گرفتند و دو مرد پیک راست کردند با جامه پیکان که از بغداد آمدند و نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد. چون کارها ساخت آمد، دیگر روز چهار شنبه دو روز مانده از سفر، امیر مسعود برنشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه با ندیمان و خاصگان و مطربان، و در شهر خلیفت شهر را فرمود داری زدن بر کران مصلای بلخ فرود شارستان، و خلق روی با آنجا نهاده بودند. بوسهل برنشست و آمد تا نزدیک دار و به بالایی بایستاد، و سواران رفته بودند با پیادگان تا حسنک را بیارند. چون از کران بازار عاشقان درآوردند و میان شارستان رسید، میکائیل اسب به آنجا بداشته بود، پذیره وی آمد، وی را معاجر خواند و دشنام های زشت داد. حسنک در وی ننگریست و هیچ جواب نداد. عامه مردم او را لعنت کردند به این حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشت ها که بر زبان راند، و خواص مردم خود نتوان گفت که این میکائیل را چه گفتند. و پس از حسنک این میکائیل که خواهر عیاض را به زنی کرده بود بسیار بلاها دید و محنتها کشید، و امروز بر جای است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول شده است. چون دوستی زشت کند چه چاره از باز گفتن. و حسنک را به پای دار آوردند

و حسنک را به پای دار آوردند، نعوذ بالله من قضاء السوء، و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند و قرآن خانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جام بیرون کش،

0: نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند. و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان میگوید این آرزوی توست که خواسته بودی و گفته که چون پادشاه شوی ما را بردار کن، ما بر تو رحمت خواستیم کرد، اما امیرالمؤمنین نبشته است که تو قرمتی شده ای و به فرمان او بردار میکنند. حسنک البته هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی او را به آن بپوشانیدند. پس آواز دادند او را که بدو، دم نزد و از ایشان نیندیشید. هر کس گفتند شرم ندارید مردی را که می بکشید چنین کنید و گویید؟ و خواست که شوری بزرگ به پای شود. سواران سوی عام تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند. بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهی. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند خاص نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افگنده بود و خبه کرده. چون از این فارغ شدند بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند چنان که تنها آمده بود از شکم مادر. این است حسنک و روزگارش. و گفتارش این بود که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد و نساخت. و اگر زمین و آب مسلمانان به قصب بستد نه زمین ماند و نه آب. و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند. و این افسانه ایست با بسیار عبرت و این همه اسباب منازعت و مکاوهت از بحر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. و پس از آن شنیدم از بوالحسن خربلی که دوست من بود و از مختصان بوسهل که یک روز شراب می‌خورد و با وی بودم، مجلسی نیکو آراسته و غلامان بسیاری ایستاده و مطربان همه خوش آواز. در آن میان فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته در طبقی با مکبه. پس گفت نو باوه آوردند از آن بخوریم. همگان گفتند خوریم. گفت بیارید. آن طبق بیاوردند و از دور نگه داشتند و مکه برداشتند. چون سر حسنک را بدیدیم همگان متحیر شدیم و من از حال بشدم و بوسه بخندید و به اتفاق شراب در دست داشت به بوستان ریخت و سر باز بردند و من در خلوت دیگر روز او را بسیار ملامت کردم. گفت ای بوالحسن، تو مردی مرغ دلی، سر دشمنان چنین باید. و این حدیث فاش شد و همگان او را بسیار ملامت کردند به این حدیث و لعنت کردند. و آن روز که حسنک را بردار کردند، استادم بونصر روزه بنگشاد و سخت غمناک و اندیشمند بود، چنان که به هیچ وقت او را چنان ندیده بودم و می گفت چه امید ماند. و خواجه احمد حسن هم بر این حال بود و به دیوان ننشست. و حسنک قریب 7 سال بردار بماند، چنان که پایهایش همه فرو تراشید و خشک شد چنان که اثری نماند، تا به دستوری فرو گرفتند و دفن کردند چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنودم که 2-3 ماه از او این حدیث نهان داشتند. چون بشنید جزعی نکرد چنان که زنان کنند، بلکه بگریست به درد چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا، که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان به او داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان، و ماتم پسر سخت نیکو بداشت و هر خردمند که این بشنید بپسندید و جای آن بود. این حدیث بردار کردن حسنک به پایان آوردم و رفتم بر سر کار تاریخ که بسیار عجایب در پرده است که اگر زندگانی باشد آورده آید.
1: سینه ایستاد از اونجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند؟ 2 نقطه از هیچ جا تا چشم که جا به جا شده هستم، ما سایه بلندم را میبیند که میکشد خود را همچنان بر اضطرابش. شمال قوس بنفشی تا جنوب، در ابر و مرغ دریایی موجی به تحلیل میرود و آفتاب تنها چیزی که تغییر کرده. لبت کجاست؟ صدای روز بلند است اما کوتاه است دنیا. درست 1 واژه مونده است تا جمله پایان پذیرد و هرچه گوش می سپارم تنها سکوت خود را می آرایم. و آفتاب لب بام همچنان سوتش را می زند. شکست پلها پشت سر و پیش رو، شنهایی که خاکستر جهان است. غروب ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تازانو می رسد تحمل را کوتاه می کند. چگونه است لبت که انفجار عریانی سنگ می شود در بیتابی های خاموش؟ هوای قطبی انگار فرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانه نیست، نگاه میکنم. اگر که تنها اون واژه میگذشت، به طرفت العینی پی میشد را کودک باز میگشت تا بازی گوشی و در چهار راه دست میانداخت دور گردنت. لبت کجاست؟ خاک چشم براه.

شاعر تو را از این خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت،

و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز. ای خود تو هم یزدان و هم شیطان، کسی نشناخت

دون است و آن بالا. تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت. فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت. بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت. با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت. چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

میره، تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی میاد.

باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فروتن باشی. آینه ای نیک پرداخت تبانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبنده‌ای در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاب سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژبا که آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بیردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود چون این گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.

در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خست.

آیا میدونین سر و کله فرهاد در ادبیات فارسی از کجا پیدا شده؟ اجازه بدین یک بار تکلیف حضور جناب آقای مهندس فرهاد کوهکن در ادبیات فارسی رو مشخص کنیم، خیال هممون راحت بشه. از فرهاد در شاهنامه نام برده نشده. در ادبیات فارسی نام فرهاد برای اولین بار در منظومه خسرو شیرین سروده حکیم الیاس نظامی گنجوی آمده. در این داستان خسرو و فرهاد هر دو چشمشون دنبال شیرینه، اما به چشم نظامی گنجوی که خالق این داستان هست، در این مثلث عاشقانه کی از همه مهمتره؟ شیرین. برای نظامی اصلا مقصود شیرینه، خسرو و فرهاد بهانه. نظامی میخواد قصه شیرین رو تعریف کنه و شیرین نظامی عاشق و دلداده خسروه از روز اول تا روز آخر. اما سر این مثلث عاشقانه و شاهکار نظامی چه بلایی میاد؟ تقریبا 3.5 قرن بعد از اینکه نظامی داستان رو مینویسه، آقای وحشی بافقی میاد و به تقلید از خسرو شیرین منظومه عاشقانه مینویسه به نام فرهاد و شیرین. و آقا سر خود تصمیم میگیره داستان رو تغییر بده و شیرین و فرهاد رو عاشق هم نشون بده و خسرو رو هم تبدیل کنه به سرخری مزاحم وسط عشق این دوتا. اما خب عمر وحشی بافقی کفاف نمیده که داستانش رو تموم کنه و منظومش ناقص میمونه و فوت میکنه. من که میگم نظامی چشمش نگران شیرین داستانش بوده. از اون طرف اما آقایان یکی از دیگری ول نکنتر. باز حدود 300 سال بعد از فوت وحشی بافقی، آقای وصال شیرازی منظومه ناتمام مونده رو دست میگیره تا تمومش کنه، اما اون هم داستان تموم نشده به لقاء الله رفته و میمیره. البته شما اگر فکر کردین عزیزان بیخیال میشن، سخت در اشتباهین. چند وقت بعد آقای صابر شیرازی میاد و یه 300 بیتی هم ایشون اضافه میکنه و بالاخره نقطه پایان میذارن بر منظومه فرهاد و شیرین و تمام. اما نکته غم‌انگیز اینه که بعد از نظامی در جامعه مرد سالار مسلمان ایرانی، آقایان شعرا همه شیرین و عشق و خواستش رو کلن کنار میذارن. خسرو که پادشاه ساسانی و زرتشتی هست رو ندید میگیرن و همگی نورافکن‌ها رو میندازن روی بیستون و فرهاد کوهکن و عشقش. و هیچ کس نمیپرسه شیرین قصه کی بود؟ چی میخواست؟ چی شد؟ و این یک بی‌انصافی بزرگ نه تنها در حق نظامی و شیرینش، بلکه در حق تمام ایرانیانه. از من اگر بپرسین میگم بر هر ایرانی، زن یا مرد، واجبه که یک بار قصه خسرو شیرین نظامی گنجوی رو کامل بشنوه. در قصه عشق جسورانه شیرین نظامی 1000 نکته ظریف و لطیف و یاد گرفتنی هست که شما اگر شنیدینش که نوش جونتون، اگر نشنیدین هم همین الان میتونین برین و به پادکست چای با بنفشه گوش کنین که من بنفشه طاهریان براتون اونجا داستان رو کامل تعریف کردم. عشق کنین، نوش.

دختران دشت، دختران انتظار، دختران امید تنگ در دشت بیکران و آرزوهای بیکران در خلقهای تنگ، دختران خیال آلاچیق نو در آلاچیقهایی که صد سال، از زره جامتان اگر بشکوفید باد دیوانه یار بلند اسب تمنا را آشفته کرد خواهد. دختران رود گلالود، دختران هزار ستون شعله به تاق بلند دود، دختران عشقهای دور، روز سکوت و کار، شبهای خستگی، دختران روز بی خستگی دویدن، شب سر شکستگی، در باغ راز و خلوت مرد کدام عشق، در رقص راهبانه شکرانه کدام آتش زدای کام، بازوان فواره ایتان را خواهید برپراشت. افسوس موها نگاه ها به عبس عطر لغات شاعر را تاریک می کند. دختران رفت و آمد در دشت مهزده، دختران شرم شبنم افتادگی رمه، از زخم قلب آبایی در سینه کدام شما خون چکیده است؟ پستانتان کدام شما گل داده در بهار بلوغش؟ لبهایتان کدام شما؟ لبهایتان کدام؟ بگویید در کام او شکفته نهان عطر بوسه‌ای. شبهای تار نم نم باران که نیست کار، اکنون کدام یک ز شما بیدار میمانید در بستر خشونت نومیدی، در بستر فشرده دلتنگی، در بستر تفکر پردرد رازتان، تا یاد آن که خشم و جسارت بود به درخشانت تا دیرگاه شعله آتش را در چشم بازتان؟ بین شما کدام، بگویید بین شما کدام سیغل می دهید سلاح آبایی را برای روز انتقام؟

0: عشان كده
1: همه اون حرفایی که زده میشه که دریاچه کارش تمومه و خوش شده در حوزه آبخیزی که 51 میلیون هکتار وسعت داره و بیش از 5 برابر کشور لبنان وسعت این حوزه آبخیزه، در حوزه آبخیزی که 14 رودخانه دائمی داره و در حوزه آبخیزی که 7 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داره، شما نمیتونید از مرگ دریاچه صحبت بکنید. دریاچه ظاهرا الان مرده، اما دلیلش این نیست که این 14 رودخانه خوش شده. زمانی ما میتونیم ناامید بشیم و بگیم دیگه کار دریاچه تمومه که اون 14 رودخانه به هر دلیلی خوش شده باشه. الان آب هست در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، اما آبها به دریاچه نمیرسن به خاطری که الان که داریم با هم صحبت میکنیم 105 سد روی این 14 رودخانه زده شده و از این 105 سد 101 سدش دایره و متاسفانه متوجه عمق و ژرفای بحران نیستیم. فرافکنی میکنیم، میگیم که تغییر اقلیم هست، میگیم گلوبال وارمینگ، کلایمت چنج، میگیم ابرامونو میدزدن، دشمن نمیذاره ابر وارد حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بشه. از حرفای واقعا شگفت‌انگیزی که هر موقع که کفگیر به ته دیگ میخوره معمولا یا میگن که تحریمیم و یا میگن که دشمنان ما مهندسی اقلیم کردن و اجازه نمیدن ابرها وارد ایران بشن. ما در منطقه ای از جهان هستیم که در عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی قرار گرفته. بخش بزرگی از ایران در جایی قرار گرفته که بهش میگیم کمربند خشک جهان. بسیاری از مشهورترین بیابانها و صحراها در همین قلمرو در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی قرار گرفتن. نوادا، آریزونا تا بحرالمیت، از اون ور تا گوبی، همه در همین جا هستن. چشمنداز غالب این منطقه همون چیزیه که ما در لوت میبینیم. نباید انتظار داشته باشیم در جایی که میانگین ریزش های آسمانیش 1/4 میانگین جهانیه، در جایی که میزان تبخیرش دست کم 2 برابر متوسط جهانیه، همه ی تخم مرغ‌ها رو ما در سبدی بذاریم که چشمش به آسمانه. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه مواهب طبیعی که ازش برخورداره به طور متوسط 2.5 برابر مواهب طبیعی کل ایرانه. دقت کنید، وضعیت در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به مراتب بهتر از متوسط کشوریه و ما در جایی که وضعیت مواهب طبیعیش، میزان بارندگیش، تبخیرش، ارزش‌های زیستیش، زیست پذیریش بهتر از کشوره، با یک بحران بزرگ روبرو شدیم. دریاچه‌ای که 20 دریاچه بزرگ جهان بوده، بزرگترین دریاچه داخلی کشور رو در کمتر از 2 دهه خوش کردیم. دریاچه‌ای که در سال 1375 33 میلیارد متر مکعب آب درش بود، یعنی 165 سد به بزرگی سد کرج، ما خوش کردیم. ما واقعا یک شاهکار انجام دادیم، یک معجزه معکوس انجام دادیم و این واقعا کار کمی نیست که انجام دادیم. انقدر این کار مهمه که الان قصه ناتدبیری ایرانی ها در کتاب های درسی بچه های استرالیا به عنوان عبرت داره آموزش داده میشه و این اتفاقیه که در دریاچه ارومیه افتاده. تراز دریاچه ارومیه به زیر 1270 سقوط کرده. در طول تاریخ همچین ترازی رو دریاچه ارومیه ندیده. محاسباتی که دکتر رازیه لک در سازمان زمین‌شناسی کشور انجام داده میگه بلایی که ما سر دریاچه ارومیه آوردیم دست کم در طول 25 تا 40 هزار سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده. بار دیگر تاکید میکنم دریاچه ارومیه زنده است به خاطر که همچنان 7 میلیارد متر مکعب آب داره. اما اگر دریاچه ارومیه الان خشک شده گناه ماست. سال 1375 همایشی در دانشگاه تبریز برگزار شد، در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران، و موضوع این همایش این بود که ما چگونه از شر دریاچه ارومیه خلاص بشیم. باورتون میشه مجموع مقالاتش هنوز موجوده. صحبت این بود که حجم دریاچه داره زیاد میشه و تأسیسات و اراضی کشاورزی اطراف رو داره از بین میبره و ما باید به سرعت طرح‌هایی را ارائه بکنیم که بتونیم جلوی پیشروی این قده سرطانی رو در شمال غرب ایران بگیره. یکی طرح داده بود که از دریاچه ارومیه از طریق بالاخلو کانال بزنیم به عرس، چون ارتفاع دریاچه ارومیه بالاتر از عرسه و آب رو منتقل بکنیم. اینا همه هستا. و طرح دیگه این بود که وسعت اراضی کشاورزی را از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار برسونیم. روی همه رودخانه ها اونقدر سد بزنیم که دیگه یه قطره آب وارد دریاچه ارومیه نشه. میتونیم به این ترتیب 10000 میلیارد تومان هم پول تولید بکنیم، اشتغال ایجاد بکنیم، یک چالش رو به فرصت تبدیل بکنیم. و این کارو کردن. وقتی که اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار رسید، هر هکتار اراضی کشاورزی به طور متوسط 10000 متر مکعب آب مصرف میکنه، یعنی 3.6 میلیارد متر مکعب فشار بیشتر به حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، در حالی که ما آب جدیدی تعریف نکردیم. پس در نتیجه حقابه دریاچه که 3.4 میلیارد متر مکعب بود کامل به توسعه اراضی کشاورزی اختصاص یافت. و بعد برای کمبودش اجازه دادیم که چاه بزنن و دریاچه ارومیه رو، حوزه آبخیزی دریاچه ارومیه رو به یک آبکش تبدیل کردیم. 7000 حلقه چاه در آغاز دهه 1370 به 90000 حلقه چاه رسیده. ما بودیم که این کارا رو کردیم، نه گلوبال وارمینگ و نه کلایمت چنج و نه ابردزدی. اما حالا این پهنه بزرگ 5000 کیلومتر مربعی وقتی خوش میشه، ظرفیت گرمایی ویژه به شدت کاهش پیدا میکنه، یک جزیره گرمایی بی سابقه در شمال غرب ایران ایجاد شده، میزان تولید بخار کاهش پیدا کرده و در نتیجه ابرهای بارانزا که از غرب به سمت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه حرکت میکنن، با این چاله حرارتی که روبرو میشن انگار وارد کویر لوت شدن. چرا در کویر لوت ما بارندگی نداریم؟ این بلایی که خودمون سر خودمون آوردیم ابرها رو میدزده و فراری میده، نه اسرائیل نه آمریکا. ما هر موقعی که نفس کم میاریم در اداره کشور، یا توپ رو میندازیم تو زمین تحریم ها یا توپ رو میندازیم تو زمین مهندسی اقلیم. ما با نادرایتی هرچه تمامتر دریاچه ارومیه رو از دست دادیم. اگر که درایت به خرج بدیم میتونیم دریاچه رو احیا بکنیم. بعد از شب اولویت اول باید حقابه دریاچه ارومیه باشه. ما 7 میلیارد متر مکعب آب داریم، 3.4 میلیارد متر مکعبش باید برسه به دریاچه و 3.6 میلیارد متر مکعبش رو برای شرب، کشاورزی و صنعت اختصاص بدیم. تفکری که بحران ایجاد میکنه نمیتونه بحران رو حل بکنه. و تو اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه همونهایی نشسته بودن که بحران رو ایجاد کردن.

پس آنگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود، پشیمان از کرد و کار خیش. و زمین به سخن در آمده با او چنین می گفت: به تو نان دادم من و علف به گوسفندان و به گاوان تو و برگ‌های نازک تره که قاطق نان کنی. انسان گفت: می‌دانم. پس زمین گفت: به هر گونه صدا من با تو به سخن در آمدم، با نسیم و باد و با جوشیدن چشمه‌ها از سنگ و با ریزش آبشاران و با فرو غلطیدن بهمنان از کوه، آنگاه که سخت بی خبرت می یافتم و به کوس تندر و ترقه طوفان. انسان گفت: می دانم، اما چگونه می توانستم راز پیام تو را دریابم؟ پس زمین با او با انسان چنین گفت: نه خود این سهل بود که پیام گزاران نیزندک نبودند. تو می دانستی که منت به پرستندگی عاشقم، نیز نه به گونه عاشقی بختیار که زر خریده بار کنیزککی برای تو بودم به رای خیش، که تو را چندان دوست می داشتم که چون دست بر من می گشودی تن و جانم به هزار نغمه خوش جواب گوی تو می شد، همچون نو عروسی در رخت زفاف که ناله های تنازردگیش به ترانه کشف و کام یاری بدل شود، یا چنگی که هر زخمه را به زیر و بمی دلپذیر دیگرگونه جوابی گوید. آی چه عروسی که هر بار سر به مهر با بستر تو در آمد. چون این می گفت زمین: در کدامین بادیه چاهی کردی که به آبی گوارا کام یابت نکردم؟ کجا به دستان خشونت باری که انتظار سوزان نوازش حاصل خیزش با من است گاواهن در من نهادی که خرمنی پربار پاداشت ندادم؟ انسان دیگر باره گفت: راز پیامت را اما چگونه می توانستم دریابم؟ می دانستی که منت عاشقان دوست می دارم؟ زمین به پاسخ او گفت: می دانستی. و تو را من پیغام کردم از پس پیغام به هزار آبا که دل از آسمان بردار که وحی از خاک میرسد. پیغامت کردم از پس پیغام که مقام تو جایگاه بندگان نیست، که در این گستره شهریاری تو و آنچه تو را به شهریاری برداشت نه عنایت آسمان که مهر زمین است. آه که مرا در مرتبت خاکساری عاشقانه بر گستره نامتناهی کیهان خوش سلطنتی بود که سرسبز و آباد از قدرتهای جادویی تو بودم، از آن پیشتر که تو پادشاه جان من به خربندگی آسمان دستها بر سینه و پیشانی به خاک برنهی و مرا چنین به خاری درفکنی. انسان اندیشناک و خسته و شرمسار از جرفاهای درد ناله ای کرد و زمین هم از آن گونه در سخن بود: به تمامی از آن تو بودم و تسلیم تو چون چار دیواری خانه کوچکی. تو را عشق من آن مایه توانایی داد که بر همه سر شوی. دریغا پنداری گناه من همه آن بود که زیر پای تو بودم. تا از خون من پرورده شوی به درد من دیدندان بر جگر فشردم، همچون مادری که درد مکیده شدن را تا نوزاده دامن خود را از اساره جان خیش نوشاکی داد. تا
تو را آموختم من که به جستجوی سنگ آهن و روی سینه عاشقم را برداری، و این همه از برای آن بود تا تو را در نوازش و پرخشونتی که از دستانت چشم داشتم افزاری به دست داده باشم. اما تو روی از من برتافتی که آهن و مس را از سنگ پاره کشنده تر یافتی که حابیل را در خون کشیده بود، و خاک را از قربانیان بدکنشی های خیش بار بر کردی. آه زمین تنها مانده، زمین رها شده با تنهای خیش. انسان زیر لب گفت تقدیر چنین بود، مگر آسمان قربانی میخواست؟ نه، که مرا گورستانی میخواهد، چنین گفت زمین. و تو بی احساس عمیق سرشکستگی چگونه از تقدیر سخن میگویی که جز بهانه تسلیم بی‌همتان نیست؟ آن افسون کار به تو میآموزد که عدالت از عشق بالاتر است. دریغا که اگر عشق به کار می بود هرگز ستمی در وجود نمی آمد تا به عدالتی نابکارانه از آن دست نیازی پدید افتد. آنگاه چشمان تو را بربسته شمشیری در کفت می گذارد، هم از آهنی که من به تو دادم تا تیغه گاو آهن کنی. اینک گورستانی که آسمان از عدالت ساخته، دریغا ویران بی حاصلی که منم. شب و باران در ویرانه ها به گفتگو بودند که باد در رسید میان به همزن و پرهیاهو. دیری نگذشت که خلاف در ایشان افتاد و غوغا بالا گرفت بر سراسر خاک، و به خاموش باش های پرغریب تندر حرمت نگذاشتند. زمین گفت اکنون به دوراهه تفریق رسیده ایم، تو را جز زرد روی کشیدن از بی حاصلی خیش گزیر نیست. پس اکنون که به تقدیر فریب کار گردن نهاده ای، مردانه باش. اما مرا که ویران تو ام، هنوز در این مدار سرد کار به پایان نرسیده است. همچون زنی عاشق که به بستر معشوق از دست رفته خیش می‌خزد تا بوی او را دریابد، سال همه سال به مقام نخستین باز می‌آیم با اشک‌های خاطره. یاد بهاران بر من فرود می‌آید بی آن که از شخمی تازه بار برگرفته باشم و گسترش ریشه‌ای را در بطن خود احساس کنم، و ابرها با خس و خاری که در آغوشم خواهند نهاد با اشکهای عقیم خیش به تسلایم خواهند کوشید. جان مرا اما تسلایی مقدر نیست، به غیاب دردناک تو سلطان شکسته کهکشانها خواهم اندیشید که به افسون پلیدی از پای در آمدی و رد انگشتانت را بر تن نومید خیش در خاطره‌ای گریان جستجو خواهم کرد.

0: رادیو همبستگی،
1: سولیداریتیت،
2: استکهلم FM 91.1.

0: همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: من با خودم چنان که هستم هستم.
0: همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها،

0: رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
1: در این هفته انتشار اسنادی منحصر به فرد از تاریخ جنبش چپ ایران رو شاهد بودیم در سایت‌های اینترنتی. گفتگوهای درونی بین دو سازمان چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق، البته بخش تغییر ایدئولوژی داده این سازمان.
2: تراب حق‌شناس در تارنمای اندیشه و پیکار در رابطه با این نوارها می‌نویسد: این گفتگوها طی یک یا چند نشست در خانه‌های تیمی انجام شده است. نوارها را سازمان مجاهدین ضبط می‌کرده و پس از خاتمه نشست‌ها نسخه‌ای از نوارها را که جمعاً حدود 10 یا 12 کاست می‌شده در اختیار رفقای فدایی قرار می‌داده است.
1: مجموعاً چندین فایل صوتی است که هر کدوم عمدتاً شامل 3 فایل یا گاه 4 فایل و 2 فایل میشه و جمعاً به 31 فایل صوتی است که همطور که ناصر گفت توسط انتشارات اندیشه و پیکار روی سایت‌ها گذاشته شده. این فایل‌ها بحث‌های حمید اشرف و بهروز ارمغانی از یک طرف و سوی سازمان

0: شیکای فدایی خلق با تقی شهرام و جواد قائدی، از طرف دیگر از توی سازمان مجاهدین بخش تغییر ایدئولوژی داده شده این سازمان هستند. اینها از پشت پرده با هم صحبت میکنند و بحث میکنند و گفتگوها به وسیله یک دستگاه ضبط شده و حالا بعد از 35 سال منتشر میشه. این بحثا از یک نظر جالبه که ببینیم در اون زمان چگونه اصلا فرهنگ بحث و فحص بین این سازمان ها چگونه بوده و خب این تمرکز این نوارهایی که الان گذاشته شده در رابطه با حادثه‌ای که در سازمان مجاهدین و اون باعث تغییر ایدئولوژی شده و اون تصفیه‌های درونی که در اون سازمان شده صورت گرفته و اینجا در واقع تقی شهرام از حمید اشرف که صحبت میکنن میخواد که چرا اونا رو تایید نمیکنن که یا اینکه پروسه وحدتی طی بشه. به هر حال در ابتدای بحث حمید اشرف که میگه این حرکت یعنی این تصفیه درونی سازمان مجاهدین و به اصطلاح اینکه مارکسیست شدن گفته که سوال در میکنه، اصلا میگن این یک حرکت بنیادی و رد میکنه، به این انتقاد داره و بعد تقی شهرام اندکی در اونجا واکنش نشون میده. این فایلا در سایت اندیشو پیکار هستن و به نگاه بکنید. البته مسائل دیگه هم مطرح شده، از جمله انتقادی که حمید اشرف داره به جبهه ملی خاورمیانه و مواضع ضد استالینی، ضد ماویستی و همینطور صحبت‌های دیگه‌ای که داره که حتی از یک نقطه نظر جالبه، بخصوص خیلی از این افرادی که بعداً اعدام شدن یا در درگیری‌های مسلحانه کشته شدن فقط خاطره ازشون مونده و حالا شنیدن صحبت‌های اینها در جای خودش جالبه.
1: چرایی انتشار این اسناد به گونه نوار کاست رو باز هم تراب حقشناس این گونه توضیح می‌دهد. این اسناد برای درک بهتر نظر دو سازمان درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران آن روزها و نیز به ویژه نظر آنها درباره تحولات درونی سازمان مجاهدین و اعلام مواضع ایدئولوژیک آن حائز اهمیت تاریخی است. تحولاتی که تاکنون از دیدگاه‌ها و انگیزه‌های مختلف طبقاتی، ایدئولوژیک یا معرفتی در معرض داوری‌های متضاد، درست یا نادرست قرار داشته و دارد.
0: بخشی از یکی این فایل‌های صوتی رو با هم می‌شنویم. بعد بخشایی از اون رو که حمید اشرف داره صحبت میکنه و بعد تقی شهرام با او بحث و گفتگو میکنه. همینطوری گفتم که این فایل ها رو میتونید بعدا روی سایت اندیشه و پیکار بشنوید.
2: یه مقدار
3: کار توضیحی؟
2: نه، یه مقدار کم و زیاد از نظر نقطه نظرها برای رفقا مسئله مطرح بود و جان کلام مسئلهی که رفقا مطرح میکردن این بود که آیا این حرکت جدید یک حرکت بنیادن اصولی هست یا نه؟
3: این توضیح بدیم بعد. اگر بنیادن اصولی این چی؟
2: یعنی اگر جناحی از مجاهدین یا تمام مجاهدین به این نتیجه رسیده بودن که مواضع سیاسی و ایدئولوژیکیشون، عملیاتشون، برخوردشون با قضایا برخوردی نادرست بوده که حالا باید اساساً تغییرش بدن و دیدگاه جدیدی به مسائل جنبش و مسائل طبقاتی نگاه بکنن، اگر به این نتیجه رسیدند آیا شکل برخورد عملیشون با این مسئله صحیح بوده یا نه؟ آیا به همین شکل رفقای مجاهد باید اعلام مواضع می‌کردند یا طرق بهتری هم میتونست وجود داشته باشه؟
3: مثلا
2: که البته مشخص ترین طریقهی که مطرح میشه اینه که سازمان مجاهدین در حقیقت یا بگیم جناح مارکسیست سازمان مجاهدین سازمان جدیدی رو اعلام میکرد و با قطع پیوندهای خودش با گذشته خودش که گذشته‌ای غیر مارکسیستی بود و طبعاً با معیارهای مارکسیستی و با معیارهای طبقاتی انتقادات بسیاری بهش وارد بود، قطع رابطه میکرد با اون گذشته و ضمن طرح انتقادات همه جانبه خودش از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ خط مش و از لحاظ عمل کرد در سطح جامعه به مسائل گذشته و اینکه ما چرا در زمین‌های مختلف نسبت به گذشته خودمون انتقاد داریم و حالا می‌خوایم شیوه‌های نوینی رو در زمین‌های مختلف در پیش بگیریم. و این طبعاً از لحاظ رفقای ما اصولی‌تر و درست‌تر.
3: یعنی اینجا یه مسئله است، شما صرفاً مسئله اصولون رو روی مسئله نام و تغییر نام جو مطرح میکنید یا نه مسئله دیگه هم در جوابش میارید؟ یعنی مسئله تغییر نام دلایلی داره؟ خیلی خوب، مسئله نیست.
2: نه،
3: یعنی
2: مسئله تغییر نام نیست.
3: خب ببینید، یه مسئله هست اینجا. شما ببینید، شما اینجا این مسئله توجه نمیکنید که اگر که یک سازمانی در پروسه تاریخی خودش به یک نقطه نظر درست تری میرسه، معنای اتفاقا این نکته اساسی تر اینجا اینی که ما همون سازمان، ببینید وقتی میگیم همون سازمان معناش نیست که همون سازمان که سال مثلا 44 تشکیل شد همون آدما با همون مشخصات، یعنی این سازمانی که در یه پراتیک انقلابی میرسه به نقطه نظر مارکسیستی، خود حفظ اصلا موزه اسم اون سازمان یک حقانیت میشه برای نقطه نظر مارکسیستی. یعنی اگر یک گروهی، یک سازمان، یه عناصری خواستن یه روزی با یک جریان انقلابی پیش برن و مرتبا نوازه صادقانی بگیرن، اینا چاره‌ای ندارن جز اینکه مارکسیست بشن. این نکته اتفاقا درست همون چیز مطلوب عناصر دعوا خورده بورژوازیه. یعنی اونا از خدا میخوان که بگن آقا اینا یه تیپای بودن، یه سری عناصر مارکسیست بودن، بعدن جداشتن رفتن. اون اثر تاریخی که ما با حفظ این موازی، اینجا موضعی نبودا، ما اون نتایج تاریخی که میتونست اعلام موازه ایدئولوژی که ما در چارچوب این سازمان به نام این سازمان تاثیر بذاره در جنبش، این اثر تاریخی میتونست بذاره، در چه صورتی که شما پیشنهاد میکنی خیلی خوب، یه چند تا مارکسیست بودن جداشتن رفتن پی کارشون، سازمان مجاهدین بلافاصله تشکیل تبدیل میشد به یه سری عناصر مذهبی و خوب بودن. یعنی اون حقانیت تاریخی که ما اینجا میخواستیم برای مارکسیسم ثابت بکنیم در واقع لوس میشد رفیق. این مسئله خیلی روشنه، یکی از دلایلش اینه. یعنی درست شما همون حرفی رو میزنید که عناصر خودبورژوازی بازار میزنن، اونا میگن آقا اینا یه مجاهدین نیستن که، اینا یه آدمای مارکسیست دیگه، اینا برن پی کارشون، مجاهدین هم همون مسلمونن.
2: اونا حق دارن دیگه.
3: درست حق دارن، یه مسئله است، اونا از دیدگاه طبقاتیشون حق دارن. یعنی مسئله اونجاست که اونا همواره میخوان چی باشه؟ اونا همواره میخوان اون حقانیتی که یک جریان انقلابی میتونه، در واقع مارکسیسم میتونه در یک جریان انقلابی از خودش نشون بده، با این عملشون منکر بشن. بله اونا حق دارن، ولی به این معنا حق دارن. یعنی میخوان منکر این بشن که بله یه سازمان مذهبی، یک سازمانی که در جریان پراتیک انقلابی شرکت کرده، این نمیتونه مارکسیست بشه و مارکسیسم ایدئولوژی نیستش که بتونه غالب بشه بر مذهب. اونا به این دلیل حق دارن.
2: خب واقعیت هم همینه که نتونسته.
3: خب این مسئله باید روشن بکنیم، چطور نتونسته؟
2: به این دلیل نتونسته که حداقل 50% کادرشو مجبور شده تسلیه کنه.
3: آخه این 50% که کادر خیلی جالبه، حرفایی که شما میزنید همینه دیگه، همین مسئله. حرفایی شما میزنید دقیقا همون حرفاییه که امروز ما از گوشه و کنار عناصر فرصت طلب و اپورتونیست مذهبی میشنویم. این 50% کیا بودن؟ این 50% کسایی بودن که دیگه در واقع داشتن خیانت میکردن به جنبش، کسایی بودن که به دلیل، نه به دلیل مذهبی بودنش رفیق، به دلیل اینکه هزار جور ضعف داشتن، هزار جور معایب داشتن، تمام تعلیل از خداشون موجوده، تمام مسائلشون موجوده و تمام مسائلی که در واقع شما بله بعد دید داشته باشین این مسئله، بدونین یکی کسی که توی تشکیلات تصفیه میشه میره، هیچ وقت نمیتونه به دلیل اینکه ما میگه مذهبی ام، اینا میگه من مارکسیستم، میشه همچین چیزی. طرف تصفیه میشه و نشون داده میشه که این آدمی که دیگه باقی میمونه در این پراتیک میمونه و میخواد مذهب به اصطلاح تحت مثلا پوشش مذهبی، حتی همشون اینطوری نبودن، این تصفیه که ما صورت دادیم عمدتا روی
2: برای ما سوال انگیز
3: بود، عمدتا روی خصلت‌های ایدئولوژیکشون، روی خصلت‌های منفیشون بوده. یعنی اینا نتونستن مارکسیست بشن، همینا که تصفیه میشن میرن و به دلیل همین که اون عناصری که باقی میمونن از نظر خصائل، از نظر انگیزه دارای در واقع نقاط و قوتی هستن، به همون دلیل مارکسیست میشن. این سازمان ها به این دلیل مارکسیست نمیشه که مثلا فرض کن مذهبی ها رو میذاره بیرون، به این دلیل مارکسیست میشه که عناصر به اصطلاح با انگیزه های غیر توده ای، با انگیزه های غیر انقلابی، با نمیدونم گرایشات انحرافی، اینا رو میذاره بیرون، اینا رو تصفیه میکنه، اون وقت مارکسیست میشه، اون وقت میتونه در واقع به این نقطه برسه. آخه این نکته با هم رابطه دارن. شما در تشکیلات کار بکنی خوب اینو میدونید.
2: انحراف از چی؟
3: انحراف از چی؟ بین چی از انحراف از چی؟
2: اینهایی که شما میگید منحرف بودن، بس چی منحرف بودن؟
3: از اون ضوابط انقلابی که ما به مرور تونسته بودیم به دست بیاریم و نشون میدیم
2: به ضوابط انقلابی که شما به مرور به دست میوردین طبعا به سمت مارکسیسم نمیدید.
3: درسته.
2: و این با ایدئولوژی طبقات خرده بورژوا سازگار نیست.
3: بسیار خوب.
2: اونها طبیعیه که اینو نفیش کنن.
3: ما آخه یه مسئله هست اینجا رفیق. ما مگر میتونیم به این مسئله تسلیم بشیم؟ ببینید توی تشکیلات فرق میکنه با جامعه. طرف اومده داره مبارزه میکنه. درسته؟ این آدم مثلا یه روشنفکره. این روشنفکر اولا هنوز به این دلیل که مذهبی یا مارکسیسته نمیشه بهش گفت نماینده پرولتاریا. هنوز تازه باید بیاد تی بکنه مواضع اصولیش دقیقاً معلوم بشه. اون وقت اگر حتی از نظر روبنایی هم تک ایدئولوژی ایدئالیستیشو اون موقع تازه شرایط لازمشو به دست میاد. ما در مورد یه چنین افرادی وقتی یه چنین پروسه‌ای رو تکمیل می‌کردن موظف بودیم باشون برخورد کنیم. ما نمیتونستیم تا به طرف می‌رسیم بگیم که آقا جون مثلا تو فرانسه خود داری خیلی خوب این مال مایت خرد بورژوایی تو برو پیکاره، تو فلان کسای فلان یعنی راه رو داره مال مایت خرد بورژواییش برو پیکاره، یا اصلا خب برو با خود یه سازمان دیگه تشکیل بده ما میریم پیکارمون. ما اینجا در واقع یه کار مشترک انقلابی داشتیم. ما فهم می‌کنه ما بر نمی‌ریم مثلا بازفران بازایی رو بگیریم بیاریم یا آقا تو خرد بورژوا بیا مارکسیست بشو کار احمقانه یا فلان نمیدونم روشنفکر دانشگاهی رو بر نمی‌داری و یه خاشو بچه‌ها
2: عملاً شما همین کارو
3: کردید. اختیار دارین کی هم چی حرفی می‌زنه؟
2: عذرگیریتون عملاً از بازاری‌ها بوده.
3: کی هم چی حرفی می‌زنه؟
2: زیادی
3: آخه ما خود آخه رفتی اینه اینکه این همه افراد یا 10 نفر الان 9 نفر 10 نفر بودن اعدام شدن، اینا کدومشون بازاری بودن غیر قیوران که اعدامش نکردن؟
2: بازاری بودن مگه الزاماً این هستش که به اصطلاح خودشون دکون داشته باشه؟
3: خب پرورتر بودن مگه الزاماً اینه که حتما طرف دانشجو باشه؟
2: بله
3: پرورتر بودن مگه معنیش الزاماً که طرف دانشجو باشه؟ مگه دانشجو پرورتره؟
2: نه مثلا اینکه با چه هدفهایی وارد سازمان شده؟
3: خیلی خوب،
2: یعنی با چه ایدئولوژی، یعنی چی رو پذیرفته اومده تو سازمان؟
4: خب پس این رابطه به بازاری بودن یا نبودن؟
3: بازاری بودن نداره.
2: چون ایدئولوژی سازمان وقتی بازاری هست، کسی هم که با پذیرش اون ایدئولوژی میاد تو سازمان، همون به اصطلاح ایدئولوژی خرد بورژوایی رو پذیرفته.
3: بسیار درسته این حرف شما قبول، ولی آیا ما اینجا منکر هر گونه تغییری هستیم در یه جریان پراتیک انقلابی؟ یعنی مثلا فرض کنیم که یه عنصر مثلا مذهبی نمیتونه مارکسیست بشه، یه سازمان مذهبی نمیتونه مارکسیست بشه، یه کسی نمیتونه
2: دوالی صحبت در سر اینه که یک سازمان مذهبی میتونه مارکسیست بشه، یک سازمان خرده بورژوایی میتونه سازمان
3: آخه سازمان خرده بورژوایی هم
2: اگر بحث بر این هست
3: بسیار خوب، مذهب هم همون روبناس هیچ فرقی نمیکنه، همون سازمان خرده بورژوایی بگیم، سازمان فئودالی بگیم، هر چی، وقتی پیوندهای طبقاتش قطع بشه، وقتی جهتگیری دوال غیر از اون طبقه که قبلا بهش وابسته بکنه و این جهتگیری رو خیلی مشخصه،
2: سازمان نمیتونه این کارو بکنه.
3: خب این پس معلومه که شما در کل مسئله تغییر یک جریان مثلا فرض کنیم که فکری در یه سازمان الان ایراد بگیریم بگیر اصلا نمیشم چیزی امکان پذیر نیست، از ابد که از ازل که این به وجود اومده همونطور میمونه تا آخر هم مثلا همون موضوع طبقاتیشو حفظ میکنه.
2: برای یک سازمانی که بر اساس تمایلات و خواستهای سیاسی خرد بورژوازی قوام پیدا میکنه و رشد میکنه و تاریخ خودش رو میسازه،
3: خب
2: این سازمان کلن با تمام گذشتهش، با تمام به اصطلاح تاریخش، با تمام موجودیتش نمیتونه تبدیل به یک سازمان پرولتری بشه. طبیعیه که یک همچین جریانی رو میشه پذیرفت، یعنی جریان پرولتری، جریان مارکسیستی رو حتی میتونیم ما بپذیریم در وجود این سازمان که یک جریان مارکسیستی رشد بکنه، ولی این وقتی رشد کرد از طرف اون سازمان و از طرف اون طبقه‌ای که نمایندگیش رو بخته داره ترد میشه.
3: خیلی خوب معلومه که ترد میشه. بسیار خوب.
2: خیلی خوب. این وقتی که ترد میشه در حقیقت باید به سمت طبقه، یعنی اون جریان پرولتری یا اون جریان مارکسیستی، وقتی که از درون این طبقه ترد میشه به سمت طبقه دیگه گرایش پیدا میکنه.
3: درست. خب
2: این کارش رو باید به طور کامل این گروه انجام
3: بده. بسیار خوب. پس شما منکر تغییر اصولیش نمیتونید بشید. شما فقط میتونید اینو بگید که آقا شما جریان مثلا فرض کن جدا شدنتون از طبقه خرد بورژوازی و سمتتون به سمت پرولتاریا داره اشکالی، داره مثلا انحراف، این سمت پیدا نکردید. اینو به ما مشخصا نشون بدید راجع به این مسئله بحث میکنید.
2: خیلی خب، ما همین میخوایم بحث کنیم.
3: بحث میکنیم راجع به این مسئله که نشون بدیم که کی موضع به سمت در واقع سیاست پرولتری داره، کی خط مش پرولتری داره و کی نداره. این اتفاقا همون خط مش نشون میده. این همون موضع طبقات گوناگون نشون میده. امروز چه کسانی ما رو مورد حمله قرار میدن؟ خیلی قابل اهمیته.
2: امروز کسایی شما رو مورد حمله قرار میدن که به اصطلاح اینو احساس میکنن که شما شرایط ذهنیشون رو خدشه‌دار کردید.
3: خب
2: یعنی این شما
3: منافعشون رو قتل کردیم رفیق.
2: بله.
3: پدر قدوجزی در اومد ضربه خورد کمر نمیتونه راست کنه، مشخص از نظر ایدئولوژیک داغون شده. یعنی در واقع امروز ما با گروه مذهبی سر و کار داریم دیگه. طرف الان نمیتونه متشکل بشه از نظر ایدئولوژیک و بخواد در واقع اون موازنه در واقع انحرافی رو در جنبش به وجود بیاره، به این دلیل که بعد با این نقطه نظر ما برخورد کنه. این نمیتونه برخورد.

بخشایی بود از فایل هایی رو که در سایت اندیشو پیکار گذاشته شده از اسناد درونی صحبت هایی که بین دو سازمان چریکای فدایی خلق و مجاهدین خلق بخش تغییر ایدئولوژی داده شده بوده. صحبت هایی که شما شنیدید بین حمید اشرف و تقی شهرام بود. در ادامه برنامه میرسیم به خط آزاد تلفنی. هنگام تماس تلفنی شنوندگان با دو شماره تلفن 531 99 444 و 531 99 400

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی،
1: سولیداریتت، استکهلم FM 91.1.